0: Son as 2:12.
1: Na Ponte das Pías.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 2:26.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 2:44.
1: No barrio da Magdalena.

0: Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, Ábrete de Orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de Orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 3:02.
2: No cruceiro de Canido.

0: Son as 3:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 3:38.
1: En A Cabana e A Graña.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 3:59.
1: No Estadio da Malata.
2: Radio Filispín.

Okay, we will do. Oh shoot. Maybe we'll do them both, I don't know.

0: www.opai.org.sport.com. Certo.
1: Programa en galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a

0: Son as 4:09.
1: No campus universitario de Esteiro.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 4:34.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 4:48 minutos.
0: Na graña San Felipe e Brión.

0: Son as 5:10.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de bellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.

0: O pincha carneiro.
1: A boa onda.
0: Sons de velados.
1: Trash rock.
0: Escarnio.
1: A disquetoca.
0: Metendo baza.
1: Unha tarde no muiño.
0: Xardín a beira mal plantado.
1: O faladoiro.
0: Universo noso.
1: Sábados no cruceiro.
0: O filispín vai.
1: A xanela das fucas.
0: La madre de psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
2: ¡Bravo! Sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez. ¡Onda 3!

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11.

0: Son as 5:23 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

o mesmo fai unha empanada que toca a guitarra. Breiko. No baixo desde Allariz, tanto gaña o campeonato da billarda como da pesca de rabaliza.

Nos ventos dous homes en medo, Álex e Martiño, o Paino e Martiño. Aí na mesa de son, loitando con todas nós e facendo maravillas, Joe. Un aplauso para Joe, mirade pa el que ben feitiño. Desde a terra de Trasancos, Maneiña de Caranza. Hoxe xogo na casa. E aquí a miña vera, inseparable, dendo Morrazo, terra brava, Laina. Esto es Chacha na Horta.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 6:02.
2: No cruceiro de Canido.

0: Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sinón que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e persoas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 6:36.
1: Na Praza do Inferniño.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 6. Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoite, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxentía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas!
3: Somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E

0: escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de

0: Son as 7:39 minutos.
1: En Santa Mariña e Serantes.

0: não, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio e Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bobo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: programa.
1: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
2: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: o colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 7:54.
1: En San Xoán e Bertón.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol, está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opaí.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio Mellor Podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, hubo un parón porque hubo outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo hubo por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que además que tires unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que ti vas a ter unha opinión,
0: tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas, e Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma, claro, polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí,
1: que era o tema da xestión mancomunada, de que sí, a xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dice remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, isto ben precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron, e además foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se axustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces o que acordaron no seu momento, que foi, foi este Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dendo 23 penso que foi. E daban outras medidas, E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol, o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo o Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou a veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora ainda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e ainda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa, hubo un engaño a veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo.
0: Ainda segue facendo agora. Ainda, claro, que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, sigue se facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servicio de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata a depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de que houver unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo ao abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace a trémola dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa, e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo concello de Valdoviño, o concello de Narón e o concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda ten a seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que teria Ferrol para en caso de emerxencia, ¿no? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se faltara, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de río Xubia, donde vería agua para Ferrol.
1: Bueno, es que decir, ten todas que, las características de un servicio que tiña que estar
0: tiña que estar totalmente mancomunado e tería que ser unha empresa pública mancomunada a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da ría norte como na zona da ría sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000, penso que 300.000 euros, os que 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, a ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos
0: energéticos é o fundamental, vamos, o custo energético
1: que nos impuseron ese modelo.

0: coordinadamente, sí, que nos convirta nunha
1: para
0: área
1: para optimizar os servicios.
0: Efectivamente.
1: E para realmente pois que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
0: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Pero que
1: unidade,
0: Ferrol non pode deixar, non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai na, no noso ADN e non,
1: sí,
0: é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade.
1: Sí.
0: Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
1: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante que realmente tamén hai que coordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
0: Unha área xeográfica que ten moito que gañar. Si conseguimos esa cooperación entre concellos.
1: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero
0: como é habitual, por outra parte.
1: Como é habitual, pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chegade puntual.

E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: Escoita Externa, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos. A polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na coordinadora eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Male a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da Sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da Sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedemento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castroverde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Bacariza e Punago. Para a ADEGA, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. ADEGA puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos para o proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insiste en que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bao e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Imos agora cos incendios forestais. Os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. E, pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graos, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graos. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria do eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpas sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 9:01.
2: Endorinos, Sanxurso, Esmelle e Covas.

0: Son as 9:19.
1: En Santa Mariña e Ser.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado

0: subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
1: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc. Até chegar xa hai algún tempo a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
2: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
3: Radio Filispín, 2005-2025.
4: 20 anos. Nacida libre.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 9:37.
0: No barrio de Caranza.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín.

0: Son as 9:59.
1: No Estadio da Malata.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
5: Benvidos a Sábados no Cruceiro.
6: O magazín cultural e divulgativo da túa radio.
5: Sábados no Cruceiro, con Joaquín Enríquez.

Muy buenas tardes, estamos outra tarde de sábado aquí nesta magazine das tardes do comezo do fin de semana nestes sábados no Cruceiro e hoxe imos a adicar de novo o programa a falar de talento. Se o, no programa pasado tiñamos este estudo cheo de moito talentiño, pois este novo programa tamén o temos. Así que imos a disfrutar dese talento, tanto da danza como da música, neste magazine das tardes dos sábados.

0: Sábados no Cruzeiro, con Joaquín Enríquez.
1: Imos a saudarse a xente que nos acompaña. Antes de nada, volve a estar aquí o meu carón, a compañeira de Radio Filispín, Chelo. Boas, Chelo.
2: Hola, boas tardes, Joaquín. É un prazer. É un prazer entrar na radio e ver a radio xa de xente xove, non? Porque este é o futuro. Ademais, nos acompañan tamén os pais, o cual tamén é moi bonito, non? Porque eles non existirían se non foran esos pais e esas mais, ou se non hai mais, hoxe son solo pais. Benvidos, amigos.
1: Imos saudar xa aos que nos acompañan nesta tarde de sábado. Temos aquí a gañadora de danza lírica, Martina. Que tal, Martina?
3: Hola, moi ben.
1: Contenta de estar este sábado con nos?
3: Sí.
1: Ao teu lado temos unha flamante gañadora desa edición de 2025, pero que tamén estivo nesta edición de 2026, aí cunha sorpresa con Sofía impresionante. Boas, Paula, que tal?
4: Moi boas, a verdade que moi ben.
1: Hoxe non temos piano, pero bueno, igual podemos escoitar por aí algo, non?
4: Claro.
1: E temos tamén o gañador de instrumentistas, o que ti lle das ese relevo, non?
4: Claro.
1: Temos aquí a Jacobo, que gañou este talentiño de 2026 con Bach e con ese chelo, non? Boas, Jacobo.
5: Moi boas.
1: Se máis, pois imos a comezar. Estamos aí escuitando a nosa sintonía, que seguramente que vos soa quen a canta. A ver se sabedes quen pode
4: Lucía
1: ser.
4: Lucía Pérez.
1: No?
4: No.
6: Pero ten que ver.
1: Non sabedes de quen pode ser esta canción, esta voz? Vizcaíno.
2: Claro, é que os coitan menos a él, porque Vizcaíno ven o talentiño noutros roles, non? No rol de xurado, no rol de técnico, que se non está él, aquelo non funciona. Entonces, os coitamos menos a súa voz, o cual é unha delicia escoitalo.
1: Sí, Vizcaíno, que, bueno, é un... moitas das sintonías que escoitaremos por aí en moitos programas de radio, pois son de Vizcaíno, ainda que non os sabemos, pero ten unhas cantas sintonías por aí de programas. Imos a comenzar falando do talentiño. Vamos a empezar cos gañadores e logo falamos tamén contigo, Paula. Martina, como foi presentarse ao talentiño? Como decides presentarte ao talentiño?
3: Pois, eu a verdade que non sabía que existía ese programa, pero o meu pai díxome un día que, pois eso, había un programa de talentos e eu dixen que, pois, quería probar a experiencia e a verdade que gustoume moito.
1: Coñecías a xente que se presentara ou non?
3: Non, coñecía... A ver, coñecía a Paula, que estaba por aí, pero non coñecía a ninguén máis.
1: Que Paula antes nos facía unha pregunta, nos decía aquí a Off the Record, fora de micros, pero bueno de decir diante de micros, decía que en Semana Santa me deron unha estampiña que poñía Martina Sevane. Eu non sei se non me coñecería do talentiño. Era así ou non era así?
3: A coñezo da escola.
1: Pero do talentiño...
3: No.
1: Vaya.
3: Sí, no.
1: Paula. Nada. Se derrompeu ese mito, ¿no? ¿qué tal? ¿Cómo foi a experiencia? ¿Nerviosa?
3: Gustoume moito. Estaba a ver, non moi nerviosa, pero sí, nerviosa.
1: Pero para outro día lles facíamos unha pregunta aos vosos compañeiros, estiveron por aquí a regueifeiras, que nos botaron algunha regueifa, estivo por aquí tamén Sofía, estivo tamén a gañadora de vocalistas, bueno, os metimos aí un pouco de apreto, sí. Que lles decíamos, para vos, que é máis o talentiño, un concurso ou é outra cousa? Ou aprendedes co talentiño?
3: Pois para min é como a... non sei como dicilo. É o concurso, en plan... non sei.
1: Paula, ti, que estás aí ao lado...
4: O talentiño enséñache a non ter medo, sabes, de ter esa presión e de seguir adiante, pero tamén, tendo en conta que é un concurso, pois tamén podes facer novas amizades.
2: Claro, hai presión... en un escenario, no escenario máis importante de Ferrol, non? no Teatro Jofre, o cual é un primeiro paso moi importante no mundo artístico. E ademais é un concurso que aquí, na nosa casa, non? De aquí, como decían naquel programa de Televisión Galega, de aquí para o mundo, non? De aquí vos podedes lanzar o mundo. Eu quería, antes de seguir, como empezaste en isto, Martiña? Por que empezaste en este mundo?
3: Pois as miñas amigas empezaron a facer danza cando éramos moi pequenas, como 4 anos, e dixeronme a academia que iban, e os meus pais apuntaronme e gustoume moitísimo dende o primeiro momento.
2: Che dixeron se tiñas aptitudes ou non? Que, como foi iso? No. Che axudaron a descubrirte cousas?
3: Axudaronme, en plan, desde que apunteime hasta agora estiven aprendendo todo o tempo.
2: Que ben. Aprendes cousas de ti misma, además da técnica?
3: Sí.
2: Por eso.
3: Enséñame moito máis que tamén a danza.
2: Sí, sí. O cual a mí me parece moi importante, non?
3: Sí.
2: Porque é un aprendizaxe pa vida.
3: Sí.
2: Bueno, non sei se queres... Joaquín, facer algún outro...
1: Sí, hai algo curioso que en danza lírica, pois normalmente hai menos xente, non, que se presenta bueno, pois no talentiño. Dicíanos Eva Faraldo que, bueno, pois estivo de xurado, non? Dicía que en danza lírica pois moitas veces non hai tanto as competicións, non? Tedes máis, hai máis competicións de danza urbana, non?
3: Sí, pode ser. Eu nunca había competido, pero porque na miña escola non solemos competir, pero sí que é verdade que no tipo de danza que máis competicións hai é de urbana. De lírica non suele haber tantas competicións, é máis como amosar a arte, non competir.
1: Sí, que Eva comentaba eso, decía o talentiño había que dar ese guardar ese oquiño, non? Pues para danza lírica, porque non tiñades tantas oportunidades, incluso de visibilidade, non? De danza lírica. Parece que hai máis danza urbana, non, que lírica, non?
3: Sí. Normalmente agora na actualidade é máis urbana o que se compite.
2: Parece que é moito máis visible, non? Tes algunha persona de referente no mundo deste mundo?
3: As miñas profesoras de danza e as miñas compañeiras, quizáis que son máis maiores que a min, en xeral, toda a miña escola, pois, axúdanos moito, o sea, axudámonos moito entre nós.
2: Cantos anos tes, Martina?
3: 14.
2: Bueno, eres moi noviña. Canto empezaste en isto?
3: Cando tiña 4 anos.
2: Uf. Bueno, que cousas malas che pasaron neste tempo? Porque no mundo da danza hai algúns atrascos, non?
3: Pois a verdade é que nada.
2: Nada, que ben, que ben. Que ben, pas personas que están escoitando, que poden ser rapazas novas, porque eu creo que sí que aporta moitas cosas boas, non?
3: Sí.
2: ¿No? Dominar o corpo.
3: Sí.
2: A percepción do corpo, saber dominalo de outra maneira, incluso as persoas que facedes danza camiñades de outra maneira.
3: Sí, temos unha postura pois máis característica.
2: Bueno, e con moita elegancia, además.
3: Sí.
2: A mí me parece que sí, ¿no? Bueno.
1: No, é que, bueno, xo decían outro día na tele, cando fuxedes a Televisión de Galicia, non? Creo que foi Juan que decía, jo, menudos saltos, non? Como foi esa experiencia?
3: Pois, pasino moi ben. É como moi sorprendente ver como é todo así dentro da televisión. É moi impactante e pasino moi ben.
1: Trataronte maravillosamente, non? Tanto Raquel como Juan.
3: Sí, moi, moi boas persoas.
1: Sí, porque os demais compañeros pois non tiveron esa oportunidade, porque bueno, pois xa sabemos como é isto, aos poucos días pois decidiron cancelar ese programa. Bueno, un saludo a Juan e a Raquel, ¿no? Pero tanto ti como Jacobo pois tivechedes esa oportunidade. Logo vimos a falar con Jacobo. Se vos parece, imos a escoitar unha pequena peciña musical que temos por aí guardada, a ver quen se recoñece. Vamos alá.

0: No teu caso, como é que te apuntas ao Talentiño o ano pasado?
1: Pois mira, teño unha amiga chamada Carmen que apuntouse e gañou tamén, creo que a edición pasada. Pois apunteime pola inercia de saber pois que iba a pasar, a apuntarme para pois darme máis, pois ser máis como coñecida no mundo da música, darme a coñecer.
0: Carmen, que participou como violinista, pode ser,
1: sí,
0: na segunda edición do Talentiño, non?
1: Uh-huh.
0: Non sei, ao final estamos facendo aquí unha familia, eu creo. Este ano, artista invitada con Sofía.
1: Sí.
0: E como foi a experiencia?
1: Moi bonita, a verdade é que nos fixemos amigas e facerse amigas pois nun concurso é bastante bonito, porque pois agora pois queremos facer un pequeno grupo, o sea.
0: Ui, contanos eso, como un pequeno grupo, a ver.
1: O sea, me interesa, a ver, na época de exames non, pero despois dos exámenes pensamos pois ensaiar polo menos unha vez a semá para pois facer aí algunha peciña e pois facer aí algún concerto, pequeno concerto.
0: Contouche Sofía que outro día aquí no programa en directo lle fixemos un pequeno atraco.
2: Atracamos. Radio Félix Pinza atraca. Sí.
0: Non che contou?
1: Non.
0: Non che contou que ese dúo se vai convertir nun trío?
1: Trío?
0: Sí. Non che contou?
1: Non.
0: Non che contou a incorporación de Antía Barona? Acabamos de deixar a Paula, sí, sorprendida.
2: No queda, non lle digas máis porque senón non nos fala e non nos responde.
1: Atraco total.
2: Trocan.
0: Eu que iba a facer un atraco a 4, porque agora iba a decir, preparades de novo a canción do ano pasado e metemos danza lírica de Martina Sebane.
1: Nada, e o Maigo Simón sacando unha paloma tamén.
0: E xa o completamos.
1: E Jacobo aí facendo os graves coches. E metemos a todos xa.
0: Jacobo, ti como ves?
3: Pode valorarse, pode valorarse.
0: Podería valer aí un violonchelo.
1: Ese non, desde Alemania, aí un vídeo, videollamada.
2: Bueno, Pablo ve moi posible, o sea que é genial. Bueno, o que sí está claro é que a música e todo relacionado con isto une a xente. En personas xóvenes como vosotros, a mí me parece moi bonito. É un dos objetivos do Talentiño, por outra parte, non, Joaquín? Ti que eres un dos creadores.
0: Sí, porque
2: o crear sinerxias, non?
0: O Talentiño, na verdade, que nace para eso, pois para crear unha familia, non para competir. Realmente, pois, cando nos creamos isto hai 4 anos, pois era para eso, crear familia, digamos, non tanto para competir. Imos a falar con Jacobo agora, pero se che parece, Jacobo, imos escoitar un pouquiño da tua actuación no Talentiño.

0: Que estamos escoitando aí, Jacobo?
1: O preludio da cuarta suite de Johann Sebastian Bach.
0: No teu caso, como é que decides apuntarte ao talentiño? Coñecíalo? Falaronche del? Como foi?
1: Sí, eu coñecíao xa de outros anos, de velo por redes, compañeiros que tamén se presentaran. Pero foi un pouco idea da miña nai tamén, que díxome que era unha oportunidade de tocar cun público, ao final o Jofre cheo, entón foi unha oportunidade para compartir o que fago cada día.
0: Tocaras algunha vez xa no Jofre, non? Anteriormente,
1: sí,
0: non?
1: Pero nunca solo. Sempre con agrupacións, con grupos de cámara, sí.
0: Ti formabas parte do Cuarteto Tenuto, pode ser?
1: Trío Tenuto.
0: Do Trío Tenuto, non?
1: Sí.
0: Que, por certo, cañachedes tamén, bueno, no Iso Atlántico, non?
1: O Iso Atlántico, sí.
0: Entón, bueno, xa tes un... Non era o primeiro concurso que te presentaba.
1: Non, e despois tamén algún de chelo solo. Pero este era o primeiro concurso de máis disciplinas, a parte de música.
0: Así, digamos que máis multidisciplinar,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Pero bueno, tocar no Jofre, eu creo que eso a calquera que somos músicos non impón, non?
1: Sempre impón, calquer escenario impón.
0: E agora, dicía antes Paula, xa se me adiantou a pregunta, que te vas para Alemaña. Como
1: sí.
0: É iso? Contanos.
1: A ver, aún non sei exactamente, pero comezo o domingo, voume xa para Alemaña para hacer probas. E despois entro en algunha universidade, quedome para os próximos 4 anos para facer a universidade ali.
2: Carambas, Jacobo. Uau. Te collemos polos pelos, Joaquín, te collemos polos pelos, non? Bueno, como empezaste nisto da música?
1: Pois empecéi tamén polos meus pais, que dende pequeno.
2: Que ben, que pais máis.
1: Sí.
2: Bueno, me encanta.
1: E dende aí apuntáronme a clases e comecei...
2: Alguén na túa familia toca algún instrumento? Ou
1: non.
2: Ten algo que ver con música?
1: Non, a ver, o meu pai sei que toca a guitarra un pouco autodidacta. Estivo un grupo de música surf, etc. Pero do resto...
2: Dinos quen é teu pai, seguramente que hai xente por aquí.
1: Miguel Nieto Matagorda.
2: Miguel Nieto, claro. Claro. De algún sitio ven, ves estas cosas, de algún sitio ven.
1: Sí.
2: Sí. Pues nos decías que empezaste así y que ahora vas a ir a Alemania.
1: Sí, las pruebas de acceso para la universidad.
2: ¿Y qué quieres estudiar?
1: La idea es violonchelo.
2: Violonchelo.
1: Continuar, sí.
2: ¿Cuántos años son? ¿4 o 5?
1: 4.
2: 4.
0: Perdón, Chelo, esto estamos en directo. E temos en directo tamén pois a unha persoa ao outro lado do teléfono. Boas.
3: Hola, que tal estades? Ah.
0: Coñecedes esta voz que temos en directo?
4: Agora sí, Lucía Pérez.
0: Boa tarde, Lucía.
3: Boa tarde, pois alegría de arrimar vos a tertulia que estabades aí. Aí maravilla, así que fantástico.
0: Bueno, que... A ver, ahora que xa cañáchedes, Lucía Pérez, que a temos aí no teléfono.
5: Que foi xurado.
0: Queredes lle preguntar algo? Que está aí facendo unos un oquiño para estar con nós.
3: Vamos a meter un apretón, aquí.
0: A ver, Paula, que ti tes ganas, eu creo, vale, de facer unha pregunta.
4: A ver, Lucía, eu teño unha pregunta. Como facedes o xurado para ter ben escollido quen pode gañar, quen non?
3: Pois é que esa pregunta que é a máis difícil que me podías dicir. Pois, afortunadamente, claro, nun xurado ten que haber pois distintas persoas, non? Para poder chegar a un consenso, o que un ve igual o outro, non? É dicir, eso é moi importante, e a parte máis difícil, ao final... sempre quere ser o máis xusto posible, pero sempre haberá algo que non guste, non? Entón a verdad que é moi difícil ser xurado. Para min é o máis difícil. De feito, para o que ven, non quero ser xurado, así que xa queda aquí listo, xa queda xa planteado.
0: Entón, que facemos? Buscamos algún dos gañados do ano pasado? O que facemos?
3: Pois a ver, non sei, pero bueno, habrá que hilar outra cosa por aí, pero bueno, de verdad que este
0: a ver,
3: ano
0: aquí dos que está Jacobo, está

0: A Martina, está a Paula. Algún quere ocupar o sillón de Lucía?
1: Eu.
0: Bueno, xa é sustituta, Lucía.
2: Pois pues nada, a verdad que nada, é moi é complicado, pero bueno, ao final cando vemos o talento que mostrastes pues este ano e todos os anos anteriores, a verdad que síntese un orgullo, non? Eu que comecei como a vos, pois pues, nos concursos e festivais, creo que tamén é unha boa escola, non, para poder enfrentarte a, pues, a un público, a que xente te este pendente aí de ti, que te estén valorando. Entón eu creo que eso no meu, na miña experiencia foi positiva, espero que para vos tamén o sexa, e o talentiño sexa pois o trampolín para poder seguir adiante, seguir mellorando e seguir traballando nisto, non?
0: Martina, non sei se ti queres facerlle algunha pregunta. Aproveita, que temos aquí unha Eurovisiva.
3: Non sei. Non, a verdade é que non. Non se me ocurra nada agora mesmo.
0: Jacobo, que te vas para Alemania. Jacobo se nos vai para Alemania, Lucía.
2: Alemania, en que parte da Alemania va?
4: Aún non sei, pero vou ir polo norte, tamén polo medio. Diferentes sitios, ajá. 4 sitios, preséntome.
2: Porque, mira, eu precisamente o Festival de Eurovisión foi en Düsseldorf, en Alemania. Uh-huh. Estivera, sí, por eso que teño aí bons recordos de Alemania. Depois logo volvín a cantar con os Eurofans, con Festas Alas, e que, bueno, vai che ir genial. Ali a música cala ben adentro, así que será seguramente unha experiencia maravillosa para ti.
4: Sí, espero que sí. Grazas.
0: Pois, Lucía, non che roubamos máis tempo, que sabemos que andas a tope. Por onde andas agora mesmo? Que proxectos tes?
2: Pois nada, o venres máxome para Sevilla, porque temos alá un concerto, e nada, e xa comenzamos aí a xira, que foi o venres pasado en Ponteareas, con toda a miña banda. Acabamos de sacar por o Día das Letras Galegas.
5: Sí, moi bonito ese vídeo, moi bonito ese vídeo,
2: Sí,
5: moi bonito.
2: Era además unha canción que foi grabada en vivo, non? Foi aí en formato acústico, a guitarra, violín e voces. Bueno, pois así tal cual o vistes, así foi. Aproveitamos para facela e sacalo ao mundo, porque era unha canción que eu fago nos directos e a xente me levaba dicindo: pero está grabada Lela, está grabada Lela. Digo, non está grabada, pero ahora está, pois eso, todas as plataformas, en YouTube, en todo aí, así que eso tamén é o último que fixemos, así que, e agora a xirar, que é o máis importante, non? Os concertos.
5: Pois moito ánimo a levar a música galega por aí, por todo o mundo. Moito ánimo, Lucía.
2: Abrazo grande para todos, chicos, chicas, chao, chao.
0: Graciñas, Lucía. Pois aí teníamos a Lucía que nos estaba acompañando, pois que fixo ese oquiño. Imos a escutar ese Lela que nos dicía ela.

0: Pois aí estamos escoitando a Lucía, que nos acaba de dar unha primicia, ademais. Para o ano non quere ser xurado do Talentiño. Como vedes?
1: Moi impactante.
2: Bueno, é un rol que a xente lle costa, e cando estamos por ali entre bastidores vemos, bueno, non discusión, sino o cambio de impresións. Bueno, pois eu creo que esta persona é mellor nesto, noutro aspecto. Se valoran moitísimas cousas. Se valora o momento da actuación, se valora como se interpreta, como responde a persona en todos os momentos, desde que comeza a actuación hasta que remata, e decir, todos os momentos, como non pode ser de outra maneira. Bueno, eu non sei se non atracar tamén a alguén máis. Que te parece, Joaquín? Porque temos aquí a dúas personas que teñen algo que ver con isto, non? Entonces, les podemos preguntar, pois, como é a súa experiencia de ser progenitores de artista? Porque é un punto importante, non? Se están tocando entre eles, a ver quen collo micro. Bueno, creo que o pai de Martina se lanza. Bueno.
3: Hola, vos.
2: Bueno, boas tardes. Como é o teu nome?
3: Daniel.
2: Dani, como é isto? Como é isto de ser pai de unha concursante, de unha muller, de unha nena, porque todavía ainda que ten 15 anos é unha nena, non? Sí. Que se dedica ao mundo da danza.
3: No, pois como le va? Siéntese moi orgulloso.
2: Que bonito.
3: Moi orgulloso, sí. Porque, bueno, dedícalle moitas horas, entrena moito, bueno, os resultados logo saen á vista cando fan os espectáculos de danza de fin de curso, ou neste caso no Talentiño, bueno, moi orgulloso porque lo disfruta, o vive, o sinte.
2: Isto supón, bueno, na arquitectura da familia, na dinámica familiar, supón algo incordio, supón...
3: No,
2: o supón
3: ni moito menos.
2: Supón moito esforzo ter que levala.
3: No, non tanto, fin ao cabo vivimos en Ferrol, ela baila en Ferrol, son un par de desplazamentos ao día, aínda que sexa a diario, pero levase con ganas que ela vai moi feliz ali.
2: Que ben, que positivo, non?
3: Sí, hai que selo.
2: Que positivo. Ti tes algo que ver con o mundo da danza ou con o mundo da música?
3: No, de feito, creo que son un moi mal bailarín. Pero, non, foi pois unha simple casualidade, como contaba antes Martina, de que sí. Unhas amigas do colexio se apuntaron, e apuntouse desde o minuto un, encaixou a perfección, e de feito moitas das compañeras, por non decir casi todas, son amigas tamén fora da academia.
2: Bueno, que ben.
3: Sí.
2: Que ben. Martina, tes máis irmãos ou irmás que se dediquen a isto?
4: Non teño irmãos.
2: Non tes irmãos, és filla única. Eu tamén son filla única. Tranquila, non pasa nada. Pasa a sobrevivir. Porque hai o mito dos fillos únicos de que, bueno, somos moi mimados, non sabemos facer nada, nos vamos a perder na vida. Non, bueno, non se está tan mal. É mellor tirar máis, pero se non se ten, non pasa nada. Bueno, moitas gracias polo apoio, Dani. Porque detrás de estas personas é moi importante que as familias presten apoio, non?
3: Sí, por supuesto.
2: En todos os momentos, porque hai momentos difíciles, non? Hai momentos cando non se gana, hai momentos de depresión, hai momentos de lesións. Bueno, polo que contou Martina, non pasou nada, nunca nada, moi ben. Iso é que te cuida moi ben no lugar onde estás bailando. Non sei...
3: Sí, non, cuídase moito.
2: Bueno, e temos outro papá, non?
5: Hola.
2: O papá de Paula.
5: Papá de Paula, sí.
2: Pero además de papá de Paula, ten un nome, como se chama ese papá?
5: Juan, chamamos Juan.
2: Hola, Juan.
5: Hola.
2: Que pensas? Por que ela xa é o segundo ano?
5: Sí, a ver, todo.
2: ¿Pensas de todo esto?
5: Todo comenzou así un pouco de repente entre esa nena Carmen que había se presentado, vimos un cartel ali no conservatorio, que tamén é moi importante que apareza así en moitos sitios, porque senón é algo que parece que pode pasar un pouco desapercibido, ou o ves cando xa pasou, que tamén pode pasar. E bueno, decidimos mandar aí o vídeo e a aventura. Nada, Paula entrena moito tamén no piano, non para todo o día no piano, xa empezou a pensarse. Claro, Dani é novato e ainda non o sabe, pero isto empeza no talentiño, logo hai que ir á televisión, na televisión xa no conservatorio empezan a coñecer outros nenos, entonces xa hai que facer audición,
2: isto xa unha bola.
5: Audición de outra cousa, agora ten un concurso de piano en Portugal, preséntase ao concurso de Vigo, foi a Ourense, quedou segunda, gañou unha sociedade artística ferrolana este ano tamén.
2: Bueno, pero
5: estou pensando en deixar o traballo para as hermanas.
2: Bueno, pues
5: está. Joaquín, toléate con WhatsApp aí dos audios, de no sé qué, claro.
2: Eso,
5: os novos aínda non o saben, pero irán pasando por aí. Esos atracos así de...
2: Os atracos cada vez van a ser máis frecuentes, os atracos.
5: De feito, este ano, pois, bueno, foron de artistas invitadas, Sofía e Paula, pero todo naceu aí nunha publicación de Instagram que apareceu aí Paula. Fomos gravar un vídeo para un concurso de piano. Bueno, Paula é bastante trapalleira.
1: Quisen tocar un tema entonces, de Amy Winehouse.
5: Puxo que a tocar aí algo de Amy Winehouse, como gustame moito gravar vídeos e demais, graveina un pouco. Fixen aí como
2: o sea, que eres un pouco culpable tamén.
5: Sí,
2: ¿no?
5: Fixen unha pequena montaxe aí ca voz de Amy Winehouse, o piano de Paula, e Joaquín que está, vamos, a mínima que salta, xa meteu baza por aí nos comentarios
2: o sea que son tus cómplices, Joaquín. Eles son tus cómplices.
0: A ver, que, bueno, hai que decir como foi todo isto, que o que está contando era Juan, non? Salta esa publicación con ese vídeo de Paula, ti lle lanzas
1: a Sofía.
0: Sofía, eu vexo que entra ao xogo, dice, sí, por supuesto que canto. Entonces, nos que estamos en redes do talentiño, moi atentos a todo, porque hai que decir que seguimos os vosos pasos, a ver como vos vai, que queremos que vos vaya ben, dicimos, este ano, artistas invitadas, Paula e Sofía. E lanzamos o reto por Instagram, poñemos algo especial no talentiño. É que nos di, creo que fuches ti, Paula, non? No Instagram, ou fui Sofía?
1: Eu lle dixen, isto pode entrar no novo talentiño 2026, ela? Claro, sen problema, non sei que. Ao final, pois, acabamos sendo artistas invitadas e tocando no Teatro Jofre.
0: Tocando isto. A ver se xa temos. Non sei se xa temos por aí. Aí está.

0: Eu creo que impresionante foi no Jofre, foi unha das actuacións máis máis bonitas que tivemos, non?
1: A mí me emociona de sempre, de verdade. Moitas gracias.
2: Hai unha cousa aí que non sabedes desa actuación. Bueno, poderían ser dúas, non? Unha é que ese é o vídeo oficial, pero eu teño vídeos en casa ensaiando con micrófonos de xoguete da miña nena pequena, que serían dignos de ver de Sofía co micrófono improvisado na man. E outra cousa que non sabe nin Joaquín, que a partitura desa obra, compramos os dereitos por internet e puxos en contacto con nos a que arranxou, que de Inglaterra, e pedimos o vídeo porque quería ver a actuación e felicitounos porque dentro dese arranxo hai un pequeno arranxo do solo de Paula que é diferente tal, e incluso nos mandou unha profesora de conservatorio de Inglaterra, que é unha bastante maior ademais, Nancy Litten, chamase. Dende aquela sigue a Paula no Instagram tamén.
0: E contactou con vos para...
2: E contactou con nós porque nosotros fixemos a compra. Supoño que debeulle de sorprender que compráramos esa partitura, que supoño que estaría máis un pouco aí máis... Non perdida, pero algo igual desactualizada. Pero bueno, supoño que agora Martina, que está aquí diante, Jacobo, estarán preparando a actuación do ano que ven. Eu deixo aí que logo Joaquín xa se encarga de meter baza, pero vamos, veía a Martina xa vendo os pasos que vai facer na actuación do ano que ven como artista invitada. Ademais, Paula vai xa ser xurado, non sei que. Vai vir Jacobo de Alemania.
3: Aunque eu teño que dicir unhas cousas que non pensaron que iban a pasar no concerto. Nos tiñamos pensado pois facer unhas voces ao final da obra. Unhas voces, eu facía de arriba, bueno, no, era la de abajo. E ella la hacía la de arriba e logo yo hacía la de arriba e ella la de abajo. Quedaban super bien. Pero ella estaba fónica tamén, o sea, e non sei como se pudo lucir a lo bestia tamén, o sea, nos lucimos genial las dos. Nos pusimos de acuerdo genial desde el primer momento. Pero estaba súper afónica, no paraba de beber agua. De hecho, en vez de pues hacer una nebulización dos al día, que es lo normal.
0: Sí, no, pero eso sabemos, Sofía, porque cuatro. Sofía, que sean los ensayos, estaba con una botella de agua, que me acerqué ya junto de él y dicen...
2: Un bidón,
0: mejor dicho. Sí.
3: Un bidón.
0: Que le dicen, Sofía, ¿estás bien? Y me dice, ¡puf! La garganta no está muy allá. Y dicen, mi madriña, a ver cómo ya sale, los pobres.
2: Ensayaron una casa, pero... ensayaron una escuela de vaca, que es donde va, sí, Sofía a clases de canto también. Ensayaron el musical 33, que es donde va Paula también a clases particulares de tal... Colleron un estudio no conservatorio, que non se enteren os do concert porque non poden ir os que non son alumnos, pero seguro que están encantados da representación que houve, non creo que haixa moito problema nese caso, pero vamos, foi unha auténtica locura de ensaios en todo momento, vamos, locura
3: creo
2: total,
3: que,
2: pero mereceu a pena.
3: O único día que non nos vimos desa semana foi o martes, o sea, imagina cantos días tivemos que ensaiar.
2: Mira que move o talentiño que tiveron profesores dunha escola, profesores doutra, o que aquela publicación de tontería parecía tal,
0: a donde chegamos,
2: levou,
0: ¿no?,
2: a cabo a través de...
0: Mira, cando estábamos facendo os ensaios, un profesor da universidade, bueno, porque estábamos preparando todo, foi ensaio de son e tamén de iluminación. Bueno, daquela estaba un pouco rollo residor, porque, bueno, no talentiños, catro facemos de todo. Me di, Joaquín, esto parece Eurovisión. E a verdade é que esa actuación que foi impresionante. E aí tamén vos fixen logo un atraco que eu creo que non contábades, que lles digo, colle dos micros, que baixamos abaixo. E baixaxe destí, e Sofía abaixo ao público,
4: sí,
0: a falar coas regueifeiras, coas cookies, que
3: cookies tamén.
0: Creo que fuches ti. Hai unha parte no vídeo que, bueno, anduvo por aí, bueno, emitiuse na televisión de Ferrol, e eu cando vin, porque claro, nese momento estás atendendo a un mogollón de cousas e non te das conta, e lles preguntas ás cookies, que tal estáis, ou algo así,
3: como tal estáis, sí, como...
0: e que che dixeron?
3: Ben,
0: recordas?
3: Estou ben, nada, normal.
0: Non estaban nerviosas para nada,
3: No, logo había un que dicía normal, bueno, aunque eu teño un pouco de nervios, bueno, normal, sin más.
0: Sí, Chelo, que quería falar.
5: O que sí hai é moito traballo detrás. O que decías ti, parece que é unha...
2: Hai moitas horas de conservatorio. Ademais que
5: No, moito traballo.
2: No, o colexo tamén teñen bastante que estudiar, ahora na ESO tamén. Ao final, a veces chega a casa ás 9 da noite, aínda ten que estudiar do colexio, levantarse pola mañá, todas as navidades levantouse ás 8 da mañá, ás 8 e media para poder estudiar, para preparar obras, para preparar concursos. Bueno, é unha locura, pero bueno, merece a pena.
5: Merece, decir, bastante a pena. Detrás do talento tamén hai moito esforzo, non? E a mí me parece que iso é a forma de construir persoas e seres humanos responsables.
2: Bueno, o mundo da música, tamén da danza, dos deportes, todos esos mundos, ao final, crean moitas amizades, son rapaces que non andan por aí perdidos nas rúas, que teñen cousas que facer, que teñen ilusións por vivir, que cheguen a algo nese mundo ou non, ao final, eso servirá de moito na súa vida.
5: É unha forma de crear un mundo mellor, claro. Porque a música, a danza, crea un mundo mellor. Eu o entendo así, polo menos. Por eso estou metida nisto, está claro. O sea que moitas gracias polo vosso esforzo tamén.
2: Nada, gracias.
5: Moitas gracias polo vosso esforzo.
0: Puixemos que ir rematando. Bueno, antes de nada, Jacobo, xa non podes, porque por idade xa non vas poder participar no ano que ven, pero bueno, igual te vemos de artista invitado.
4: Se podo dir, veño.
0: Intentaremos a ver que amañamos para o ano que ven. Paula, te igual podes volver de
3: outra, as que sean necesarias, o sea, ese artista invitado outra vez tamén me vale.
0: E concursando tamén.
3: Concursando tamén, as dous.
0: Porque, por exemplo, a Reggae Feiras, no outro programa que estaban aquí, decían, imos ir 25 Reggae Feiras. Eso dixeron aquí no outro programa.
3: Eu a coordinación non a vexo, pero se elas queren, pois eu as deixo.
0: Pero bueno, igual para concursar en un dueto aí,
3: pois non estaría nada mal.
0: E Martina, artista invitada para o ano.
6: Eu, por min, genial.
0: A ver, a que montar aí algo, Jacobo, Martina.
2: Xa está Joaquín atracado.
0: Como vedes?
7: Es un atracado.
6: Eu ben.
4: Todo pode mirarse.
0: Sí. Pode facerse algo, selo, danza lírica.
4: Sí, sí.
3: Hai pouco vin a Martina bailar na miña escola, unha moñeira nunha acampada do meu colexio.
2: Conta que o colexio está facendo un talentiño.
3: Está facendo un pequeno talentiño.
0: Están copiando.
3: Verdad, que copiotas. Aunque eles empezaron, bueno, o último que fixeron foi hace 7 anos, entón creo que xa vos gañaron. Pero, pois, todo empezou un día que dixeron, podedes superar os vosos talentos presentándoos. Bueno, pois, iso, pois, apuntouse bastante xente. Pois o día no que se fai é ás 5 da tarde o 5 de xuño, que eu creo que pode ir calquera a ver, por exemplo, calquera ás 5 da tarde, sí.
0: Pois, bueno, vou vos contar un segredo, que o talentiño dende o ano pasado somos marca registrada. Non sei se o sabíades. Somos marca registrada polo rexistro de marcas do Ministerio de Industria, nos concederon a patente do talentiño. Así que, bueno, como talentiño xa non hai outra cousa. Así que, bueno, todo poderá ser. Moitísimas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto.
3: Claro.
0: Vale.
4: Gracias a
5: vos. Moita sorte nos vosos proxectos. Vale? Gracias. E non deixedes de ser así. Vale?
4: Gracias.
5: Como seres humanos maravillosos.
3: Gracias.
0: Puximos a despedirnos de todos os que nos están escoitando a través de Radio Filispino 102.3, a través da Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, así como tamén os que nos escoitan a través de Radio Fene e de Radio Fusión. E rematamos, pois, con ese himno, con esa canción do talentiño.

aquí a Asociación Sociocultural Muíño do Vento transmitindo o seu programa Unha tarde no Muíño dende Radio Filispín 102.3, Radio Filispín, a radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos.

0: Boa tarde, compañeros. Como estamos?
1: Boa tarde, Patri César.
0: Bueno, ben, Marisol, vamos retirar o de mar. Vamos retirar
2: y... O mar tamén, que nos refresca.
0: No, refresca, ten que refrescar de abondo,
2: Eso que, sí. Eso que está subindo a temperatura del, pero bueno, refrescase a todo.
0: Falábamos agora, e no curto tempo de espacio que é, no curto tempo temporal que é a vida dun home, moitos cambios se produciron e non somos, penso, suficientemente conscientes do que está pasando. Vos lembrades caso semellante como o que está acontecendo agora destas temperaturas no mes de xuño?
3: Pero en maio xa estábamos.
0: E en maio estamos aí.
1: Eres, ti es un izquierdoso.
0: Sí.
1: Social comunista.
0: Sí.
1: Que o que intentas é romper
0: a harmonía cósmica.
1: Este xardín
0: sí,
1: europeo.
0: Sí, no, este é un xardín mundial. Pero mira, falando de xardís, suponte que tes unha plantación de non sei cantos ferrados de millo, de maíz.
1: É moito supoñer,
0: Ben. Ti suponte que eres...
2: Na terraza non che caben, non?
1: Non teño terraza.
0: É un problemón con isto. Eu non sei como estará, okay, que estará pasando.
4: Hai problemas coa agua e parece ser que os vermes e tal prosperan e están afectando
0: ao
4: crecimento das plantas.
0: Este capitalismo depredador que trae unhas grandes avances técnicos, evidentemente, estamos no período da revolución da inteligencia artificial, pero evidentemente leva para ello, a parte da gran deshumanización que estamos vivindo, un neoimperialismo cruel, dun neocolonialismo, na cuestión medioambiental é brutal, brutal, tan brutal que a podemos comprobarnos desde os 30, 40 últimos anos. Os paxaros que había, vos non vedes que agora non hai anduriñas prácticamente, e as anduriñas víamolas en calquera barrio de por aquí.
2: Sí.
0: As chiscas, as labercas que andaban polas desapareceron, os vagalumes prácticamente non hai, os que se lleu, a cantidade de algas que había na costa, de sargazos, eso non existe. Ben, neste curto espacio de tempo que é a vida dun home, o mundo cambiou unha barbaridade, me refiero ao medio ambiente, cambiou unha barbaridade, síntoma de que algo vai moi mal, non sei se coincidides comigo.
4: Eu ainda teño esperanza de que se poden recuperar moitas cousas, pero sí que é certo que uno, a vida dun home non é nada no que é a historia.
0: Sí.
4: É un flash, un segundo.
0: Sin dúbida.
4: E que nosotros, que, bueno, agora somos talluditos, teñamos e asamos coñeceramos como de boas a primeiras unha costa chea de vida, xa de seres dando pululando por ela, desaparecese todo e quedasen costas absolutamente limpas, según decir, porque limpas non debían estar, posto que non había vida, pero que quedasen expeditas de vida, que quedasen sin seres, que desaparecesen os pateiros, que desaparecesen as minchas, que desaparecesen incluso as lapas en algunos sitios, es decir, que desaparecese toda esa vida que existía na costa desapareceu completamente e agora parece que algo se está recuperando de novo en algúns sitios, vas e volves a ver algo, pero a pase niño, claro. Pois que eso pasase no corto espacio de tempo da vida dun home, eso é terrible.
0: Terrible,
4: eso implica que a acción androxénica, a acción que ten a súa orixe na acción do home, foi terrible para todo o medio.
0: Terrible, sí, sí. Falas de das minchas, das estrelas, do mexilón.
4: Agora cada 30 kilómetros vas vendo unha parella. Pero durante un tempo desapareceron.
0: Si vos ibades dar unha viaxe, seguro que fuchedes, pola beira mar da pola costa, poñámonos á beira do Castelo da Palma, na zona de San Martiño. É unha zona moi chá, en que o mar baixaba. E o mar, a medida que iba baixando, iba cantando todo. Era a vida. Oxe non canta, o mar non canta.
2: Non, porque donde había ameixa, agora hai plástico, e o plástico non canta. A ameixa sí que cantaba, cando salía.
0: Rafa Aguirre Bengoa.
5: Hola, moi boas.
0: Andas por arriba xa por... Bueno, digo
4: no,
0: por
4: no,
0: arriba.
4: Ainda estou aquí. Pero ainda... un par de días marcho para a moche. Donde, cando eu cheguei, cheguei unos 35 anos, algo así, tiñamos sapos, salamandras, os salamandras, vagalumes. Tiñamos un montón de vida que se podía percibir no día e na noite. E o mesmo, a acción da gandería, a acción dos pesticidas e tal, fixo que todo aquilo fose esmorecendo. Agora se volven a ver e se volven a recuperar, se empezan a ver de novo as liebres, os cabriños dos demos, as polvoretas, pero bueno, con outros problemas. Por exemplo, no buzo sí. aparece un verme agresivo que sí. hai que sí. estarlo controlando porque só leva por diante. Cosas desas, ¿no? Pero esa desaparición do que era a vida interna, a vida sí. De base que existía no campo, todo eso foi esmorecendo e desaparecendo.
0: Voxe lembrar un feito que ti viviste porque eres pouco
4: duro. Duro pouco, pero
0: bueno. Bueno, duramos un pouco. Pois se abres a xanela da tua casa en Valeamoche, oirías o continuo croar das ras toda a noite,
4: e agora non
0: rompeuse o ecosistema. Rafa, vas a abrir estas conversas que corresponden ao programa 277. Rafa, Marisol, Esther, Rafa Rodríguez, e a cantidad de xente que se vai incorporándose pouco a pouco para conversar libremente aquí sobre Coqueiro. Rafa, adiante.
4: Sí, eu quería comenzar falando de unha iniciativa pola que a Asociación Muño do Vento, que é unha asociación moi humilde, pequeniña, de barrio, que non aspira a ter un gran peso internacional ni cosas desas, pero que se suma como asociación pequeniña e humilde, se suma a unha acción internacional de apoio a Palestina, de apoio á causa de Palestina. Resulta que hai 10 activistas que foron secuestradas realmente, están ali no norte de Siria, digo, perdón, no norte de Libia, na Libia Oriental, están secuestradas e sin ningunas garantías legais e sin que se perciba demasiada acción diplomática dos países do Occidente que deberían estar velando pola seguridade das súas cidadanas e cidadanes. ¿No? Como estamos diante desa situación, hai simultaneamente en todo o espacio internacional unha folga de hambre que agora mesmo está convocada e está sendo secundada por unos 30 activistas en diferentes países europeos. Me parece que todos deles están no territorio do Reino de España.
0: Concretamente que penso que era en Talavera.
4: De Talavera de la Reina e Toledo, sí. Creo que era. Bueno, pues hai todos activistas aí. E sumámonos a través da acción voluntaria dun compañero que é Santavías, San López. Sumámonos a esa acción enrolándose él tamén nesta folga de hambre, de fame. Estamos diante dun sistema que nos está preocupando moito porque a nivel internacional se está homoxeneizando a acción dos aparatos do Estado, pero non para favorecer ou non para guiar a Israel, non para ponerle cotas, non para establecer límites no seu comportamento, sino que se está estabilizando para reprimir ao movimento de solidaridade con Palestina. Agora mesmo en Inglaterra, os tribunais declararon, non sei que entidade, agora mesmo se me foi o nome, que fora declarada organización terrorista, así, sin máis. Bueno, pues, os tribunais, despois de ser cuestionada ese tema, dixeron que sí, que estaba ben, e que debe ser cuestionada como organización terrorista. Con lo cual significa que miles de personas que están afiliados y asociados a esa asociación de golpe pasan terroristas, actrices de cine con 60, 70, 80 años.

0: Elía, non pode estar hoxe aquí. Non pode estar porque está un poquinho maluca. E entón mandounos un audio que imos escoitar.
1: Pois eu para o programa de hoxe escribí unha especie de carta que ten parte de vos desexos e parte de agradecemento. A parte de agradecemento vai para ti, César, por contar conmigo un curso máis para seguir a facer máis muiñadas de tarde. Un prazer para min seguir a colaborar neste proxecto de radio que vai sumando capítulos, historias, tertulias, entrevistas, seccións e persoas que xa forman parte da familia de Muíño. Como digo sempre, os lugares en as persoas non son nada. Neste caso, sen todos vos esta tarde no Muíño non significaría o que significa hoxe. Para o curso que ven, espero que dende unha ollada sociolóxica poidamos contar que se respira un tempo de paz, sen xenocidios, guerras e con povos soberanos e libres, e que o imperialismo perda a batalla. Por suposto, tamén contar que Ferrol conta cun goberno de esquerdas que fagan unha cidade para todos e todas, na que o espazo público sexa iso, para todos e todas. Finalmente, espero seguir trazando novos mapas con Bosco no vindeiro curso. Non podo estar máis feliz e compartir un anaco de vida e unhas ondas xunto a vos. E que o vindeiro curso, cando pechemos este un novo ano, de novo, voltemos a estar aquí todos xuntos. Por 200 muiñadas máis.
0: Seguro que sí. Obrigados, Celia. Si, para ti é un prazer traballar aquí, para todos nós que traballes con nós tamén é un prazer. Gracias por esa ollada sociolóxica continua e por os teus análisis que sempre, sempre, sempre levan ao debate, levan a conversa. Esther.
2: Hola, aquí estamos.
0: Como estás?
2: Ben, ben, estou perfectamente. Acalorada
0: estoy, decía sí. A canción alá, acalorada sí, estoy. Sí. Xa non a lembras, porque eres moi nova.
2: Acalorado estou, sí.
0: Sí,
2: sí, sí, sí,
0: eu non sei se
3: tengo todo o corpo malo.
0: Eso é, acalorado. É verdad que se ten todo o corpo malo, sí. Eu solamente teño unha experiencia na miña vida que é ir a Salamanca no mes de agosto a visitar as terras de meu avó e tal, alá por na raya con Portugal, un pobliño que se chama Bilvestre, Bilvestre de la Ribera. Foi unha cousa infernal, eh? É unha cousa infernal. Comprendín, por exemplo, unha parte da literatura española que decía máis ou menos levantóse al alba, levantóse, e digo, para que necesidade habría de levantarse al alba tan cedo? Xa vos teño comentado en algúns sitios. Claro, téñense que levantar al alba porque ás 10, cando nos levantamos nos, eles xa veñen de volta estar metidos na casa hasta as tantas. Ben, logo falaremos deste, falaremos tamén de máis cousas. Adiante, Esther.
2: Primeiro, bueno, despedirme de todos vos en nome das muiñeiras de vento. Se Chus non pode estar, pero aquí estou eu, aquí resistindo. E despois contaros algunhas novas de teatro.
0: Ah.
2: Varias teño. Primeiro, o día 29, aquí, estrea o grupo de pola mañá. Unha obriña. Non sei a hora exacta, pero vai ser o día 29, xa vos lo mandaré polo grupo de Muíño. Bueno, nos este ano, o que vai de ano, esta mitade de ano foi estupenda. Actuamos nun montón de sitios. Limodre, Barallobre, Coruña. San Román de Doniños no programa de Ferrol Escena, que logo continuaremos despois do verán. Pero a gran noticia é que nos nominaron nos premios da Federación de Teatro Amador Galego, FETEAGAL, nominaron, bueno, non a nos directamente, a Agos, ten dúas nominaciones, aínda non sabemos cal premio. O de guión adaptado pola farsa de Inés Pereira, que xa sabedes que original é de Xil Vicente, pero o guión adaptado é a mellor dirección por Heroínas Cotías. estamos moi contentes.

0: contentas, moi contentas. Iremos o día en setembro, 19, creo que é de setembro, a entrega de premios, a donde sexe, donde a poñan, a la iremos a aplaudir a Agus, esperemos. E se non aplaudimos, igual. Bueno, contarvos que ahora mismo estamos nun impas, porque desta obra fixemos, levamos, creo que 8 funcións ou así, pero temos un montón. Imos a Cambre, despois o Muelle, o sea, Ferrol Vello, imos a Caranta, creo, bueno, un montón de sitios todavía. Bueno, que esperamos que a xente que ainda non viu a obra de A Farsa de Inés Pereira poida vir a vernos e pasalo ben con nós. E bo verán, con menos calor que hoxe.
1: Moitísimas gracias. Mira, a mí pareceme que, fuxindo de adulacións, as persoas que nos decimos progresistas non podemos ser aduladores nunca. Pero penso que todos os que estamos aquí hemos concordar en que as teatreiras do Muíño son unha, primeiro, unha parte fundamental do proxecto do Muíño e logo unha agrupación extraordinaria. Ir a unha representación calquera delas de Muíño, pois das teatreiras
2: das
1: Muiñeiras do Vento, pois é unha ledicia, é unha ledicia no plano estético e é un revulsivo sempre no nesa parte imprescindible de toda proxección que se pretende artística, que é un revulsivo cultural. Ir a ver heroínas, pois faiche plantear moitísimas cousas. Ver eso que tes pensado ti, pero velo ordenado, posto en estrella, e dicir fulana, esta muller, esta outra muller, algunhas delas reconocidas por nós.
0: A verdade que sí.
1: É unha cousa fantástica. Entonces, creo que
0: era... E tamén foi para nós un cambio absoluto, porque nos viñamos de facer 5 ou 6 funcións con cada obra e 28 funcións que en teatro aficionado.
1: Telita, son moitas funcións, non?
0: Telita, sí. Moitas.
1: Sí. Buah. Vos notabades nesa función un algo especial de complicidade, eso que se di, do público con respecto a vos? Porque eu si me vía non representado, porque non era muller, nin era tampouco aqueles personaxes, pero si me vía, esta señora coñece eu, e esta señora está aquí recoñecida por o seu traballo que facía, ese traballo cotián. Vos sentíades esa complicidade?
0: Unha, eu penso que sí, o público reaccionaba moi ben, cando risa, pero tamén nas accións máis dramáticas tamén respondía perfectamente e nos felicitaba moitísimo, e o boca a boca funcionou moito, porque habíamos nun sitio e despois nos chamaban de outro porque había alguén. A verdade é que foi unha maravilla.
3: Teño que decir que eso, e sobre todo a min o que me chamaba moito a atención era que cando baixabas a saludar había moita xente que se sentía reflexiada aí, non? Que se veía, viuse en calquera, en varias partes da obra reflexiada. Entón era como moi personal, a xente como implicada de dentro da obra.
1: Sí, pero penso eu, desde a miña visión, a vez que te veías aquela inmediatez, que vías a señora da maleta, que vías a señora de... Pois eran personaxes con valor universal, eran loitadoras, eran xente do cotián, eran xente que sufría unha barbaridade, que era xente... E dicías, pois mira...
0: E logo hai outra cousa moi importante de heroínas cotiás, é que leva moito de nós. Nos presentámonos con nosas propias frases.
1: Sim.
0: O que ves no espello cando saes e presentas, eso é o que nós somos, o que nós decidimos ser na obra. Foi un exercicio de clase desto, se te miras nun espello, como te ves? Esas frases, en ese sentido, foi moi nosa. Sim. moi que... E despois, bueno, tamén que estaba aí Marisol estupendamente tamén. A ver, para min é unha obra perfecta.

0: Sí.
1: Perfecta. Perfecta polo moito que disfrutamos dela, polo moito que participamos. E que Agustín soubo recoller as historias que contamos, porque, por exemplo, a da maleta Maru foi unha historia que levou Xavi.
0: Claro.
1: Quero decir, e todo eso está integrado na obra. Bueno, Agus merece os dous premios e máis.
0: Pois un aplauso para él, ben pues merecido, sí. E para todos vos. Rafa, dime, Patri, te vamos a poñer música.
2: Vou a poñer unha a Rafa.
0: Sí.
2: Porque sei que lle gusta o rock.
0: Desas duras,
2: sí,
0: moi duras.
2: E ti sempre lle por fados.

0: Oye, Rafa, eu estou seguro que...
1: Non volvate.
0: Eu estou seguro que os que os músicos que fan isto deben o pasar moi ben eles. Adiante, Refiña.
1: Eu cando estou así baixo de moral, non? Que, bueno, últimamente non ando moi animado, non? Poño o que máis me gusta a nivel rock, non?
0: Sí.
1: O máis duro que teño a min, o... Bueno, faime desconectar, non? Faime olvido.
0: Sí.
1: Sí, sí. Maravilloso.
0: Descéntrate totalmente.
1: Sí, sí.
2: Recoméndoche este grupo, Rafa. Se chaman Bestas e son de San Sadurniño.
1: Bestas.
2: Tens que escoitalo.
1: Ah, teño camiseta.
2: Tes a camiseta?
1: Claro.
2: Este é un tema novo que sacaron fai
1: sí,
2: pouco.
1: Sí, é que me sabe, si eu teño camiseta, si os vin varias veces. Sí, sí, sí. Vale. E marinos en directo, non varias veces, sí. E para min, unha tarde no Muíño, para min, polo menos é o que intento, en outro mundo posible que se sea moi roqueiro, non? Porque o rock, para min, para moito da xente coa que teño a sorte de compartir vida, non? Como sois estes vos, para min moitos de vos sois roqueiros, non? Ainda que non os saibades. Incluído César. Incluído César. E el se me entende, non? O seu programa 277, non?
0: 277, sí.
1: 277, xo sumamos da 16. Se sumamos da 16, 6 máis 1, da 7. Manda carallo, tío. O 7 na cábala é totalidade, plenitude, perfección material.
0: Se va a seguir co tarot aquí,
1: non é tarot, é a cábala. A cábala é algo moi ligado a un estado asasino, represor. É a antítese do que diría a cábala do número 7, que ademais ten outras representacións, non? A verdade é que onte me deitei jodido. E hoxe me levantei máis jodido, non? E os tacos hai que empregalos a veces, non? Joder, en Colombia goberna a ultradereita, macho. Logo do que fixo este goberno de esquerdas, non? Liderado por Petro e moitísimas máis mulleres e homens, non? Polo que era outro mundo posible, na miña opinión, como fai o noso ben querido Xan López, Xan Tabía, debería espallarse este outro mundo posible, este unha tarde no moi, non? Para que? Pois para loitar vos Palestina, para que apareza nun tabuleiro de oleiros un euro pola cabeza de Trump, ou para que apareza un grau de millo nesas conversas con Fidel, non? Que paga pena lelas, non? Ou que para que aparezan moitas begoñas camaños, non? Ao longo deste curso escolar, como decía a compañeira e amiga Celia, dentro de outro mundo posible, trouxemos en primeiro lugar persoas. Decíamos aquí que non se fai nada sin persoas, sin loita de clases, non? Todas as persoas que viñeron son activistas do social, activistas do sindicalismo, do feminismo, da lingua. Moitos delas e deles comparten ese activismo, non? Do sindicalismo, da sanidade, non? Pois, por exemplo, a compañeira Elga, que non coñece algamente, en Ferrolterra, Elga e Palestina e outras cousas, vai ligada, igual que o teatro, non? Como, por exemplo, Lucía, psicóloga, psicoanalista, que nos di outra maneira de sermos, non? O meu amigo Manel, que non coñece a Manel, independentemente de que sexas nacionalista ou da CIA, non? Ou a enfermería ligada tamén a un activismo, non? Como pode ser Abelino, non? Ou Marta, que traballa aquí en Canido e que nos di que debemos de viaxear, pero con cabeciña, non? Marta, alumna de César, agora mesmo, non? Ou lembrades cando tivemos aquí aos gañadores daquel podcast, nenos e nenas ben noviños, non? E ademais en lingua galega, e ademais representando a unha AMPA, non? Ou e aquí vou lembrar unha pica por Leandro, que está recén operado, 20 anos trasplantado de rile, a súa parella Mariluz, que leva 36 anos en hemodiálise e nunca perde o sorriso. Non sei como fai, non sei como fai. Sol acaba de levantar as cellas, eu levanto unha sola. Ou lembrades aquel programa de Cuba que nos encheu moito?
0: Sí, sí.
1: Onte escoitaba, a Cuba ya se vendió al capitalismo ahora. Manda carallo, macho. Manda carallo. Decía un compañero que tiñe moitos nanos, decía, si eres moi bo e faz unha cousa mala, ves, non era tan bo. Si faz cousas malas e faz unha cousa, ves, non era tan malo. Hai che diferencia, non? Entón Cuba ahora xa se vendeu o capitalismo, manda carallo. Non? Ou aquel programa tan chulo que fixemos de Rosalía, lembras?
0: Sí, sí. Non?
1: Ou cando varios dos homes e varias mulleres dixemos compre reivindicar totalmente o feminismo, a figura da muller. Ou como Cristina nos dixo, oye, facendo unha obra política de marzo a marzo, de marzo 72 a marzo do 2022, aínda o teatro sirve como proxecto sociopolítico. Non? Ou cando veu Maite e Teresa, 21 anos, unha peca rechiña de 8 meses de Guinea, representando a todas as mulleres, porque veñen máis mulleres que homes, migrantes, non? E en moitas ocasións nunhas condicións deporables e para nada con paguitas, para nada, ao revés, facendo que moita xente as teña traballando sin contrato. Todos eles, como nos fixo Pin, que gusto da escoitar a Pin Patiño, como a lingua, as persoas, como Begoña, podemos loitar pola transformación social. Non? Acabamos con Paulino. O laicismo como instrumento para a equidade, para poder respetarmonos. Non? E o gallego, dentro de pouco, poidamos falar con Xan, verdade?
0: Naturalmente, ¿verdad? Que sí. Falaremos con ele, porque, como decía Rafa, evidentemente, desde o primeiro momento hasta o último, desde moi momento, hai a pretensión de que Xan este acompañado. É dicir, o enorme esforzo que supón para un home da súa idade, pois ten que estar amparado por todos nós. Coa idea esa de que dicía o Xío Novaneira, a forza do seu amor non pode caer en balde. Xan vai estar amparado por todos nós. Seguro que sí. Rafa, ti que nos provocaches aquí coa cábala, dicías 16 máis 1, 17, me parece, non?
1: Non. 2 máis 7 máis 7, 16, 1 máis 6, 7.
0: Ben, pois...
1: Como se nota que é mestre de música. De música.
0: No ano 2017, alá con moito perigo nunhos estudios que podía pasar calquera cousa en Caranza, empezamos unha tarde no Muiño. Estabades todos vos. Era setembro de 2017. Estamos en xuño 2026. Cantos anos van, Rafa?
3: Nove.
0: Polos dedos nos está poñendo que se van.
3: Nove.
0: Pois nove anos de unha tarde no Muiño. Como dicía Celia, temos que ir por 200 programas máis. Rafa, amigo Rafa, grazas. Estaremos, como ti ben dís, ao tanto do que lle pase ao noso compañeiro e dándolle sempre todo o amparo que podamos a Xan López da Vía. Guiller.
4: Boa tarde.
0: Sofocado.
4: Sí, como non.
0: Sí.
4: Como todo o mundo, supoño.
0: Como todo o mundo. Traes unha guayabera así moi, sí, moi tropical.
4: Moi, moi salsona.
0: Moi salsona, moi tropical, sí. Bueno. Sí. Pues mira, salsona, tropical, viva Cuba Libre, uh-huh. E non o bloqueo.
4: Viva.
0: E en esas estaremos aquí, como estuvamos en dous ou tres programas que dedicamos especialmente a Cuba para condonar o seu bloqueo. Adiante.
4: Pois, bueno, para rematar...
0: Bueno, vamos a decir, Guiller, veces, xa sei que a túa voz é reconocida, pois de sempre, pero vamos a decir o nome. Guillermo Peces. Adiante.
4: Castro Peces, o Castro, o que pasa é que como Castro é máis común, pois a veces se quita aí, no colegio tamén era Pechis sempre, Pechis, porque é italiano.
0: Ah, Pechis.
4: É italiano, sí, Pechis, entón, realmente Pechis.
5: Mira, sí. Unha curiosidade, sí. Aquí no,
3: en España hubo, hay familias que se llamaban Peces y que cambiaron su nombre a Peces Barba. A Peces.
4: A Peces Barba.
3: Que Peces Barba por si fuera donde
4: sí, da una rama de mi familia, a Gregorio Peces Barba. Ah. Mi abuelo y Peces también.
3: Pues esa era mi curiosidad.
4: Sí, pues eso, esa es, porque sí, efectivamente, para que no nos saiba, durante el franquismo hubo que, bueno, hubo una orden para españolizar ciertos apellidos. Mi abuelo, por ejemplo, que era militar, pues no le quedó otra y cambió a Peces. Sí. Sin embargo, a su hija, que era miña nai, conservó o italiano, y de momento todavía son Peces.
0: Bien.
4: Mientras no llegue Vox.
0: No. Ni bueno, como propuesta, ni como propuesta.
4: De prioridad nacional. Bueno. Pues nada, aquí en este tiempo que estamos de verano, aquí todos acalorados, voy a hacer también como una pequeña enganche con el principio de la tempada, con el primer capítulo de la contra. Nos decía Carmen Cuesta en ese capítulo que en los pasos a niveles de Portugal había un cartaz que di pare, escute e oye. E quiero rescatarlo así porque en este tiempo de verán, que llega el tiempo de lecer, pues ya que pasamos toda la tempada luchando dialécticamente contra a sociedade do cansancio, pues facer fincapé en ese pare, escute e oye. Lembrarnos tamén do bo que perder o tempo en actividades aparentemente improductivas como facer cola. E vamos a lembrar tamén outro dato que dixemos nesta sección, que facer cola foi un invento que apareceu coa calor da Revolución Francesa. Foi unha democratización social, porque antes non se consideraba que alguén que tivera privilexio fora...
0: Podía facer cola.
4: E hoxe hai unha élite que abertamente nos seus manifestos, que son públicos e declarados, din que queren terminar cos valores da Revolución Francesa, nada menos. E tamén terminar coa Declaración Universal dos Dereitos Humanos, nada menos. Ese tecnofascista que denuncia hasta Papa de Roma. E como estarán as cousas para que lle damos razón a algunas cousas á Igrexa. Así que paremos, escoitemos e oigamos para non convertirnos neses escravos que lles gustaría que fósemos, sin ningún tipo de dereito. Pero tamén para que non nos digan como temos que mirar as cousas. E radicalicémonos contra esta ola que nos traga. Porque eu, pese a que acabamos de comentar aquí, eu sí penso que van gañar. Ganaron onte tamén en Colombia. Pero bueno, por difícil que sexa a situación, atrincherémonos no que consideramos que bo e fixemos os nosos lugares. Pero, se esta sección xa é normalmente así solemne, vou me poñer máis solemne porque vou dirixirme nada menos que directamente a Pedro Sánchez, que como sabemos é fiel ointe do Unha Tarde no Muíño. Entón, bueno, Pedro, agora me dirixo a ti en persoa. Mira, a cousa está fatal, a túa muller lle piden nada menos que 26 años de cadea, teu irmán tamén está enjuiciado por non sei que cousa dun chanchullo. Bueno, penso que a túa mentalidade debería ser para o que me queda no convento. Entón, din que o mundo está tan virado á dereita que xa as cousas básicas nos parecen extremas, porque calquera cousa, calquera dereito básico, o tildan de social comunista. Todo é social comunista. Entón, propoño que lle deixes, Pedro, o panorama tan á esquerda que cando cheguen os que van chegar, pois que teñan que desfacer e que o máis que podamos decir das súas políticas é que son socialdemócratas. Entón, vou aquí enumerar 7 propostas para Pedro Sánchez para deixar o mundo totalmente á esquerda. Entón, a Semana Santa e o Nadal que pasen a chamarse Folga Xeral de Inverno e Folga Xeral de Primavera.
0: Aí estamos.
4: Nacionalización preventiva. Da igual que as empresas vayan mal. Por se acaso, imos nacionalizando.
0: Cáidese, é unha cousa.
4: Exactamente. Deixamos Eurovisión. Pois eu propoño recuperar Intervisión, que era o certame do bloque soviético. Pois nos apuntamos a eso e somos promotores deso. O hino nacional, xa que nin ten letra, nin se dá arranxado ese tema, pois nada, algo que lle mola a chavalada, algo con reggaetón, e así polo menos o pasamos ben. Entregar Madrid a Gibraltar, que voten en Inglaterra. Cambio climático. Propoño directamente quitar as carreteras. Muerto el perro, se acabó la rabia. E despois a última, pin parental de esquerdas. Vetar todo o estudio da conquista da América para que el niño no te salga genocida. E nada, sí, Pedro, xa sabes. Fai todo o que poidas. Nada, felices vacacións a todos.
0: Obrigado, Guillermo. Todas as propostas. Discrepo un pouquinho con respecto á letra do hino nacional. Non hai hino que se cante con tanta exactitude na letra como o hino español, porque todo o mundo digo, O. Entón, si ten letra. O, que me parece moi ben. Ben, retomando a túa idea esa de para. Mira, outro día tuvemos unha cea que foi un lindo encontro. E, bueno, pois ali estábamos 10, 12, 15... Ah, estabas ti tamén, Guillermo. Sí. A mellor incluso participaches o que vou dicir. Foi un lindo encontro en que primeiro preguntamos polo personal, como estamos, somos chavales novos, todos chamaban a cheos de forza e de alegría, non? Ou esas cousas. E logo, como decía Serrá, entonces, como sempre, como casi sempre, el desvelo social condujo a la cultura. Non sei se conocedes esa canción de tan linda de Serrá. Bueno, e dousenos por falar do tempo, do concepto do tempo. O tempo, esa que é o tempo, non? Aquí hai varios, aquí está Rafa, dos que participamos. O tempo na historia. Como pasamos de ser xente sin tempo a ser necesariamente con tempo a partir do paleolítico, pois as colleitas, bueno, e Xito, había que medir, había que saber cando plantábamos, tal. Logo, viñeron os reloxos de auga, logo viñeron os reloxos de sol, logo viñeron os reloxos de campás, que non tiñan nin sequera tiñan reloxo, non tiñan esfera, simplemente daban as badaladas e a xente sabía que tiña que facer isto ou outro según tocaban as campás. Polas estrelas, polo sol, polas mareas, os que éramos da beira do mar, a marea condicionábanos moito tempo. Se salías a pescar, sabías que a marea baixaba e que che deixaba un tempo para pescar, subir e volver á casa. Ainda sigue sendo, hoxe en Galicia, ainda sigue pasando en algúns, venme a cabeza ahora que contei a anécdota dun home que vivía lá arriba. Canta xente que está Roberto, que sempre se vai queixar de que non lle queda tempo. Sí. Entón, o señor Tomás andaba cas vacas e facía como carbón, como Tasio, esta película tan linda que era, me parece que non era no Valle do Batán ou unha cousa así, que amaba, e logo baixaba cunha carrilana, baixaba a Mugardos e vendía Tasio, non, o señor Tomás, baixaba e vendía o carbón por Mugardos, por Arares e tal. Deronlle un posto chulo, moi chulo na Bazán, e dicía, no, había que estar ali, tocaba o pito, e nada máis xa entrábamos, e había que estar ali tantas horas, e non podías ver o sol, se procedía ou non procedía, logo metido entre os muros, o concepto do espacio, ali metidos, ben, a revolución industrial, o pito, pip, todos os de Ferrol, temos metidos na cabeza o pito, que empezaba a 6 e pico, que era a Fenia, e logo viña os 3 da Lan, os 3 pitos da revolución industrial. Ben, e ora estamos, ben, isto para, levando na má, non un reloxo, levamos un computador que nos di o tempo, as pulsacións, os pasos que damos, as chamadas, e eu non sei se isto é bon. Igual un día debatimos todo isto, Guillermo, de como pasamos das badaladas, das mareas, a esta inmediatez tremenda de ter as pulsacións contadas, tal, isto, outro. Que hai, que tal? Xa nos vemos, decimos sempre a frase, no, xa non podo, xa tomaremos un café, nunca o tomamos. Boa tarde, amigo Roberto, non digas que non tes a túa disposición, pues, ou os 5 minutos que se corresponden.
5: Boa tarde, eu isto que esta reflexión que fas ti sobre a cuestión do tempo, non sei se é boa ou mala, pero sí que sei que o tempo que se me dedica neste programa non é todo bo que debería ser. Pero bueno, esta é unha obviedade que non vamos a reiterar. Sí que teño dúas propostas para digamos, para a tempada que ven. É dicir, é inevitable pensar en mellorar este programa de varias maneiras. Unha, ou dar máis tempo ao programa, ou cesar ao que fala, porque xa ni tempo se lle dá. Entón, eu creo que optaría pola segunda, non? Porque, ao mellor, facer un programa de 2 horas ou de 3 horas, pois non sería máis tan factible. Pois, pero cesarme a min sería forrar uns cuantos minutos de programa e tamén facer descansar a audiencia do tostón. Non teño moitas propostas que facer, simplemente esa reflexión de final de curso, ¿no? De que acabou este curso decir que, bueno, o curso, como xa está sendo habitual e é un pouco reiterativo, pues funcionou as mil maravillas, digamos, hubo unha gran afluencia de alumnado, de actividades, e, bueno, aínda que remata o curso o día 26 ou venres 26, temos, digamos, esa merendola tradicional de final de curso, ao que está convidado pues, a todas as persoas que habitualmente pasan polo centro cívico as actividades e as que non tamén. Bueno, é unha actividade de merendola no que cada un trae algo de alimento e nos poñemos a bebida hasta final de existencias. Simplemente para remarcar ese final, digamos, técnico do fin de curso, aínda que durante xullo e agosto pues, aínda siguen unhas cuantas actividades facéndose. Iniciaremos según o aforo, porque sí que vamos a propoñer unha actividade de campamento infantil, bueno, infantil desto de primaria, é dicir, entre os 6 e os 12 anos, para ese campamento de conciliación de luns a venres de 9 a 2, para a conciliación das persoas traballadoras. Teremos tamén outras actividades que se desenvolverán durante o verán. E xa iniciamos o curso en setembro, que será o 26-27. Decir que é o curso, digamos, que inicia as celebracións do 50 aniversario da Asociación Veciñal. É dicir, a Asociación Veciñal fundouse, bueno, seguramente antes funcionaría, pero coa lei de asociacións que saiu no ano 77, pois foi cando se constituíu formalmente, e sacando aí os papeles, pois foi exactamente en ese ano 77 cando se fundou a asociación, e polo tanto o ano 2027 pois celebraremos eses 50 anos pois con distintas actividades. Bueno, esperamos a eso tamén, traballar coa memoria, con xente dos que quedan, claro, que iniciaran a asociación veciñal, que nos contaran un pouco tamén eses inicios como foron. Básicamente va a ser eso. Tamén va a ser un ano de transicións, de cambios, e eu creo que bo tamén para, digamos, para tanto para a asociación como o barrio, pues ese 27, esos 50 anos da asociación, pues tamén que se vaya renovando e que vaya funcionando, dando paso, digamos, a novas sensibilidades e a novas edades que vayan, bueno, xestionando estas cosas do barrio.
0: Obrigado, presidente.
5: Nada.
0: Claro, sempre se di, habló de mí e non tuvo derecho a la réplica porque non estaba ali. Marisol, replica aí porque...
6: Mira, é que, non sei, non, ahora mismo non sei replicar, teño calor e razón pouco. Pero sí, comprometémonos a que a partir de setembro Roberto Taboada teña todos os luns que lle tocan 7 minutos para el. Sete.
5: No, sete, se a miña proposta iba máis polo cese. No, polo aumento, sino
6: aquí,
5: polo cese.
6: Aquí non cesa ninguén. Comprométome aquí con micros abertos 7 minutos, recórdame, Patria, que se me vai olvidar.
5: Bueno, isto é unha anécdota que comentaban hai moitos anos, contaba un amigo meu periodista da Facultade de Periodismo, que había un profesor del que estaba no primeiro goberno, bueno, que estuvo no primeiro goberno da democracia e tal, e veraneaba en Cesantes. E un día o chamaron por teléfono e dixeron, pero onde estás? Estou en Cesantes. E digo, como sabes? O cesaban.
6: Ai, te bueno. Veo un cacho.
5: Bueno, a ver, é un chiste. A ver, non é un chiste,
6: é
5: unha anécdota. É unha anécdota. Que lle vou facer? É dicir, no, é que como me comprometí con César de contar unos chistes ose para...
0: Pensei que ibas contar o do paraguayo, pero claro, bueno.
5: No, contei este que bebo a colación de cesantes.
6: No. Aquí non cesa ninguén, ao contrario. Encantados estamos de este grupazo de Radio Luns, que aquí cada luns a pie de cañón, todos orgullosos uns dos outros.
0: Isto, esa proposta que facías de solidaridade con Ángels Barceló,
6: é que defraudou un pouco agora que a visita do Papa estaba ali, a vin casi completesía ao Papa. Defraudou que estou un pouco disgustada, a verdad.
3: Hai que abrir o ámbito da tolerancia.
6: Vale.
5: Sí. Temos que abrirnos a abrirnos a novas sensibilidades, es decir.
6: Sí, sí, é certo, sí.
0: Ben, pois,
6: pero bueno, nada que lle dou vos é un mérito.
0: Lumeirada, cando e como?
5: Home, cando toca, es decir.
0: Sí. Claro. Cando.
5: Cando o 23, o 23 na tarde noite, pois teremos bueno, temos aí unha sardiñada popular que, por sorte, organizan, é dicir, por sorte, quero dicir que a hostelería do barrio tomou relevo das accións, bueno, da xestión que antes se facía dende o asociacionismo do barrio, pois tomou relevo, profesionalizou un pouco ese asunto e fixo unha sardiñada a partir das 8 da tarde en fronte do centro cívico. E logo teremos treboada dende as 10 da noite, acto seguido o prendido da luminaria.
0: Moi ben. Pois ben sabedes que unha tarde no muiño, unha tarde non é nada, unha semaninha inteira, esa sí que muiñada. Gracias a toda a xente que fixo posible esta muiñada 277. Gracias a Patri no control técnico, obrigados con Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Tarsancos. Bueno, hoxe tocou a min, delegou Marisol e min, pois César Pita, en nome da Asociación Sociocultural Muiño do Vento. Gracias por estar con nós nestes 277 programas, que van ser 200 máis. E saúde para todos, para todas. E vémonos na festa de
5: San Xoán.
0: Ah, de San Xoán.
5: No.
0: De San Xoán.
5: Bueno, previamente, a de fin de curso tamén.
0: Previamente ás 11 todos co compañeiro. Ás 11 da mañá todos co compañeiro Xan. Con que nos despedimos?
2: Pois vamos con un tema que se chama A Noite de San Xoán.
0: Ah, mira ti que coordinación temos aquí co equipo técnico. Gracias, Patri. A Noite de San Xoán.

Retroevolución, retroevolución, retrograma, retro que o máis importante é a música, Ola, que tal? Benvidas e benvidos a unha nova edición máis de Retroevolución, como sempre aquí en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite no 102.3 da FM de Ferrol e para todo o mundo a través de internet. Unha semana máis, un programa máis que, como sempre, espero que sexa do vos

Comenzamos el programa con este estupendo tema que fai unos días acaba de salir al mercado en todas las plataformas. O xa coñecido Ataque Pop xúntase con Tato Gato e déxanos esta gozadiña de synth pop alegre, divertido e bailable que se chama Drama con interpretación magistral. Un bonito tema que a verdade é deses que un gosta de escoitar e tamén alegra un pouco o día. Uns veteráns xa dentro dos sons do pop electrónico dentro da cidade de Sevilla e que xa podes atopar nas diversas plataformas. Ataque Pop aparte xa é un habitual neste programa e dicir que aínda que por varios motivos non puxen cousas de él, a verdade é que segue a editar un día tras outro cousas novas.

E despois de Tato Gato con Ataque Pop, ímonos cara a un grupo inglés que a verdade é deses que moitas veces por aquí coñecemos por un par de éxitos no seu momento, pero que na no seu país, no seu lugar de nacemento, no na Inglaterra e no Reino Unido, pois tiveron pois moitísimos máis éxitos durante os 70 e parte dos 80. Falamos de Hot Chocolate, un grupo que comezou pois a finais dos anos 60 e que foi virando dende un soul bastante elegante cara a música disco e funk moi bailável e, sobre todo, moi boa. Repito, deses grupos que coñecemos un par de temas que non son relevantes, pero que estiveron nas listas de éxitos durante 15 anos, sobre todo, repito, tamén no Reino Unido. Pode que sexa deses grupos que o millor non fai falla que teñas pois LPs, pero sí un grandes éxitos que é o que eu teño e chamoume a atención porque eu tamén esperaba coñecer un par de temas, 3, 4, o máximo que foran vos e o demais nada, pero sorprendeume moi gratamente. Por certo, este que acabamos de escoitar chámase Disco Queen e do ano 1974.

0: Heaven is in the back seat of my Cadillac. Outro tema que foi éxito de Hot Chocolate no ano 1976, donde o son disco pode atoparse por todos os seus lados. Un disco este que a verdade eu fai un tempo merquei o sinxelo, xa sabedes, nesas tendas de segunda man por un euriño, pois non esperando moito, a verdade, e embarcantes, pois é deses temas que un baila sen problema ningún. Como digo, uns Hot Chocolate que foron pasando do son un pouco ou bastante soul e que viraron cara aos sons máis disco daquel momento. E que os resultados, pois, á vista están que saíronlle moi ben.
1: Yeah? No, he wouldn't do that. I know Charlie. Charlie's my best friend, right?

Rumors é un tema do ano 73 donde pode verse esa parte máis soul do grupo. Un grupo que, repito, eu pois recomendo vos un grandes éxitos, eso que eu non son moi de ese estilo, prefiro ir pois descubrindo os LPs, pero que neste caso, como algún máis, pois recomendo vos un grandes éxitos. Evidentemente, se non é en formato físico, podedes ir a diferentes plataformas e escoitar un grandes éxitos de Hot Chocolate, porque ides disfrutar e pasar un bo rato si é que este tipo de música pois chamavos a atención, que eso, como sempre digo, xa é outra cousa. Pero tamén, como sempre digo, hai que darlle unha oportunidade a cousas que en principio non nos chaman moito a atención e despois, pois, resulta que nos gustan moito.

E pode que alguén xa da miña quinta pois recoñeceran a voz deste músico e cantante. E sí, era Demi Roussos co tema When Am I Kids, un tema que foi éxito no ano 1973 e que estaba dentro de o seu segundo álbume, tamén do ano 1973, titulado Forever and Ever. Algún pode que lle chame a atención que poña ao músico Demi Roussos, pero xa sabedes que aquí cabe un pouco de todo, sobre de todo, valga a redundancia, do que me gusta. Coido que este Forever and Ever é un estupendo disco dentro do estilo que practicaba Demi Roussos, cunha voz portentosa e que para min xa só por pertencer no seu momento ao trío Aphrodite's Child xunto con Vangelis e Lucas Sideras, pois sinto decilo ou non tanto que ten todo o meu respecto. É verdade que pouco a pouco pois foise as baladas que lle daban éxito e que sobor de todo pois na Europa máis continental e oriental, incluso nos despois dos Urales, pois tiña moita consideración. Un Demi Roussos que soubo moitas veces pois dar éxito a ese son mediterráneo, como eu chamo, e que deixou unos estupendos temas como este When I Am Keith ou este Velvet Mornings, que seguramente é do máis coñecido que fixo por aquí, porque non paraba de sair na radio e na televisión. Eu lembro velo con 6 anos e disfrutaba con este Velvet Mornings, que aquí foi máis coñecido como Tricky Tricky.

Velvet Mornings, un clásico dentro de la discografía de Damis Roussos, que por desgracia deixó unos faixa unos años. Ainda que a relación no mítico disco de Aphrodite's Child 666, pois tivo moitas disputas entre ele e Vangelis sobre de todo. É verdade que nunca deixaron de ser amigos e que en algunha que outra ocasión volveron a colaborar xuntos. Pero, como dixen ao principio, pois Damis Roussos foi cara a esa balada con bastante son mediterráneo e que lle dou moitos éxitos e que tamén, por que non decilo dentro do seu estilo, pois deixou vos temas para o meu gusto. Un de mis rusos que, como anécdota, direi que, aínda que se asocia evidentemente ao país grego, naceu en Alexandría, en Exipto, que por problemas pois políticos os pais tiveron que fuxir cara a Grecia e despois tanto él como o grupo Aphrodite's Child tiveron que marcharse cara a Francia para, entre outras cousas, librarse do réxime que había naquel entón e que obligaballe a facer a mili, algo que en aquel entonces pois era normal, pero que les negáronse. E seguimos aquí, amigos, en Retrovolución, grazas a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite no 102.3 da FM de Ferrol, e a través de internet, como non, para todo o mundo, para todo o globo terráqueo. Lembrade tamén, como sempre, que tanto en iVoox como en archive.org podedes atopar e descargar os programas para escoitar cando vos queirades.

Como pode comprobarse, troco radical, no que estábamos a poñer despois de mis rusos, pois un grupo que durou pouco, fixo poucas cousas, en xeral moi boas, que para min deses grupos inclasificables que facían un pouco o que querían. Chamábanse Lavabos Iturriaga e no ano 1982 editaron o seu primeiro sinxelo que se titulaba China, que é o tema que acabamos de escoitar, e no que viñan dous temas máis. Un grupo que eu lembro ver, se non me acordo mal, no programa Pista Libre, con un vídeo que pode atoparse sin ningún problema a través de YouTube, donde quedei pois alucinado pola imaxen que desprendía o grupo e ese son que tiña electrónica minimalista, pero que posiblemente tampouco poderíamos encasillalo dentro dese son electrónico. Este China era un tema, e segue a ser un tema formidable, donde para este sinxelo a voz corría a cargo de Ana Jiménez, que posteriormente, xa para o segundo sinxelo do ano 1984, pois xa non estaba, e sustituía na voz Juan Carlos Pérez dentro do seu disco, o seu segundo sinxelo do ano 84, Imágenes del Ruido.

imágenes del ruido o tema que abría ese maxi que editaron en 1984 y que pues tiraba cara, sí, a un tecnopop un poco más comercial, que ainda así no lles deu moito éxito, pero sí nos circuitos da movida, es por de todo do underground, no territorio estatal e sobre todo no País Vasco, pois seguían tendo pois xareiros a pouco nivel, todo hai que decilo, pero bueno, chamaban a atención pola súa proposta que pois non ia, baixo meu punto de vista, cara a ningún estilo concreto, aínda que sí, os sintetizadores son máis que evidentes. Supoño que se son máis tecnopop, pois intentaba crear máis un abano máis amplo para que máis xente coñecera a súa música, pero a realidade, como pasa moitas veces, é outra. Moi ben valorados, pero moi pouco escoitados. E así a vida moitas veces. Ben é certo que pode que non sexa unha música comercial, pero sí que foi, cando menos, os seus dous primeiros discos, pois, interesantes. Despois reducíronse a trío e volveron, pois, no ano 1989, pero a repercusión foi mínima e o recibimento, pois, a verdade, foi, pois, non moi favorable. Editaron un maxi con, ou un EP, mellor dito, de seis temas, titulado Lavabos Iturriaga.

Brújula Sur estaba dentro de ese EP de seis temas que, como dicen antes, editouse no ano 1989, xa reducidos a trío, e que non tivo repercusión, e sobre todo, pois o recibimento por parte da crítica foi moi duro, no senso de que xa lles parecía unha proposta desfasada 5 anos despois, porque os tempos cambiaban e a súa dirección, pois, para moita xente ou, sobre todo, moita crítica especializada, non era o correcto. Aí acabou todo o que foi Lavabos e Iturriaga, pero eu sigo a recomendar os seus dous primeiros sinxelos porque parecenme desas propostas que quedan esquecidas sempre dentro de un movemento, se se quede chamarlle así, a movida ou que se queira chamar, agora xa hai discusións para todo, e o deixo aí, escoitadeos porque paga moito a pena descubrir sons distintos, sobre todo se te gusta xente como Derribos, Arias, que para min tamén, igual que Lavabos e Iturriaga, son deses grupos cuxa proposta non a sabes definir, que fixeron o que lles petou no tempo que viviron e que os resultados foron magníficos.

Sinceramente, vas gardando cousas nos discos duros, eu si son aínda dos que garda música nos discos duros e ás veces aparecen cousas que non sabías nin que tiñas, nin sabes como as conseguiches. Pero bueno, o caso é que teño unha playlist que baixei fai tempo e que se chama Disco Café Society, que se fixo no ano 2021 e que contén temas como este Histeria Malmeria de Tom Globiter, que editouse no ano 2021 e que a verdade soame moi ben, pero non teño máis datos sobre o músico, produtor ou o que sexa. Como moito sei que de ese fixo dende Italia e que é un tecno pois moi bailável con toques incluso algunhas veces EBM. Pero como digo, non son capaz de saber exactamente de onde o saquei. Según a IA, este playlist pois está feita polo DJ Nacho Ruiz, que foi un estupendo recompilatorio de todo un pouco de dentro do baile do que a electrónica, o house, indo disco e todo o que queiras dende de Barcelona. En fin, a verdade é que non podo daros moitos máis datos e tampouco importa moito. E amigos, con música desta playlist, vamos a decirlo, de Disco Café Society, imos rematando o programa por esta semana. Lembrade que este vexedes aquí en Retrovolución grazas a Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite no 102.3 da FM de Ferrol e tamén a través de internet. Nada máis, unha aperta e deica ao próximo programa, amigos.

0: A unha.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opai.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispim participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do Servizo de Saneamento das Augas Residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio ao mellor podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do Voto Popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, Contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, hubo un parón porque hubo outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo hubo por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cosas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que tires unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que sí, ti vas a ter unha opinión,
0: tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol di da para a xestión do servizo de saneamento e depuración das augas. E Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dice remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, estuve precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. E hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron. E además foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se axustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues son diferentes tamén. Entonces, o que acordaron no seu momento, que foi foi este Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dende 23 penso que foi. E daban outras medidas, xa. E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora inda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e inda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa, hubo un engaño a veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: ainda segue facendo agora.
1: Claro.
0: Ainda que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, sigue se facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso. A necesidade que había precisamente de cubrir unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo o abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace a trémola de unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa, e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo Concello de Valdoviño, o Concello de Narón e o Concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda ten a seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que tería Ferrol para en caso de emerxencia, non? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se faltara, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de río Xubia, donde vería agua para Ferrol.
1: Bueno, es que decir, ten todas las características de un servicio que tenía que estar
0: Que estar totalmente mancomunado, y tenía que ser una empresa pública, mancomunada, a que realmente gestionara todo que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como a zona da Ría Sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000, penso que 300.000 euros, os que 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos energéticos
0: é o fundamental, vamos, o custo que, energético
1: que nos impuseron ese modelo de depuración, que é obsoleto, que vai en contra de todo, que é un servicio sostíbel, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que é un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de arriba, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das aguas.
1: De cara a unha gran área que abrangue que todo, que funcione coordinadamente, que nos convirta nunha
0: para
1: área...
0: Para optimizar os servicios.
1: Efectivamente.
0: E para realmente pois que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba, non?
0: Sí,
1: pero que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN, e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante, que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Unha área xeográfica que ten moito que gañar si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero...
1: Como é habitual, por outra parte.
0: Como é habitual, pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Artabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chega de puntual.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos este boletín informativo ambiental cunha das novas máis destacadas desta semana. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza denega á Xunta autorizar a caza do lobo e mantén paralizadas as batidas previstas en varios concellos galegos. A sentenza conclúe que a Administración Autonómica non xustificou a súa petición con datos científicos suficientes e lembra que, antes de recorrer ao control da especie, deben esgotarse outras medidas para evitar ou reducir os danos ao gando. Ademais, o Tribunal sinala que tampouco se demostrou que estas medidas sexan compatibles coa conservación da especie e mesmo advirte de que eliminar exemplares pode provocar máis ataques ou alterar a estrutura das mandas. O fallo responde a un recurso impulsado por organizacións ecoloxistas a través do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico. Desde ADEGA destacan a importancia desta decisión xudicial e felicitan a Plataforma na Defensa da Cordilleira Cantábrica polo seu papel neste proceso. A organización considera que a sentenza deixa en evidencia a política da Xunta sobre o lobo e reclama un cambio profundo na súa xestión. Neste sentido, piden apostar por máis prevención, investigación e apoio ás explotacións gandeiras para avanzar cara a unha convivencia real entre a conservación do lobo e a actividade no rural. Ao mesmo tempo, a Xunta aumentou nun 42% o diñeiro que destina a Federación Galega de Caza na última década. Segundo a documentación oficial, a subvención autonómica pasou de algo máis de 26.000 euros en 2016 a case 38.000 en 2026, a través dun convenio coa Consellería de Deportes para financiar a actividade da Federación. A achega pública cubrirá este ano todo o orzamento do programa presentado pola entidade, destinado á promoción da caza deportiva, a organización de competicións e a participación en campeonatos. Este tipo de acordos forman parte da política de apoio da Xunta ao lobby da caza en Galiza.

Continuamos a Dega, a Plataforma en Defensa da Ría de Arousa, confrarías de pescadores e produtores do Mexillón piden ao Ministerio para a Transición Ecolóxica que paralice polo momento a eólica mariña. En concreto, solicitan que non saque a concurso parques eólicos mariños en Galiza ata que remate a

revisión dos plans de ordenación do espazo mariño, os coñecidos como POEM. As entidades lembran que estes plans, aprobados en 2023, están agora en proceso de actualización e deben incorporar novos criterios ambientais, como o impacto sobre os caladoiros de pesca, os cetáceos, as aves mariñas ou os hábitats sensibles. Segundo, denuncian, iniciar agora os concursos sen coñecer os cambios que traerá esa revisión sería un erro de planificación e podería xerar inseguridade xurídica nos futuros proxectos. Por iso, reclaman ao Ministerio que agarde a que remate este proceso antes de iniciar a adxudicación de parques eólicos no mar galego.

O Partido Popular veta a Comisión de Investigación sobre a macrocelulosa de Altri na Ulloa no Parlamento Galego. Foi unha proposta presentada polo BNG e apoiada polo Partido Socialista Galego. Coa súa maioría absoluta, os populares bloquearon a iniciativa, mentres que a portavoz do BNG, Ana Pontón, defendía a necesidade de esclarecer posibles acordos coa empresa e coñecer toda a información sobre o proxecto. Pola súa parte, o portavoz do PP chegou a suxerir que a polémica debería rematar coa dimisión de Pontón e do líder socialista Xosé Ramón Gómez Besteiro, e acusou a ambos partidos de mentir sobre este asunto. Na mesma liña, a Xunta evita aclarar quen decidiu retirar a protección ambiental dos terreos onde se proxectaba a planta de Altri. Sucede isto despois de que o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza lle dera a razón á organización ecoloxista Adega nunha demanda e declarase ilegal ese cambio. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, afirmou no Parlamento que a resolución se refire a un documento provisional e asegurou que non afecta a avaliación ambiental do proxecto. Pola súa banda, o deputado do BNG, Luís Bará, acusou o goberno galego de modificar sen explicación a protección da zona. A Asociación Ecoloxista Adega lembra que a sentenza fai que a declaración de impacto ambiental resulte nula. Pide a dimisión ou o cesamento da conselleira de Medio Ambiente pola súa actuación de negligente para favorecer o proxecto de Altri contra o interese xeral e a legalidade ambiental.

E esta semana en concreto, o 9 de marzo, celebrouse o Día do Naturalismo Galego, en homenaxe ao pai Martín Sarmiento, considerado un dos primeiros naturalistas do país. A organización ecologista ADEGA aproveitou esta data para reivindicar unha protección real da biodiversidade, alerta de que a natureza galega afronta un futuro complicado pola perda de hábitats e especies e pola escasa protección dos espazos naturais. Por iso, reclama máis políticas públicas centradas na conservación e na restauración da biodiversidade, así como máis educación ambiental para poder valorar e defender o noso patrimonio natural. Precisamente con este espírito, a asociación celebrou tamén o aniversario do Proxecto Ríos, que neste 2026 fai 20 anos de historia na defensa dos ecosistemas fluviais de Galiza. A iniciativa promove a participación cidadá en inspeccións de ríos, limpeza de ribeiras e custodia fluvial. Implica cada ano a unhas 5.000 persoas entre estudantado, veciñanza e entidades sociais. Este proxecto ensina a observar tanto a calidade da auga como o estado do bosque de ribeira e lembra que a conservación dos espazos naturais é esencial para preservar a biodiversidade. No río Rato, ao seu paso pola cidade de Lugo, o Proxecto Ríos botou a andar esta semana as actividades formativas que ao longo do curso desenvolverá en colaboración coa Confederación Hidrográfica Miño-Sil.

E seguimos nos ríos. A campaña Alerta Salmón Galego mantén activa a súa recollida de sinaturas ata o vindeiro 22 de marzo, Día Mundial da Auga. Trátase dunha campaña coa que as entidades ecologistas ADEGA, Ríos con Vida, Federación Ecologista Galega, Sociedade Galega de Historia Natural e Asociación Lobo reclaman á Xunta de Galiza a inclusión do salmón atlántico no catálogo galego de especies ameazadas, coa categoría de en perigo de extinción. A recollida de sinaturas xa superou as 1000, e as entidades dispóñense agora a acadar os 2.500 apoios antes dese día 22. Unha vez pechado o período, as sinaturas serán rexistradas oficialmente ante a Xunta de Galiza como aval social á declaración do salmón galego como en perigo de extinción. O obxectivo, que a Administración actúe conforme aos datos científicos dispoñibles e active con urxencia un plan de recuperación desta especie.

Rematamos coas actividades para os vindeiros días. Este sábado temos unha cita coa lingua na Praza da Quintana de Santiago de Compostela. A plataforma Queremos Galego convoca a cidadanía a un acto nacional contra a emerxencia lingüística, no que ademais actuará Camaño Meixeiras. Xa pro domingo, Adega organiza un roteiro polo Monte Xalo para coñecer os seus valores ambientais e as ameazas que enfronta. E o luns, a plataforma Galiza pola Paz volve a facer unha chamada a sair ás rúas contra a guerra imperialista. Como sempre, toda a información en adega.gal. Nada máis por hoxe, moitas grazas por escoitarnos.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio y Lupe da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
1: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, si señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc. que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxendía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. O gallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns a Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gustanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispins e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas!
3: Somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:09.
1: No campus universitario de Esteiro.

0: Escoita.
1: Universo Noso.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11

0: Son as 2:35 minutos.
1: No cruceiro de Canido.

Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no nos entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: O colectivo O Pai presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes ás 8 do serán, venres ás 11 da noite e luns ás 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 2:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

0: Hola, que tal? Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Benvidas sexan as túas orellas a edición 613 dende o regreso ás ondas deste proxecto de divulgación musical que se centra no que se coce na Galiza, tanto das nosas artistas como dos concertos que chegan. O camiño que sigo é unha das cancións incluídas no EP Apóstoles, de Xan País. Nesta canción, concretamente, estaba acompañado de Julie e Kid Mount. Outros dos nomes que se repiten nesta nova escena galega do que se chama, sen moita concreción, músicas urbanas. Como na semana pasada, o noso comezo, o noso primeiro bloco de cancións ten que ver con esta escena. Movémonos desde Muros, onde reside Xan País, e imos cara Bueu. Ali temos outro artista desta escena chamada Urbana, Silé Furancho.
1: Te somete, padre, en tu pau comedor.

0: Picado gozoso.
1: Xile, tras dous EPs e un álbum publicado desde que comezou aí polo 2023, está inmerso nun novo traballo discográfico do que xa presentou Milagros de Amil, Bruxa Curuxa e Orballo. Esta semana estreamos aquí en Aberte de Orellas este Furancho. Estamos con cancións do verán e non podía faltar o máis oportunista, Ortiga, Cara de Mentireira, e unha canción a medio camiño entre o merengue electrónico, a guaracha moderna e o Latin Club. Acompáñase nesta canción Ortiga de Patata un Estéreo, un novo produtor madrileño que os seus 19 anos xa traballou con xente como Cecilio Gué, Parque Sur, Benyard, Disobey, Oteo, Lucadamo. Pero que estamos, tras a nosa verbena no 2024 e Mociñas no 2025, este ano Ortiga preséntanos Cara o Verán, Cara de Mentireira.

Tiña ganas de regresar o disco Experta Muller Salvaxe de Marián, artista de Serra de Outes, estará este sábado 20 en Ferrol, na Sala Urania, dentro dun ciclo chamado Nunha Sala. Hai unha serie de ciclos con cartos da Xunta, do Agadic, que se van celebrar de aquí a 2027. Un xeito, en certo modo, de lavar a cara ante o despilfarro de cartos públicos para apoyar festivais con maioría de artistas de fora. Pero, en fin, aquí en Abrete de Orellas somos máis de escoitar cancións que de opinar. Marián, o sábado 20, en Ferrol, con cancións como esta Playmobil. É dun artista de Serra de Outes, imos a unha de Lugo. Nebra é o proxecto liderado polo lucense Sara Nebra. Estarán o sábado 20, tamén en Ferrol, nos Solpores de Canido. Isto é Espellos, Nebra.

Espellos, a última canción que coñecimos do proxecto Nebra, que vai estar ás 9 da noite nos solpores de Canido en Ferrol, así que vos dá tempo a ver a Nebra e logo a chegarvos a Sala Urania para ver a Marián. Precisamente con Ferrol Records edita os seus traballos Zabala, que van estar nunha cita festivaleira que si recomendamos. O sábado 20, dentro do Son da Industria, estarán a Pedreira e Zabala, no Parque García Pichér de Vigo. Mentre agardamos polo terceiro disco de Zabala, recuperamos Libélulas Urbanas. Zabala.

Hola, son Carla Romaldo do Grupo Zabala e quería mandar unha aperta moi forte de parte de toda a banda para as ointes e ointes de Ábrete de Orellas e sobre todo para Pepe Cuña, que unha vez máis nos lembra e nos menciona no seu programa. Moitísimas grazas, Pepe, e sempre parabéns polo teu traballo. Un biquiño moi forte.

Esta fermosura que acabamos de escoitar é o primeiro sinxelo do que vai ser un disco conxunto, un encontro entre a Valija de Madagascar e o Tres Flamenco para celebrar a unidade a través da música. Se conseguimos afinarnos musicalmente, lograremos afinarnos socialmente. Afintra Findrao, a colaboración entre Rayeri e Raúl Rodríguez. Cando teño oportunidades, xa sabedes que en Ábrete de Orellas tento de incluir cancións de fora e artistas pois, que desgraciadamente non nos visitan con tanta frecuencia como me gustaría. Mandribé vai ser este disco común entre Rayeri e Raúl Rodríguez e sairá en outono, co selo maravilloso Nuevos Medios. Teña que lle facer un oco aquí en Ábrete de Orellas, aproveitando que imos escoitar algo de música que ten que ver coa raíz. A Castela manchega Carmento, chega a Galiza coa banda Lipa do grupo de alumnos do Instituto Liverpool. Tedes máis información en abretedorellas.com na xenda de concertos. Ademais de tocar en Liverpool, Madrid e León, o venres 19 estarán en San Vicente do Mar, no Náutico, e o día 20 en Viveiro, en La Conservera. Esta colaboración entre Artistas en Ruta e Lipa remontase a 1996 e Carmen Toledo, e artista elexida este ano por Artistas en Ruta. Así que non dubidedes en vos achegar, se podedes, a unha das dúas citas de Carmento con banda Lipa. Imos escoitar Subir, Subir, unha peza na que Carmento estaba acompañada do noso Mondra e de El Nido. Tengo...

Subir, subir, a colaboración entre Carmento, Mondra y El Nido. Venres 19, no náutico de San Vicente do Grove, sábado 20 en la conservera de Viveiro. Carmento, o grupo de alumnos do LIPA, o Liverpool Institute of Performance and Arts. De seguro vai ser toda unha experiencia. E outra canción que nos chega de fora, concretamente de Carabanchel, en Madrid, quería que tamén soase en esta edición de Aperto de Orellas. A ritmo reggae, unha reflexión sobre esta sociedade dominada polas redes sociais a cargo de Rodrigo Mercado, sí, o fillo de Rosendo. Mismo sol e un canto empatía invita a reflexionar sobre o que nos une como seres humanos nesta complicada sociedade dominada polas redes sociais. Unha sociedade onde podemos encontrar máis mentira que verdade, máis atrecho que realidade. Hai que comprender que a vida é unha oportunidade para aprender e para convivir. Rodrigo Mercado, Mismo Sol.

Nesta edición de Ábrete Orellas estou por reivindicar os concertos nas salas. Marta Knight chega desde Barcelona co ciclo Artistas en Ruta, apoiando a talentos como esta barcelonesa. Unbother, o tema que titula o seu novo EP. Desde que editou o seu primeiro disco, o seu primeiro EP en 2017, esta artista non para de crearse ese estilo que soa entre contemporáneo e clásico a vez no que funcionan as cancións. Venres 19, en la pecera de Vigo, xa se che colle pola mariña, pois podes ir ate la lata de zinc en Ubieu o día 20, sábado. Tamén o venres e o sábado visita Galiza unha banda independente formada por dous coruñeses e dous madrileños. O venres 19 van estar no Asatru, en Ortigueira, e o 20 na Coruña, na sala Malavida. O disco que presentan chamase Con este disco lo vamos a petar. Saiu hai unhas semanas, propoño vos escoitar Lo voy a petar. A banda chamase Néctar.

Néctar, lo voy a petar, unha das cancións do disco de debut. Con este disco lo vamos a petar. Eles resumen a súa proposta como moi rap para o rock e moi rock para o rap. Néctar, o venres 19 en Ortigueira e o sábado 20 na Coruña, en Malavida. E a mesma noite na Coruña, pero na mítica Sala Mardi Gras, si caberá rock. Un power trio tremendo, recomendabilísimo, que xa coñeceredes se seguides habitualmente a verte de orellas. Son de Vigo, chámanse Solomon Grass, e a súa última canción é esta Riders of the Night, inspirada por la espiral de violencia nos Estados Unidos. Solomon Grass, o sábado 20, na Coruña, na sala Mardi Gras. Riders of the Night, Solomon Grass.

Recentemente, Uxía editou un libro disco chamado Indómitas, Nove Ondas a Begoña Caamaño. Está comentado en abertedorellas.com e conta con colaboracións como esta de Antía Ameixeiras, que se encarga da voz, coros e violín. Na guitarra acústica e na eléctrica Pablo Novoa, que é o director musical deste disco, no acordeón Santi Cribeiro e no contrabaixo Judith Almeida. Un fermoso traballo no que Uxía se inspira e homenaxea a súa amiga Begoña Caamaño. E xa que escoitamos a voz de Antía Ameixeiras, cómpre dicir que este venres 19, Caamaño e Ameixeiras van estar en La Conservera, en Viveiro. Virar as Tellas está incluída no segundo e até agora último traballo do dúo Caamaño e Ameixeiras.

Xa me tarda o terceiro álbum de Caamaño e Ameixeiras, Quitar o aire, e o segundo, e aí atopamos esta peza, Virar as tellas. Este venres 19 estarán Caamaño e Ameixeiras en Viveiro, en La Conservera. Chegamos xa ao final desta edición de Aberte de Orellas, a número 613, e quero agradecer ao xurado do segundo Festival de Podcast por decidir que Aberte de Orellas e un servidor éramos merecedores do premio á traxectoria. Lembrar tamén que tedes máis citas na axenda de abertedorellas.com e, como é habitual, citarvos para a seguinte semana. Imos fechar con Xurxo Fernández, que este sábado 20 vai estar en Narón, concretamente na celebración da Pena Molexa. Ven co seu espectáculo Levaino, que titula o seu disco, no que atopamos A Muiñeira de Manzalvos. Con Xurxo Fernández, despídome até a vindeira edición de Ábrete de Orellas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. Grazas por estartes aí ouvintes e emisoras, e vémonos nos concertos. Pensaches porque era

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Benvidos ao terceiro programa da terceira temporada.
1: De que programa é, Ume?
0: Eh?
1: De que programa?
0: De Universo Noso.
1: Moi ben. Pois benvidos a todas e a todas. Hoxe, 22 de febrero de 2026, como dixo eu, estamos no noso terceiro programa da terceira temporada de Universo Noso aquí en Radio Filispín. Sabedes que é a Radio Libre Comunitaria de Terra de Trasancos. E hoxe temos neste terceiro programa unha mesa chea de nenos e de nenos. A ver, quen teño aquí a miña esquerda?
0: Loaira, Artai, Chazo, Eume,
2: Elenda.
1: Elenda. Logo está Xorxe aquí na equipa técnica. Tamén temos aquí a Irati.
3: Moi boas.
4: Bon día.
1: Hoxe, nada, pues estamos en febreiro, resaca da festa do Entroido. Mañá temos a celebración do Día de Rosalía. E con estes dous temas tan tradicionais da nosa cultura galega e desta figura tan representativa da nosa literatura galega, pois vai ser un pouco o fío condutor deste programa. O pasado Entroido, moitos destes nenos e moitas destas nenas tiveron a xenialidade de ir ata Ourense, o foco do Entroido galego, para falar de como se vive o noso Entroido, para ver en persoa todas estas figuras e persoaxes tradicionais dos Entroidos, os felos, os peliqueiros, os o de Maceda, tantísimas figuras, e fixeron unha recompilación.
0: De Salceda.
1: Ah, donde? De Maceda.
5: No, no. Os de Salceda.
1: Ai, de Salceda, que dixen eu?
0: De Maceda. Maceda.
1: Bueno, como se nota que me non fun, verdad?
0: Sí.
1: Bueno, pois pues fixeron unha recompilación de entrevistas e de audios sonoros ambientais do que se vive e de como se vive o noso Entroido, que é unha delicia. Para falar deste tema temos a Irati, que tamén tivo a ocurrencia, esta xenialidade de poder ir e vivir o Entroido en primeira persoa. Fuches algunha vez a noso Entroido, Irati?
4: Sí, a Maceda sí. Temos ido porque é a familia nosa dalá. E entón xa nos últimos tres anos...
1: Xa é unha parada obrigatoria do Entroido.
4: Adoramos moito.
1: Pois temos, non sei, cantas entrevistas fixestes? Moitísimas, non? Cantas fixestes, Eume?
0: Seis.
1: Seis entrevistas a persoas que participan activamente nesta tradición nosa. Logo, bon, temos moitísimos audios sonoros de como se vive, das tamboradas, das foliadas... Que a verdade é que vos vai encantar moitísimo a todas as persoas que nos estén escoitando. Entón, quen quere comenzar?
4: Bueno,
1: quen vai comenzar?
4: O percorrido vai empezar en Parada do Sil. Ali estuvemos o sábado pola mañá. Bueno, cunhas amigas, eu me Ichaso e Lenda, que tamén estaba coa súa familia, porque a familia de Lenda é de Parada do Sil, non? Quen é dali?
2: O meu avó.
4: O teu avó. E de como é a aldea da que era el? Onde vivía el?
2: En Fondo de Vila.
4: En Fondo de Vila. Vale. E que se fai ali en Parada do Sil? Queres nos contar un pouco, Lenda?
2: Pois o sábado pola mañá, os anxeos, que son de Caxide, un pobo ali cerca, vamos con unha carroza desfilando polo pobo. Bueno, desfilando non, pegando a xente, máis ben. Bueno, tamén hai outro personaxe que son os peliqueiros que levan pelicas, peles de animais, normalmente de ovella, e pois tamén van con vexigas pegándolle a xente. E despois tamén hai outra xente que se disfraza normal, de búho.
4: Cales eran os disfraces así, os que non eran tradicionais? De que había ali disfrazado?
0: Había
4: iban
0: de bosque.
2: Sí, que iban como de búhos. Iban de búhos y...
0: Y de árboles.
4: Levaban un camión fermosísimo con as árbores e uns mouchos. ¿Verdad? Y unha fanfarria que os acompañaba, que
2: sí.
4: Era de Manzaneda ou de onde era.
2: Non sei, eso non sei.
4: Así de eventos e cantando por un megáfono. Muy divertido, foi moi divertido.
2: Sí.
1: Pero os periqueiros, cando dan a xente coa vexiga, é a toda a xente ou a xente que non vai disfrazada?
2: Normalmente lle dan a xente do pobo que conoce.
1: A xente do pobo que coñece.
4: O Entroido é un bon momento para vengarse daquelas persoas que che fixeron mal polo sí. ano. Que non está...
1: Bueno, tamén é unha forma de espantar o mal, non? Lle dá un vexigazo e...
4: O Entroido é a festa, o comer, o beber, sí. O berrar, non?
1: E a celebración da chegada da primavera tamén, que é un paso tamén aí da celebración da vida, que do que trata o Entroido.
4: Bueno, pois podemos pasar entón a primeira entrevista que fixemos ali en Parada do Sil a Lenda e como eran a
2: Lucía e Noa.
4: Venga, pois pues, vamos alá, Xorxe.
3: Só dicir que nesta tamén escoitaremos Os Furiões de Vilariño do Conso, gravado por Antía.

0: Hoxe estamos dende Universo Noso en Parada do Sil, a visitar o entroido de Parada do Sil. E aquí temos tres anxeos. A ver, como vos chamades?
1: Noa.
2: Noa.
3: Lenda.
4: E Lucía.
0: E queredes nos contar de que como é o vos traxe, como é o traxe de anxeo, que levades?
3: Levamos sacos de patacas e...
4: Con chocas e unha vara.
3: Para pegar a xente.
0: Unha vara. E a ver como soan as chocas, a ver, queremos escoitalas. E que, batedes aí a xente ou non?
4: A veces sí, a outro, a veces non.
0: Con quen está desenfadadas polo ano, despois no entroido aproveitades, verdad?
4: Sí.
0: E é o primeiro ano que vos poñedes o traxe ou non?
4: Non. Agora vou facendo desde pequeniño.
0: Desde cantos anos?
4: A ver,
0: menos un.
4: Sí, desde cinco, que tamén estou...
1: Bueno, ya, pero antes nos poníamos outro disfraz.
4: Sí, ah. Pero íbamos coa xente. E sí.
0: Que máis personaxes hai no entroido de parada? A ver.
3: Peliqueiros que levan peles de ovellas
4: e as vexigas.
3: E vexigas para...
0: Levan vexigas, claro,
3: sí,
0: tamén.
3: E pois...
0: E aquel grande que leva os cornos é un peliqueiro tamén?
4: Sí.
0: Vale, vale. Bueno, pues moitas gracias e disfrutade do entroido.
4: Vale,
0: veña, chao.
5: Bueno, despois deste primeira parada...
6: Ai, has oído un sonido máis... máis bo, máis potente, non?
5: Estos bombos que fan vibrar toda a auga do corpo.
6: Pásachelo ben, non? Con esta música, non?
3: Sí.
6: Ti tamén, Ichaso. Sí.
5: Bueno, e quen era aquel cornudo que víamos entón?
7: Un peliqueiro.
5: Era un peliqueiro... Moi ben. Pois podemos escoitar entón agora a ese peliqueiro de Parada do Sil
7: que saliu dun bar.
5: Tuvemos que ir ao bar a recollelo. Xa sabíamos onde iba a estar.
6: Xa ti ya desfichado, non? Xa sabía onde.
5: Bueno, e entón antes da entrevista a este rapaz vai sonar outros sons que tamén recolleron en Viana do Bolo. Folións de Viana do Bolo, verdad? Xa.

0: continuamos aquí por Parada do Sil, pa Universo Noso, tuvemos que sacar do bar, ao cornudo máis grande de Parada do Sil. A ver, que lle queredes preguntar?
1: Fixeches ti o traxe?
2: Sí, levamos 2 anos facendo o traxe. Cada ano vamos mellorando un pouquiño. O ano pasado empezamos 4, este ano xa somos o doble, 8.
1: Que contén o teu traxe?
2: Mira, isto é unha molida que lle chamaban para traballar as vacas. Isto é unha pel dun mastín curtida que encontramos nun garaxe de tirada, restaurámosla.
0: Uau!
2: Isto, a pel da atrás da espalda é unha de cervo. A carota vai toda forrada con cabra, pel de cabra. E a cabeza de arriba é unha cabeza de vaca. E despois a xoca.
0: E logo levas algo plástico que agarra de todo ese coiro aí, non?
2: No, o coiro todo non vai agarrado. Hai que atascar o cinto. Ah. E aquí camolida.
0: Ah, e non levas un casco como de moto?
2: Sí,
0: levo
2: todo integrado á cabeza da vaca un casco de moto.
0: Eso, para agarrar, si non...
1: Sí. Como te chamas?
2: Eu Gabriel.
0: Que resulta que sin querer atopamos aquí a un primo de lenda. Tamén.
2: Ah, vale. Perdón, non, era outra Sabela.
0: Ah, outra Sabela. Ah, vale.
2: Somos veciños.
0: Somos veciños, claro.
2: Nada, estamos intentando restaurar como se vestían os nosos abuelos. Entonces, como fai moito tempo, non encontramos ainda ninguna foto ni nada, en vez de todo testimonio dos vellos de como se vestían. E nada, levamos tamén unha vexiga nun pau de vindio. Decían que antes daban moitísimo medo os nenos, porque viñan todos xuntos a asustar os nenos, a pegar os nenos cas vexigas.
0: Eso quería Roy que o perseguiran. Bueno, pues moitas gracias.
1: Que personaxe eres?
2: Como tal, ainda non recuperamos o nome. Estamos ainda, xa te digo, levamos 2 anos e ainda non sabemos que ten o nome. Pero decían que se chamaban Peliqueiros.
0: Peliqueiros, no, eso nos dixo Sabela, sí.
1: Ti eres de aquí, de Parada.
2: Sí, eu sou de aquí.
0: Bueno, moitas gracias.
3: Bueno, moitas gracias a ese Gabriel, a Gabi. Eu son de Iquí, por supuesto, con ese acento tan fermoso que ten a xente da montaña ourensana. E nada, e aquelas que teñen as súas orixes en Parada do Sil, Sabela e Lenda, pois tamén tuveron ocasión de entrevistar a un fondo antropolóxico de alí, da aldea, ¿no? De Fondo de Vila. Porque, bueno, é difícil recoller documentación do entroido, unha tradición tan popular, pues, no que non se valorizaba, ¿no? Pues, nese sentido de recollidas máis formais e así. Entón, moitas veces son restos de obxectos que se van atopando en palleiras ou son persoas que contan as súas memorias de como facían o entroido cando eran crianzas, non? Son os que nos contan como era, porque non temos moita máis fonte.
4: Non hai moita documentación gráfica daquela, entón todas estas vivencias orais e toda esta comunicación e trasvase de xeración en xeración, que tamén é moi importante. Entón esta labor tamén hai que, non, dignificala e decir, mira, temos un entroido moi antigo, que ten unhas características propias, a xente que recupera todo ese valor patrimonial que temos noso, pois benvido sea. E como foi esta entrevista?
5: Lle fixemos unha entrevista a Tim, que é o veciño de Fondo de Vila.
4: Cantos anos ten este home?
5: Non sei, pero máis de 90.
4: Carai,
3: Pero estaba paseando co resto por aí, pola
5: sí,
3: rúa,
5: sí.
4: Como un maestro,
3: moi áxil,
4: sí.
3: Nin bastón levaba.
5: Bueno, sí, bastón, sí.
3: Ai, sí, me acordaba.
4: E que vos contou Tim así antes de... Temos entrevista, non, con Tim?
3: Temos entrevista con Tim, sí. Tamén.
4: E que vos contou así por riba? Non te lembras?
3: Bueno, pois...
4: Pues escoitamos, non?
3: Podemos pasar a escoitar a entrevista de Tim. E antes vai a ir tamén uns poucos sons recollidos dos folios de Vilariño de Cons, non?

0: Hola, estamos aquí en Fondo de Vila con Tim para que nos fale de cómo era, cómo recorda o entroido de cando era pequeno. Hola, Tim.
1: Hola. Eu pouco te podo contar, algo había, pero era corriente e moliente do que había entonces. Era por uns pantalóns vellos, un cartón na cara e pouco máis, unha vara na mão para sacudir aos cativos, que a mí pasoume moitas veces. Entón era máis ou menos o que había.
2: Culo que había.
1: Oi, unha piel tamén de ovella.
0: Poñan a piel de ovella.
1: De ovella ou de calquera cousa tamén, normalmente tamén sempre había algo. E a choquiña tamén.
0: E a choquiña, claro.
1: A choquiña tamén. En vez de traer unhas botas boas, viñan as zocas.
0: Claro.
1: Para que facer bastante ruido e para pegarle unha patada a calquera. Acordo meu, cando íbamos á escuela, un día á tarde, había... Tú acordaste do Lende, do Manolo.
0: Do Manolo, do Lende, sí, acordo.
1: E había outro, un irmão da Liria, que se chamaba Vitorino tamén, e aqueles eran cabros. Aqueles daban leña e que se escarallaban. E un día, ao salir da escuela, estaban nos esperando. Había, tú non o veixas, había a escaleira desde a galería que hai agora, veixaba por un medio. Entón, non sei quen veixou ali do recanto, se conoce que algún día existe o David ou o Abelino. Ou e canto viron un sitio, alargáronse, entón deronse conta e marcharon alá detrás deles a cara a casa. E aí que o Julio e eu, por baixo do curro, metémonos por as rameiras abaixo, e aí por esas rameiras abaixo. E ainda viñaron de tarde nós, pero claro, levámos un pouco de vantagem, se non os cazaron, que se non...
0: Que se non bordaban finamente.
1: Aquí les daban leña de caralla. De Teimenda tamén veixaban durante, porque era non era só o mellor sábado e o domingo ou martes, non, por a semana viñan moitas veces por as casas. Algúnas veces dábase ya hasta algo, que tamén viñan eso para despois facer unha amiga de festa.
0: Dábase licor café ou...
1: Non, un chourizo ou algo, ou dúas pesetas, porque entonces non había moito que...
0: Pero facían unhas carotas desas con papel de periódico?
1: Con cartón.
0: Con cartón.
1: Un cartón facía os buratos, pintaba algo por fora con carbón ou un bolígrafo ou algo, e xa estaba... E outras veces, sí, nada, un trapo un pouco transparente para poder respirar ou unha media, cantos puñen unha media só.
0: Sí, puxena outro día tamén a media que acabei.
1: Bueno, no, bueno, o primeiro día, o segundo sí. Traías outra cousa.
0: Sí, o segundo traías.
1: Ou sea, cando te vin traías outra. Sí. E ademais, iba a dicir unha cousa, pero eu que non a dije. No, iba a dicir o da media, sabe? O fora a media tiña que ser da muller e dicíamos, por o mellor sitio é no cruce que aí dá un pouco de un pouco de
0: alegría
1: un pouco de alegría, cousas desas oi, detalles que agora así de golpe se houbera non sei, se empezas a comentar sempre sale, pero é o típico a choca, o pau na mau. Había unhas pelicas, había un pantalón bello, collías, se tú eras eso, collías unhos pantalóns do pai ou do tío, ou de quen, que xa non nos poñían, poñíalos e funcionaba. Era o carnaval que se definía
0: aquí, que en aquí, parada.
1: Outra cousa era un carácter.
0: En Fondo de Vila.
1: Despois xa empezaban a... xa despois máis adiante xa viña unha carauta destas que iban xa... tal, é así que a mellor que a cara dun can, como hoxe máis ou menos, pero en máis pequeno, que era xa o xoio, era como...
0: Bueno, pois pues nada, moitas gracias, Tim, pola túa información tan valiosa.
1: Non hai de que, hai que o Fondo de Vila...
0: Aquí, Fondo de Vila falando.
3: Fondo de Vila...

0: Bueno, gracias Paco Nogueiras por estas músicas de entroido tan marchosas que nos quisieron aquí bailar no estudio. Y bueno, despois disto vamos a ir á segunda parada do entroido de Maceda. Entón, alá fomos algunhas crianzas das que están aquí e, bueno, vimos que ali hai unha festa moi, moi, moi multitudinaria que nos últimos anos medrou moitísimo, cousa que tamén nos fai un pouco a veces cuestionarnos que facemos enchendo de foráneos as festas tradicionais, pero, bueno, ese é a cuestión para darlle unha volta en outro lugar. E nada, entón, aquí hai algunhas testemunhas dunha festa especial que se fai o sábado pola noite en Maceda, que é a Baixada da Amarela. Quen quere empezar a contar? Vai contar eume como é un pouquiño a Baixada da Amarela? E logo continuamos a resta.
1: Van en carros e tiran fariña. E tamén hai tambores que fan moito ruido.
2: Eu tamén quero dicir algo.
0: Claro, Artai, dalle.
1: Non, Michel, non.
0: Sí, como que decías tú da vaca. Dixetes algo da vaca.
3: Levaba sí, unha sí. Máscara a vaca, non?
1: Sí. A ver. Que a vaca amarela da baixada. Pois el só leva unha capa e despois unha cara de unha vaca morta.
0: Que ademais polo que estuvemos mirando bueno, a festa, a recollida desta festa e a recuperación naceu a raíz de encontrar dúas vacas así parecidas en dúas parroquias de ali de Maceda, en Valdrei e en Pías. Entón daba medo esa vaca, eu non a cheguei a ver, eu quedei aí eclisada coas fachos e a fariña. Quen viu a vaca entón máis?
1: Eu.
0: A ver, contade,
1: pero,
0: como foi?
1: Pero non era o esqueleto dunha vaca, era de madeira.
2: Sí.
1: Xa, pero era unha...
2: Se parece.
1: Sí, se parece, pero me díxolo a Aira.
2: Sí.
3: ¿Te vas a contarlo a Aira? A ver, conta.
0: Podedes contar o que bichedes, que vos impresionou.
1: E outra cousa...
2: Había lume, unhas...
1: Fachos.
2: Fachos con lume.
1: E cando tiraban a fariña, nos fachos facían máis lume.
0: Sí, é verdade.
2: E eu acabei toda branca.
0: Parecía un dragón cando vai... E botaba todo, é verdade.
1: E a min me manchou a cámara.
0: A cámara? Porque levabas unha cámara para gravar todo iso, o que levabas?
1: Levaba unha cámara para sacar vídeos, pero despois os borrei.
3: Por que borraches os vídeos? Non che gustaron os vídeos, como se ido?
1: No, porque se está aí a lume e parecía que despois se saía a sombra.
0: Ah, claro. Bueno.
3: O sea, que estiveches todos cubertos de fariña.
1: Sí, parecíamos empanadillas.
3: ¿Parecidas empanadillas?
1: Sí.
0: Empanadillas.
3: Bueno, no sé, entón que era igual.
1: A mí chegai a casa xa que hai como... dous vasos
3: de
1: grandes fariña.
3: Carai.
1: Pois a min e a Andrea, que tamén estaba na baixada da Amarela, pois non nos mancharon tanto porque estábamos en un parque e non nos manchaban tanto, pero estábamos cerca.
0: E mira, a xente iba protexida, iba desprotexidas así con gafas, non sei.
4: Eu non.
0: Pregunto, un guarro de piscina, unhas gafas de

0: nadar o algo así, ou non?
1: No.
0: No, a xente arríscase a fariña,
2: e
0: no,
2: cando, e cando houve unha pausa, Andrea, eu e Artai collimos fariña para lanzarse a xente do carriño.
0: Claro.
3: Bueno, forma parte da diversión, non?
2: Sí.
1: E xa vedes que
4: eu me tiraba botas por enriba da cabeza.
1: Pois, tamén, a vaca amarela dabanlle con un pau na cara.
0: Sí. Ay, sí. Sí. E quen lle daba con pau?
1: Pois unha persoa que iba, diante dela, ao lado, e lle daba con un pau na cara para que a amarela andara.
0: O sea, era como unha gandeira que iba, sí, coa vaca ou algo así.
1: Sí.
0: Que cousa eso,
4: E a vaca amarela, ¿no?, se iba movendo moito.
1: Sí, e se iba acercando a xente.
0: Como a domesticación da vida salvaxe.
1: E nos tuvemos a sorte de ver a un peli, un personaxe que non sei que era.
0: Un felo, que sería?
1: No. Nos acercou e nos o puidemos ver desde moi, moi cerca.
0: Que levaba? Levaba unha máscara? O que levaba?
1: Sí, levaba unha máscara con uns cornos e que tiña aquí un pelo ao redor da cara.
4: O felo salvaxe.
1: Sí. Pois, e tamén levaba unha cara de peliqueiro.
0: Sí,
1: parecida. Era moi parecido. Pero sí que a levaba de peliqueiro, pero o que pasa é que non era branca, era marrón. Marrón así. Bueno, non sei se era branca en realidade, porque estábamos de noite.
4: E coa fariña parecía que estaba...
3: Vía de fogo branco, non? Coa fariña.
1: Sí.
4: Parecía que estaba nevado.
3: Parecía que estaba nevado.
0: Sí. A mí parecíame como unha cousa super salvaxe cando vías baixar os carros e os escoitabas... Porque esos carros agora non nos engrasan ni nada. Esos carros estarán todo ano guardados, nada máis que sacan para a festa. Entón, facían un ruido.
1: Claro, que con o ruido que facía,
0: que se escoitaba a pesar dos tambores,
1: la baixada, non se escoitaba o ruido do carro. Pero despois, cando acabou e cando baixamos, se escoitaba moitísimo do carro.
3: Pero daba medo.
1: Pero
4: facía, porque xa fun.
0: A min gustoume moito tamén meternos con cerca dos carros, e cando iban os carros polo medio das rúas estreitas da zona bella, que parecía que iban a esbarar e nos decían apartade ou non sei que, unha cousa ali de ir entre as personaxes, os fachos, o ruido, os tambores aí retumbando na pedra, bueno, unha cousa increíble. A min, a verdad, que me fascina, Amarela, mundial.
3: O sea, que para non volvedes, non? Enfariñarvos.
4: Sí.
3: Moi ben.
0: E bueno, e que máis hai en Maceda, ademais de da amarela? Os felos, non? E que son os felos, entón?
4: Son como
1: os peliqueiros,
4: pero en vez de levar un látigo, levan unha vara de...
1: Un bastón.
4: E lle collen polo cuello, con
1: polo pescozo.
4: Que tenga un medio círculo e con el pollo pescozo e se poñen a bailar con eles. E no ano pasado vimos un felo que se puxo na carretera para parar para parar os coches e se metía dentro do coche e empezaba a pitar con o clas.
0: ¡Ah! ¡Qué divertido! Es que me entro oído a ti.
1: E os felos levan como un bastón de cana ou algo así.
3: Que fan co bastón? Ou dan a xente?
1: Non,
0: agarran.
1: Collen do pescozo.
4: Sí,
1: e agarrando do pescozo lle levan a donde os demais felos e bailan con eles.
0: Tamén, sí, como que para a xente, ¿no? Imagínate, encontra unha persoa, ponse diante e fai así como un baile que sonan as chocas e logo gira a cabeza un pouco, ¿no? Así, para un lado, para outro, así... E logo é que collen así co bastón, ¿no? E a veces tiran o chan. Eu vin aí, hasta escoitei como caía. ¡Boh!
1: Eu nunca vin os felos.
0: Bueno, pues para outra vez ten que ser aí a seguinte excursión.
3: A seguinte parada.
0: A seguinte excursión a dos felos.
1: Sí, pero os buses teñen que ir detrás dos felos.
4: Non, os buses son os que levan aos felos de aldea en aldea para ir.
2: Claro.
0: Sí, nos temos unha veciña, ¿verdad? Que vai xa cos felos tamén, pero elas dicen que xa ensaian como un mes antes ou así, xa empezan a baixar polo castelo de Maceda para baixo. Bueno, que xa levan tempo de antes. Nos chegamos aí no medio e medio, pero elas xa entrenan, sí, sí. Moi ben, algunha cousa máis aí de do entroido de Maceda que querades compartir antes de seguir?
1: A Marela baixa desde o castelo. O sea, sí.
0: Sí, fai como...
1: Ata o centro.
0: Vale. Bueno, pois entón agora, bueno, hai algunhas persoas que hoxe non puideron vir, pero que fixeron unhas colaboracións moi interesantes co programa, xa que tamén estuveron facendo recollidas por aí. Unha delas é Andrea, Andrea que recolleron así sonidos e un pouco nos vai a contar o que la viu da Farrapada de Tamicelos, que é unha aldea que está cerca de Laza. E despois vamos a ter tamén a colaboración de Roy, un amigo de Compostela, que casi ven o programa, non veu hoxe porque non podían, pero quedou con esa chispa que dá a radio. E despois de estar en parada, que xa o escoitamos a Roy antes, entrevistando a Gaby, él continuou o seu traballo polo seu lado. Entonces, él tamén nos trae aquí pues, unhos relatos, ¿verdad?
5: Interesantes.
0: Vale, pois pasamos entón a escoitalos.

0: Então, onde estiveste no Entroido?
1: Fomos a Oso das Bonitas de Sande. E depois a Baixada da Vaca Amarela. E tamén fomos aos folios e me quedei dormida con todo o ruido que facían. E despois fomos ás pantallas de Xenzo. E despois a Baixada da Morena. Pero mamá foi a un sitio que non tiraban tampouco porque se quedou arriba, pero eu me fun a Castro de Laza. E ali non tiraban formigas porque estaban escondidas na terra. E despois fomos a un sitio que levaban erva os da aldea para queimar despois pola noite.
0: E tivemos que voltar para Ferrol. E chispón, dos en un ano.
2: E comedes arroz.

Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasadelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?

0: Hola, falamos do Bergalleiro de Sarreaus.
1: Cando se recuperou?
0: Eu que sei, debeu ser pro ano 90, 91, máis ou menos, porque aquí nesta zona había o peliqueiro, pero despois, claro, o peliqueiro era de laza, entonces quixemos recuperar un traxe típico e decidimos facer un nos, o traxe de liño, aunque así a camisa e o pantalón. Pois leva unhas cintas de colores que tamén a verde vai abaixo por a proximidade ca natureza. E, bueno, teñen así o seu a faixa, cas chocas para facer ruído. E levamos unha careta, unha máscara que fixémola tamén tradicional, con papel, con cartón, así con cola. E o forno que vai se tocando, vendo ruído.
1: O touro que tes aquí, que significa?
0: Nada, puxeronlle a todos, tiñanlle que por un dibuxo e puxeronlle o touro. Porque como levan o corno e o touro ten cornos, entonces como vai se fendo ruido co corno, porque se decidiron facer o corno, o touro. Non sei, podemos escoitar o corno, como sona?
2: Sí, a ver, pero eu non sei tocar, é moi...
0: É que é difícil de tocar. Toca que eu non sou.

0: máis ou menos se recuperou o entroido.
1: Cando se recuperou o entroido, sí? Pois coido que houve aí unha época que incluso a xente a levaron á cárcere. Que na época franquista levaron á cárcere e estaba todo o pobo por disfrazarse. E estaba todo o pobo fora da cárcere con eles e vamos, confraternizando para que non quedaran sós. E hasta a xente se disfrazaba naquela época. Pero bueno, xa non sei ni idea de canto tempo pode ter o entroido. Pero de toda a vida, nos coñecemos de toda a vida.
2: Vale, e as máscaras que levades, que como se fan?
1: Pois a pantalla faise con cartón, con engrudo e papel. E cósese o cartón, faise un cucurucho, que se chama a parte de arriba, e cósese a parte dun sombreiro de fieltro, e é no que se fai a cara, no sombreiro de fieltro. Despois, coa fariña e auga quente, faise o pegamento e vaise collendo cachiños de papel de xornal e vaise pegando todo por riba e claro, así despois queda todo moi duro. Despois lixaselle un pouco ou incluso se lle pode debuxar un pouco e despois píntase todo por riba porque queda duro como se fora casi madeira.
0: Que fai o personaxe da pantalla?
1: Pois a pantalla o que fai básicamente é bailar e facer festa coa xente. E normalmente cando hai xente que non se disfraza, que é do pobo, pois van atrás deles para que se disfracen. Entón corren detrás deles e collenos, intentan collelos en hombros e métenos ao bar para cantar unhas cantigas e tomar un viño.
3: Pois nestes dous últimos audios do entroido desta recompilación que fixeron os nenos e as nenas de Universo Noso, pois escoitamos os Bergalleiros de Serreáns e as Pantallas de Sinceo e tamén audios sonoros da Foliada de Calvelo e logo os folións de Viana do Bolo tamén coa súa potencia e con esa música que como entrar en trance, non? Non que estabades aí como en trance. Antes de cambiar de tema, desfrutades moito do entroido, non? Pasáchelo ben.
4: Sí.
3: E queredes volver ou queredes ir a outro sitio onde
4: sí,
3: hai outro?
4: Sí, quero volver.
3: E outro
4: tamén quero ir a Vaca a Baixada da Amarela outra vez.
3: Tixeres fan da Vaca Amarela, non? outro sitio de outros persoaxes do entroido galego que tamén, pois, aí va desde da escola e que queirades ir a coñecelos? Non?
5: Eu a mí me gustaría ver as pantallas de Xinzo.
3: Ou, por exemplo, non sen os xenerais de Ulla ou as damas, os galáns.
5: Ou tamén o uso de Salceda.
3: O uso de Salceda tamén.
6: A Baixada da Morena.
3: Os boteiros, tampouco.
5: Sí,
3: os boteiros son moi bonitos, non?
4: Pois a min gustaría me ir a ver os felos.
3: Os felos? Bueno, pois outro ano vas ver os felos. E outro ano tamén podedes facer outra recompilación destes dos boteiros, das damas e galáns, dos xenerais de Ullo, que hai moitos personaxes que do entroido galego que son... Isto bichedes no cole tamén, na escola traballades o entroido vendo personaxes distintos do noso entroido? Sí.
7: No.
6: Sí, na
3: no
6: miña
3: escola
6: un poquinho.
3: Que bichedes na tua escola, Eume?
6: Sobre todo as pantallas de Xinzo.
3: As pantallas de Xinzo.
5: Bueno, eu en segundo vin... Fixe un libro de algúns personaxes con a clase.
3: Bueno, tamén están os cigarróns, que son moi parecidos aos peliqueiros. Es que temos moitos. As pitas tamén.
5: Sí, e o volante.
3: Os volantes. Es que hai moitos. A verdade é que temos unha sorte de ter un entroido.
4: E non fixen nada no cole do
3: entroido.
5: Fixetes unha máscara de peliqueiro.
3: Fixetes unha máscara de peliqueiro,
8: sí.
3: Non?
8: Ah, sí, bueno. Pero cando era máis pequeno.
3: Pero
5: eu
3: no.
5: Tamén a fixe.
4: E me saí ridícula, entón a tuven que pintar toda e quedou mal, entón...
3: Pero quedou mal porque por as presas ou porque estaba
4: sopo? Porque era pequeno e despois tuve que pintar todo.
5: Parecía un esqueleto.
4: Sí, pero despois o tuve que pintar todo de branco, quedou branco-negro e despois o meu pai colleu outro branco para pintar a miña máscara que agora teño no coche.
3: Ah, que ten unha máscara. De que tes a máscara? A ver, podes contar un pouco a tua máscara?
4: O meu pai me estaba dicindo que non podía ir de felo a un concurso de disfraces. Entón, de repente, eu me fun arriba a dibuixar unha máscara de felo para ver se me podían pegar unhas madeiras e que se aguantara. E despois, eu saín da porta e a miña mãe me dixo que xa me estaba facendo unha ao meu pai.
7: Ui, que sorpresa.
3: Que sorte, que sorpresa. Pois pues, todo o mundo sabe que ten unha máscara de... Felo. Muy bien.
7: Bueno, y aquí na comarca
4: tamén no sombreiro que me dibuixaron o animal pingüín.
3: Ah, muy
4: bien. O pingüín.
7: Bueno, y aquí na comarca tamén se festexa o entroido de outra maneira, pero tamén comer cómese.
3: Temos aquí
7: orellas
5: cocido,
7: flores cocido. E temos tamén salen as comparsas.
3: O temos os cocheiros en Coruña. Os cocheiros en Coruña, que tamén é unha forma de... Pero bueno, todo ese traballo de investigación que fixestes na zona de Ourense, a verdade é que é maravilla pura,
4: E en ese concurso, como non se me vía máis, como non se me vía cara coa máscara, en realidad estaba un pouco triste por si perdía, pero ao final acabei ganando de terceiro.
7: Claro, porque isto era ao que eu quería chegar, que na comarca tamén houve unha festa, non? Onte fixeron unha festa do entroido en Artabria. E aquí, en esta mesa, en este estudio,
4: sí,
7: temos varias persoas premiadas.
3: Sí, a ver,
7: Artai, o terceiro premio. E Lenda? Que premio levou?
9: O primeiro.
7: O primeiro.
3: O primeiro premio.
7: Pues... A ver, e como hai que facer para conseguir o primeiro premio?
3: Explica o teu...
7: Disfraz. Claro. Que levabas?
9: O segredo. Me disfrazei con Rita, de chico. levábamos, bueno, o pelo como de flequillo. O sea, nos puxemos unha coleta alta... Y nos pusimos a capucha y entonces parecía que levábamos flequillo y íbamos de chico, básicamente.
4: Ah. Y Rita, pues no sé qué levaba, pero se llevían pelos por aquí.
9: Claro, por porque era como un flequillo.
4: Ya.
7: ¿Y fue idea vos o encontrástelo en algún sitio?
9: No, ¿cómo? Fue idea, no sé.
7: ¡Qué guay!
4: Porque ellas en realidad no tenían disfraz. Pois, entón, se fixeron como un tipo de disfraz de...
3: Bueno, improvisaron, mira que quedaron primeiras.
7: Sin necesidade de perruca, oistes.
3: No. Que a veces para disfrazarse non é necesario tanta producción, Por que non?
4: No.
3: Bueno, pois moi ben. Pois que viva o entroido galego.
7: Que viva!
3: E agora imos pasar á seguinte sección do noso programa que... Música. Ah, vamos poñer música. Ah.

0: E agora vamos a falar de Sés, que porque Loaira e Artai e Isabela fixeron unha entrevista a Sés e bueno,
1: cando presentaba o seu novo libro disco, ¿no?
2: Sí.
1: E como é esta canción que escoitamos agora? Queres nos decir, Loaira?
3: Nadando na incerteza.
1: Bueno, e como foi? Foi unha entrevista longa, corta?
3: Curta, moi curta, foi de 3 ou 4 preguntas.
4: E onde foi a entrevista?
3: No Artabria, porque...
4: Ah, foi Artabria presentado.
3: Creo que foi de 4 preguntas. Se fixo como hai unha cousa, cantou unha canción e explicou cousas de como era e de un novo libro que fixera.
5: Canto tempo levas facendo música?
6: Facendo música levo 15 anos, que son casi o dobre dos que te estou.
7: Es que tirando.
8: Que opinas do panorama actual da música galega?
6: Pois opino que todos me gusta, todo está super ben, pero quero máis aínda, máis cousas aínda.
9: Canta xente viches nos espectáculos?
6: Xente no público ou xente de que está tocando?
9: Xente no público.
6: Pois un montón, a verdade é que un montón. Unha praza moi grande, moi chea, moi chea, moi chea. Como a do patio do teu colexio, pois toda chea de xente. Imagínate.
9: Cantos grupos tres?
6: Tiño un só. Un só.
9: Se te está apagando.
6: Non.
9: Se
6: te apagou. Pero non é mesmo.
10: Que chamaba, chamalle Xis, como a tua cadela.
6: Ai, sí, Xis.
9: Se te apagou.
10: Non, pero está grabando. Veña, Nadia.
6: Veña,
10: veña.
6: Ah,
10: xa está.
6: Moi ben.
10: Que foron rápidas. Pedimos que nos mande un saúdo.
9: Sí.
10: Para o Universo Noso.
6: E como se chama?
10: Universo Noso, chama ese programa.
6: Hola, son Sés, se quero mandar un saúdo e unha preta en mil bicos para o Universo Noso.
10: Obrigada.
4: Vale, pues queda aquí a entrevista de Sés, de esa publicación, bueno, de ese novo libro disco realizado en Artabria. Imos con última sección deste programa, que é unha data tamén moi importante para a nosa tradición galega, que é o que se celebra mañá, día 23 de febreiro. ¿Quién puede decir que se celebra mañá?
0: O día de Rosalía.
4: O día de Rosalía. Pero desde que Rosalía.
3: Bueno, la de Rosalía de Castro.
4: Ah, de Rosalía de Castro.
3: Escritora.
4: ¿Y sabes por qué se celebra el 23 de febrero?
3: Por el día de la muerte de Rosalía.
4: O al revés.
3: El día do nacemento de Rosalía.
4: Ah, exactamente. Foi o día do seu nacemento, o 23 de febreiro, de hai moito tempo. Entón é un pouco para conmemorar a celebración do seu nacemento dunha das escritoras pois máis universais das nosas letras galegas. No cole traballa de Rosalía de Castro, non? Fixistes algo xa para celebrar mañá,
9: sí,
4: no cole?
9: Mañá,
4: a ver, que fixistes na escola?
9: Enseñamos unha canción.
3: Unha canción pues Rosalía Pequeniña.
4: De Rosalía Pequeniña, do álbum de Rosalía Pequeniña de Uxía. E que máis?
9: E cantaremos la mañá.
4: Cantaremos la mañá. E no teu instituto, lenda?
0: Nada.
4: A ver, o menos pode ser que non celebre de su entroido, que non celebre de su día de Rosalía.
0: O sea,
4: está me parecendo esto un poco boicot, ¿no?
0: O sea, o entroido sí que celebramos carnaval, ¿sabes? O sea, nos disfrazamos, pero...
4: ¿Pero de día de Rosalía nada?
0: No.
4: Ni falache de
0: nada,
4: ¿no?
3: No, non fixemos nada no día de Rosalía, só cantar unhas cancións e fixemos lle un poema a Rosalía.
4: Na escola?
3: No.
9: No,
3: na
4: Artabria.
3: Temos escrito para contar.
4: Tedes un poema escrito de Rosalía, porque dende a sección de Artabria, de Brincarmos, non? Foi a través de Brincarmos?
3: Sí.
4: Dende que sección de Brincarmos?
3: De Artes Miúdas.
4: De Artes Miúdas.
3: Preparamos primeiro unhas frases tradicionais e despois nos inventamos o resto na clase.
4: xa fixides unha elaboración propia para celebrar o Día de Rosalía.
3: E lenda vai a contar a parte de Navia e Chaso, porque Navia e non está, e porque Chaso
2: non se atreve.
1: Vamos
3: non lle apetece.
4: Non lle apetece, mellor.
2: Non lle apetece.
1: Vamos a recitalo aquí no estudio, porque tratamos de recuperar o audio do Dartabria, pero se escoita moi baixiño, non dimos conseguido a calidad, entón vamos a recitalo aquí entre as nenas que están aquí.
4: Repartironse o poema, entón como non están nen Navia, nen... Quen era a outra persoa? Navia, eh?
3: Ichaso, pero Ichaso, non lle apetece.
4: Ichaso hoxe non lle apetece, bueno, pasa nada, pero está aquí presente. Pois van a ler este poema de elaboración propia dedicada a Rosalía de Castro, Eume, Lenda e Loaira. Empezades.
3: Esta sí que che vai torta, esta sí que che vai torta. Ahora que estou tocando na carabilla da porta.
0: Eu entrei á casiña e atopeime a Rosalía. Era unha fantasma que da tumba saía.
3: Ela escribía poemas sin que ninguén a vira. Nos xogábamos no xardín mentras ela nos miraba e ría.
2: Isto deulle unha idea á nosa querida Rosalía para escribir un poema, que así decía.
3: Rosalía polo día, Rosalía pola noite, lémbrate moito dela para que sempre te coide.
0: Hoxe que é o día, o gran día, un poema para Rosalía.
1: Hermoso.
4: Que bonito. Levo vos moito tempo a facer esta improvisación.
3: Bueno.
2: No, tanto no, pero tuvemos que escribir.
3: Hubo un
2: eu non
3: escribí de...
2: nada, eh.
4: Bueno, pero si participaches, ¿no?
3: Porque solo dábamos ideas tres ou dúas persoas, que éramos eu, Eume e Navia de Avalunga.
2: E Chaso que morreu por cáncer.
1: A ver,
3: e Chaso dixo que morreu por cáncer, que morreu por cáncer.
4: Bueno, morreu por cáncer Rosalía, moi nova, eso sabedes, ¿no? Tivo sí. Un cancro. Tivo un cancro e morreu. Moi xoven, ademais, moi nova. Bueno, pues moi bonito o vosso poema. Vades facer máis poemas? Agora que estades agora de autores e coautores, vades
3: bueno,
4: facer máis poemas?
3: Bueno, dixo antes ir a ti. Non sei o de... Adeus, ríos. Adeus,
1: queredes?
4: Adeus,
1: ríos.
4: Sí, un dos poemas vale. Máis universais de Rosalía.
2: O cano eu, non?
3: Eu non o sei de así de
1: a
3: memoria.
1: A ver,
3: hasta
1: ahí, que dice que quere...
4: A ver, hasta ahí, pues
3: pero
4: mira.
3: Pero non sabes hasta ahí.
2: Adeus ríos,
0: adeus fontes.
2: Adeus ríos, adeus fontes, adeus regatos pequenos. Adeus vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
0: Miña terra,
2: quero miña terra, terra donde me criei. Ortiñas quero tanto, filipinas que plantei.
1: Hasta ahí.
2: Aquí nos quedamos.
4: Aquí nos quedamos, moi ben.
1: Efectivamente. E claro, e esta xente de Artes Miúdas é moi artista e non só compuxeron un poema, tamén estuveron traballando duramente para facer coros, ¿verdad? E entón puxémoslle música entre moitas compañeiras e gracias a Joan Padín e coa colaboración tamén de Silvia.
3: Sí.
1: E entón vamos pasar agora un poema de Rosalía que se chama Alborada de Rosalía, ¿no?
3: Sí.
1: Que parece ser que era unha alborada popular a que Rosalía lle puxo a letra e nos a canción. Vamos alá.

0: pois aquí quedou esta canción feita en Artabria, nita grabazón, nita música ao vivo, non? Moi ben. E nada, cerramos este programa tan intenso onde tivemos toda esa recompilación de audios e de vivencias do noso entroido, a entrevista que lle fixemos a SES e logo pois a celebración de Día Rosalía. Para os próximos eventos e celebracións de Artabria, de Brincarmos e de Universo Noso e de todos os eventos que se fan dentro do colectivo Brincarmos, pois estade atento ás redes sociais para saber cando vai ser a seguinte festa. Quedamos a expensa de saber cando vai ser o seguinte programa, non?
1: Comimos moitos freixos.
0: Cando?
1: E entón, facendo a digestión, esquecimos organizar máis actividades.
2: Bueno, pero
1: un pouco despistadas.
0: Pero estamos tempos de festa, ir a ti, non se pode estar a todo. Pero vai haber máis actividades, obviamente, dentro de Brincarmos da asociación. Nada, queredes contar algo antes de marchar?
3: Sí. A ver, queda unha canción. Que
0: queda unha canción? A ver,
3: daqueles que cantan as pomas e as flores.
1: Sí.
0: De quen canta?
3: Nos, os pequenos,
1: sí.
3: Rosalín
1: e Silvia.
0: Esta canción é enmarcada dentro de que?
3: É un poema de Rosalía.
0: Ah, de
3: sí,
0: Rosalía,
3: un poema de...
0: Moi ben.
3: No.
4: Non sei,
0: si
4: sí.
3: No, eu creo que...
0: Sí, de Rosalía, sí, de Castro, sí, que... Sí. Sí. Moi ben, pois pues entón despedimos con esta canción.
4: Sí.
0: En conxunto.
3: Poñédela.
1: Sí, vamos a despedirnos.
0: Porque queres cantar, non?
4: Non.
0: Non queres cantar?
3: Non, eu sí.
0: Pero vas cantar polo fondo, non?
1: Bueno, pois pues moitas gracias aí a todas e hasta o próximo programa.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento.

Ábrete de Orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.

0: Son as 5:50.
1: Na terra de Trasancos.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Granxeiros. Granxeiros. Nin honra, nin lealdade, nada. O único que lles importa é a súa valiosa colleita e a miserable terra que traballan.
1: Ti tamén es granxeiro.

Muy buenas tardes, estamos outra tarde de sábado aquí nesta magazine das tardes do comezo do fin de semana nestes sábados no Cruceiro e hoxe imos a adicar de novo o programa a falar de talento. Se o, no programa pasado tiñamos este estudo cheo de moito talentiño, pois este novo programa tamén o temos. Así que imos a disfrutar dese talento, tanto da danza como da música, neste magazine das tardes dos sábados.

0: Sábados no Cruzeiro, con Joaquín Enríquez.
1: Imos a saudarse a xente que nos acompaña. Antes de nada, volvo a estar aquí o meu carón, a compañeira de Radio Filispín, Chelo. Boas, Chelo.
2: Hola, boas tardes, Joaquín. É un prazer. É un prazer entrar na radio e ver a radio xa de xente xove, non? Porque este é o futuro. Ademais, nos acompañan tamén os pais, o cual tamén é moi bonito, non? Porque eles non existirían se non foran esos pais e esas mais, ou se non hai mais, hoxe son solo pais. Benvidos, amigos.
1: Imos saudar xa aos que nos acompañan nesta tarde de sábado. Temos aquí a gañadora de danza lírica, Martina. Que tal, Martina?
3: Hola, moi ben.
1: Contenta de estar este sábado con nós?
3: Sí.
1: Ao teu lado temos unha flamante gañadora desa edición de 2025, pero que tamén estivo nesta edición de 2026, aí cunha sorpresa con Sofía impresionante. Boas, Paula, que tal?
4: Moi boas, a verdade é que moi ben.
1: Ou se non temos piano, pero bueno, igual podemos escoitar por aí algo, non?
4: Claro.
1: E temos tamén o gañador de instrumentistas, o que ti lle das ese relevo, non?
4: Claro.
1: Temos aquí a Jacobo, que gañou este talentiño de 2026 con Bach e con ese chelo, non? Así. Boas, Jacobo.
5: Moi boas.
1: Se máis, pois imos a comezar. Estamos aí escuitando a nosa sintonía, que seguramente que vos soa quen a canta. A ver se sabedes quen pode
4: Lucía
1: ser.
4: Lucía Pérez.
1: No?
4: No.
6: Pero ten que ver.
1: Non sabedes de quen pode ser esta canción, esta voz? Vizcaíno.
2: Claro, é que os coitan menos a él, porque Vizcaíno ven o talentiño noutros roles, non? No rol de xurado, no rol de técnico, que se non está él, aquelo non funciona. Entonces, os coitamos menos a súa voz, o cual é unha delicia escoitalo.
1: Sí, Vizcaíno, que, bueno, é un... Moitas das sintonías que escoitaremos por aí en moitos programas de radio, pois son de Vizcaíno, ainda que non os sabemos, sí. Pero ten unhas cantas sintonías por aí de programas. Imos a comenzar falando do talentiño, vamos a empezar cos gañadores, e logo falamos tamén contigo, Paula. Martina, como foi presentarse ao talentiño? Como decides presentarte ao talentiño?
3: Pois, eu a verdade que non sabía que existía ese programa, pero o meu pai díxome un día que, pois eso, había un programa de talentos, e eu dixen que, pois, quería probar a experiencia, e a verdade que gustoume moito.
1: Coñecías a xente que se presentara ou non?
3: Non, coñecía... A ver, coñecía a Paula, que estaba por aí, pero non coñecía a ninguén máis.
1: Que Paula antes nos facía unha pregunta, nos decía aquí a os de récord, fora de micros, pero bueno de decir diante de micros, decía que en Semana Santa me deron unha estampiña que poñía Martina Sebane. Eu non sei se non me coñecería do talentiño. Era así ou non era así?
3: A coñezo da escola.
1: Pero do talentiño...
3: No.
1: Vaya.
3: Sinto.
1: Paula.
4: Nada.
1: Se derrompeu ese mito, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo foi a experiencia? ¿Nerviosa?
3: Gustoume moito. Estaba, a ver, non moi nerviosa, pero sí, nerviosa.
1: Pero para... outro día lles facíamos unha pregunta aos vosos compañeiros. Estiveron por aquí a regueifeiras, que nos botaron algunha regueifa. Estivo por aquí tamén Sofía. Estivo tamén a gañadora de vocalistas. Bueno, os metimos aí un pouco de apreto, sí. Que lles decíamos, para vos, que é máis o talentiño, un concurso ou é outra cousa? Ou aprendedes co talentiño?
3: Pois... Para min é como a... non sei como dicilo. É o concurso, en plan... Non sei.
1: Paula, ti, que estás aí ao lado.
4: O talentiño enséñache a non ter medo, sabes, de ter esa presión e de seguir adiante, pero tamén, tendo en conta que é un concurso, pois tamén podes facer novas amizades.
2: Claro, hai presión. En un escenario, no escenario máis importante de Ferrol, non? No Teatro Jofre. o cual é un primeiro paso moi importante no mundo artístico. E ademais é un concurso que aquí, na nosa casa, non? De aquí, como decían aquel programa de Televisión Galega, de aquí para o mundo, non? De aquí vos podedes lanzar un mundo. Eu quería, antes de seguir, como empezaste en isto, Martiña? Por que empezaste en este mundo?
3: Pois as miñas amigas empezaron a facer danza cando éramos moi pequenas, como 4 anos, e dixéronme a academia que iban, e os meus pais apuntáronme e gustoume moitísimo dende o primeiro momento.
2: Che dixeron se tiñas aptitudes ou non? Que, como foi iso? No. Che axudaron a descubrirte cousas?
3: Axudaronme, en plan, desde que apunteime hasta agora estiven aprendendo todo o tempo.
2: Que ben. Aprendes cousas de ti misma, además da técnica?
3: Sí.
2: Por eso.
3: Enséñame moito máis que tamén a danza.
2: Sí, sí. O cual a mí me parece moi importante, non?
3: Sí.
2: Porque é un aprendizaxe pa vida.
3: Sí.
2: Bueno, non sei se queres... Joaquín, facer algún
1: outro. Sí, hai algo curioso que en danza lírica, pues, normalmente hai menos xente, non, que se presenta bueno, pues no talentiño. Dicíanos Eva Faraldo que, bueno, pues estivo de xurado, non? Decía que en danza lírica pues moitas veces non hai tanto as competicións, non? Tedes máis, hai máis competicións de danza urbana, non?
3: Sí, pode ser. Eu nunca había competido, pero porque na miña escola non solemos competir, pero sí que é verdade que no tipo de danza que máis competicións hai é de urbana. De lírica non suele haber tantas competicións, é máis como amosar a arte, non competir.
1: Sí, que Eva comentaba eso, decía o talentiño había que dar ese guardar ese oquiño, non? Pois para sí. Danza lírica, porque non tiñades tantas oportunidades, incluso de visibilidade, non? De danza lírica. Parece que hai máis danza urbana, non, que lírica, non?
3: Sí. Normalmente agora na actualidade é máis urbana o que se compite.
2: Parece que é moito máis visible, non? Tes algunha persona de referente no mundo deste mundo?
3: As miñas profesoras de danza e as miñas compañeiras, quizáis que son máis maiores que a min, en xeral, toda a miña escola, pois, axúdanos moito, o sea, axudámonos moito entre nós.
2: Cantos anos tes, Martina?
3: 14.
2: Bueno, eres moi noviña. Cando empezaste en isto?
3: Cando tiña 4 anos.
2: Bueno, que cousas malas che pasaron neste tempo? Porque no mundo da danza hai algúns atrascos, non?
3: Pois a verdade é que nada.
2: Nada, que ben, que ben. Que ben para as personas que están escoitando, que poden ser rapazas novas, porque eu creo que sí que aporta moitas cosas boas, non?
3: Sí.
2: ¿No? Dominar o corpo.
3: Sí.
2: A percepción do corpo, saber dominalo de outra maneira, incluso as persoas que facedes danza camiñades de outra maneira.
3: Sí, temos unha postura pois máis característica.
2: Bueno, e con moita elegancia, además.
3: Sí.
2: A mí me parece que sí, non? Bueno.
1: No, é que, bueno, xo decían outro día na tele, cando fuchedes a Televisión de Galicia, non? Creo que foi Juan que decía, jo, menudos saltos, non? Como foi esa experiencia?
3: Pois, pasino moi ben. É como moi sorprendente ver como é todo así dentro da televisión. É moi impactante e pasino moi ben.
1: Trataronte maravillosamente, sí. Non tanto Raquel como Juan.
3: Sí, moi, moi boas persoas.
1: Sí, porque os demais compañeros pues, non tuvieron esa oportunidade, porque, bueno, pues, xa sabemos como é isto, aos poucos días pues, decidiron cancelar ese programa. Bueno, un saludo a Juan e a Raquel, ¿no? pero tanto ti como Jacobo, pues, te echedes esa oportunidade. Logo vimos a falar con Jacobo. Se vos parece, imos a escoitar unha pequena peciña musical que temos por aí guardada, a ver quen se recoñece. Vamos alá.

0: No teu caso, como é que te apuntas ao talentiño o ano pasado?
1: Pois mira, teño unha amiga chamada Carmen que apuntouse e gañou tamén, creo que a edición pasada. Pois apunteime pola inercia de saber pois que iba a pasar, a apuntarme para pois darme máis, pois ser máis como coñecida no mundo da música, darme a coñecer.
0: Carmen, que participou como violinista, pode ser,
1: sí,
0: na segunda edición do Talentiño, non?
1: Uh-huh.
0: Non sei, ao final estamos facendo aquí unha familia, eu creo. Este ano, artista invitada con Sofía.
1: Sí.
0: E como foi a experiencia?
1: Moi bonita, a verdade é que nos fixemos amigas e facerse amigas pois nun concurso é bastante bonito, porque pois agora pois queremos facer un pequeno grupo, o sea.
0: Ui, contanos eso, como un pequeno grupo, a ver.
1: O sea, me interesa, a ver, na época de exámenes non, pero despois dos exámenes pensamos pois ensaiar polo menos unha vez a semá para pois facer aí algunha peciña e pois facer aí algún concerto, pequeno concerto.
0: Contouche Sofía que outro día aquí no programa en directo lle fixemos un pequeno atraco.
2: Atracamos. Radio Filispín se atraca. Sí.
0: Non cho contou?
1: Non.
0: Non cho contou que ese dúo se vai convertir nun trío?
1: Trío?
0: Sí. Non cho contou?
1: Non.
0: Non cho contou a incorporación de Antía Barona? Acabamos de deixar a Paula, sí, sorprendida.
2: No, que nada, non lle digas máis porque senón non nos fala e non nos responde.
1: Atraco total.
2: Trocan.
0: Eu que iba a facer un atraco a 4, porque agora iba a decir, preparades de novo a canción do ano pasado e metemos danza lírica de Martina Sebane.
1: Nada, e o Maigo Simón sacando unha paloma tamén.
0: E xa o completamos.
1: E Jacobo aí facendo os graves coches e metemos a todos xa.
0: Jacobo, ti como ves?
3: Pode valorarse, pode valorarse.
0: Podería valer aí un violonchelo.
1: E se non, desde Alemania aí un vídeo, videollamada.
2: Bueno, Pablo ve moi posible, ¿eh? O sea que é genial. Bueno, o que sí está claro é que a música e todo relacionado con isto une a xente. En personas xóvenes como vosotros, a mí me parece moi bonito. É un dos objetivos do Talentiño, por outra parte, non, Joaquín? Ti que eres un dos creadores.
0: Sí, porque
2: o crear sinerxias, non?
0: O Talentiño, a verdade, que nace para eso, pois para crear unha familia, non para competir. Realmente, pois, cando nos creamos isto hai 4 anos, pois era para eso, crear familia, digamos, non tanto para competir. Imos a falar con Jacobo agora, pero se che parece, Jacobo, imos escoitar un pouquiño da tua actuación no Talentiño.

0: Que estamos escoitando aí, Jacobo?
1: O preludio da cuarta suite de Johann Sebastian Bach.
0: No teu caso, como é que decides apuntarte ao talentiño? Coñecíalo? Falaronche del? Como foi?
1: Sí, eu coñecía xa de outros anos, de velo por redes, compañeiros que tamén se presentaran. Pero foi un pouco idea da miña nai tamén, que díxome que era unha oportunidade de tocar cun público, ao final o Jofre cheo, entón foi unha oportunidade para compartir o que fago cada día.
0: Tocaras algunha vez xa no Jofre, non? Anteriormente,
1: sí,
0: non?
1: Pero nunca solo. Sempre con agrupacións, con grupos de cámara, sí.
0: Ti formas parte do Cuarteto Tenuto, pode ser?
1: Un... Trío Tenuto.
0: Do Trío Tenuto, non?
1: Sí.
0: Que, por certo, cañachedes tamén, bueno, o Iso Atlántico, non?
1: O Iso Atlántico, sí.
0: Entonces, bueno, xa tes un... Non era o primeiro concurso que te presentaba.
1: Non, e despois tamén algún de chelo solo. Pero este era o primeiro concurso de máis disciplinas, a parte de música.
0: Sí, digamos que máis multidisciplinar,
1: sí,
0: non?
1: Sí.
0: Pero bueno, tocar no Jofre, eu creo que eso a calquera que somos músicos non impón, non?
1: Sempre impón, calquer escenario impón.
0: E agora, dicía antes Paula, xa se me adiantou a pregunta, que te vas para Alemaña. Como
1: sí.
0: É iso? Contanos.
1: A ver, aún non sei exactamente, pero comezo o domingo, voume xa para Alemaña para hacer probas e despois entro en algunha universidade, quédome para os próximos 4 anos para facer a universidade ali.
2: Carambas, Jacobo, uau. Te collemos polos pelos, Joaquín, te collemos polos pelos, non? Bueno, como empezaste nisto da música?
1: Pois empecéi tamén polos meus pais, que dende pequeno...
2: Que ben, que pais máis...
1: Sí.
2: Bueno, me encanta.
1: E dende aí apuntaronme a clases e comecei...
2: Alguén na tua familia toca algún instrumento?
1: Non.
2: Ten algo que ver con a música?
1: Non, a ver, o meu pai sei que toca a guitarra un pouco autodidacta. Estivo un grupo de música surf, etc. Pero do resto...
2: Dinos quen é teu pai, seguramente que hai xente por aquí.
1: Miguel Nieto Matamoros.
2: Miguel Nieto, claro. Claro. De algún sitio ven, ves estas cosas, de algún sitio ven.
1: Sí.
2: Sí, pues nos decías que empezaste así y que ahora vas a ir a Alemania.
1: Sí, más pruebas de acceso para la universidad.
2: ¿Y qué quieres estudiar?
1: La idea es violonchelo.
2: Violonchelo.
1: Continuar, sí.
2: ¿Cuántos años son? ¿4 o 5?
1: 4.
2: 4.
0: Perdón, Chelo, esto estamos en directo. E temos en directo tamén pois a unha persoa ao outro lado do teléfono. Boas.
3: Hola, que tal estades?
0: Coñecedes esta voz que temos en directo?
4: Agora sí, Lucía Pérez.
0: Boa ahí tarde, estamos. Lucía.
3: Boa tarde, pois pues, alegría de arrimar vos a tertulia que estabades aí. Aí maravilla, así que fantástico.
0: Bueno, que... A ver, ahora que xa cañáchedes, Lucía Pérez, que a temos aí no teléfono.
5: Que foi xurado.
0: Queredes lle preguntar algo? Que está aí facendo unos un oquiño para estar con nós.
3: Vamos a meter un apretón, aquí.
0: A ver, Paula, que ti tes ganas, eu creo, vale, de facer unha pregunta.
4: A ver, Lucía, eu teño unha pregunta. Como facedes os, pois, o xurado... Para ter ben escollido quen pode gañar, quen non.
3: Pois é que esa pregunta que pues, é a máis difícil que me podías dicir, pois afortunadamente, claro, nun xurado ten que haber pois distintas persoas, non? Para poder chegar a un consenso o que un ve igual o outro, non? É dicir, eso é moi importante, e é a parte máis difícil, ao final sempre quere ser o máis xusto posible, pero sempre haberá algo que non guste, non? Entón a verdad que é moi difícil ser xurado, para min é o máis difícil. De feito, para o que ven non quero ser xurado, así que xa queda listo, xa queda xa planteado.
0: Entón que facemos? Buscamos algún dos gañadores do ano pasado? O que facemos?
3: Pois pues a ver, non sei, pero bueno, habrá que hilar

0: non sei, non, a verdade é que non, non se me ocurra nada agora mesmo.
1: Jacobo, que te vas para Alemania. Jacobo se nos vai para Alemania. Lucía,
2: Alemania, en que parte da Alemania vas?
3: Aún non sei, pero vou ir polo norte, tamén polo medio. Diferentes sitios, ajá. 4 sitios, preséntome.
2: Porque, mira, eu precisamente o Festival de Eurovisión foi en Düsseldorf, en Alemania. Uh-huh. Estivera, sí, por iso que teño aí bons recordos de Alemania. Depois logo volvín a cantar con os Eurofans, con Festa Salas, e que, bueno, vai che ir genial. Ali a música cala ben adentro, así que será seguramente unha experiencia maravillosa para ti.
3: Sí, espero que sí, grazas.
1: Pois, Lucía, non che roubamos máis tempo, que sabemos que andas a tope. Por onde andas agora mesmo? Que proxectos tes?
2: Pois nada, o venres máchome para Sevilla, porque temos alá un concerto, e nada, e xa comenzamos aí a xira, que foi o venres pasado en Ponteareas, con toda a miña banda. Acabamos de sacar por o Día das Letras Galegas.
4: Sí, moi bonito ese vídeo, moi bonito ese vídeo,
2: Sí,
4: moi bonito.
2: Era además unha canción que foi grabada en vivo, non? Foi aí en formato acústico, a guitarra, violín e voces. Bueno, pois así tal cual o vistes, así foi. Aproveitamos para facela e sacalo ao mundo, porque era unha canción que eu fago nos directos e a xente me levaba dicindo: pero está grabada Lela, está grabada Lela. Digo, non está grabada, pero ahora está, pois eso, todas as plataformas, en YouTube, en todo aí, así que eso tamén é o último que fixemos, así que, e agora a xirar, que é o máis importante, non? Os concertos.
4: Pois moito ánimo a levar a música galega por aí, por todo o mundo. Moito ánimo, Lucía.
2: Abrazo grande para todos, chicos, chicas, chao, chao.
1: Graciña, Lucía. Pois aí teníamos a Lucía que nos estaba acompañando, pois que fixo ese oquiño. Imos a escutar ese Lela que nos dicía ela.

0: Pois aí estamos escoitando a Lucía, que nos acaba de dar unha primicia, ademais. Para o ano non quere ser xurado do Talentiño. Como vedes?
1: Moi impactante.
2: Bueno, é un rol que a xente lle costa, e cando estamos por ali entre bastidores vemos, bueno, non discusión, sino o cambio de impresións. Bueno, pois eu creo que esta persona é mellor nesto, noutro aspecto. Se valoran moitísimas cousas. Se valora o momento da actuación, se valora como se interpreta, como responde a persona en todos os momentos, desde que comeza a actuación hasta que remata, e decir, todos os momentos, como non pode ser de outra maneira, ¿no? Bueno, eu non sei se non atracar tamén a alguén máis. Que te parece, Joaquín? Porque temos aquí a dúas personas que teñen algo que ver con isto, ¿no? Entonces, les podemos preguntar, pois, como é a súa experiencia de ser

0: progenitores de artista, porque es un punto importante, ¿no? Se están tocando entre ellos a ver quién cogió micro. Bueno, creo que el pai de Martina se larga. Bueno.
1: Hola, vos.
0: Bueno, buenas tardes. ¿Cómo es tu nombre?
1: Daniel.
0: Dani, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto de ser pai de una concursante, de una mujer, de una nena? Porque todavía de que tengo 15 años es una nena, ¿no? Sí. Que se dedica al mundo de la danza.
1: No, pues ¿cómo le va? Siéntese muy orgulloso.
0: Qué bonito.
1: Muy orgulloso, sí. Porque, bueno, dedícalle moitas horas, sí. Entrena moito, bueno, os resultados logo saen á vista cando fan os espectáculos de danza de fin de curso, ou neste caso no talentiño, bueno, moi orgulloso porque lo disfruta, o vive, o sinte.
0: Isto supón, na arquitectura da familia, na dinámica familiar, supón algo. Algún incordio, supongo.
1: No, ni moito menos.
0: Supón moito esforzo ter que levala.
1: No, non tanto. Fin ao cabo, vivimos en Ferrol, ela baila en Ferrol, son un par de desplazamentos ao día, ainda que se xa a diario, pero levase con ganas que ela vai moi feliz ali.
0: Que ben, que positivo, non?
1: Sí, hai que selo.
0: Que positivo. Ti tes algo que ver con o mundo da danza ou con o mundo da música?
1: No, de feito, creo que son un moi mal bailarín. Pero non, foi pois unha simple casualidade, como contaba antes Martina, de que sí. Unhas amigas do colexio se apuntaron e apuntouse desde o minuto un, encaixou a perfección, e de feito moitas das compañeiras, por non decir casi todas, son amigas tamén fora da academia.
0: Bueno, que ben.
1: Sí.
0: Que ben. Tes máis irmáns ou irmás que se dediquen a isto?
2: Non, non teño irmáns.
0: Non tes irmáns, és filla única. Eu tamén son filla única. Tranquila, non pasa nada. Pasa sobrevivir. Porque hai o mito dos fillos únicos de que, bueno, somos moi mimados, non sabemos facer nada, nos vamos a perder na vida. Non, bueno, non se está tan mal. É mellor ter irmáns, pero se non se ten, non pasa nada. Bueno, moitas gracias polo apoio.
1: Nada.
0: Dani, porque detrás de estas personas é moi importante que as familias presten apoio, ¿no?
1: Sí, por
0: en todos os momentos, porque hai momentos difíciles, ¿no? Hai momentos cando non se gana, hai momentos de depresión, hai momentos de lesións. Bueno, polo que contou Martina, non pasou nada, nunca nada, moi ben. Eso é que te cuida moi ben no lugar onde estás bailando.
1: Cuídase moito.
0: Bueno, e temos outro papá, non?
3: Hola.
0: O papá de Paula.
3: Papá de Paula, sí.
0: Pero además de papá de Paula, ten un nome. Como se chama ese papá?
3: Juan, chamamos Juan.
0: Hola, Juan.
3: Hola.
0: Que pensas? Por que ela xa é o segundo ano? Que
3: sí, a ver, todo.
0: De todo esto.
3: Todo comezou así un pouco de repente broma. Entre esa nena Carmen que había se presentado, vimos un cartel ali no conservatorio, que tamén é moi importante que apareza así en moitos sitios, porque senón é algo que parece que pode pasar un pouco desapercibido, ou o ves cando xa pasou, que tamén pode pasar. Bueno, decidimos mandar aí o vídeo, aventura. Nada, Paula entrena moito tamén no piano, non para todo o día no piano. Xa empeza a pensarse, claro, Dani é novato e ainda non o sabe, pero isto empeza no talentiño, logo hai que ir á televisión. Na televisión xa no conservatorio empezan a coñecer outros nenos, entonces xa hai que facer audición.
0: Isto xa unha bola.
3: Audición de outra cousa. Agora ten un concurso de piano en Portugal, preséntase ao concurso de Vigo. Foi a Ourense, quedou segunda, gañou unha sociedade artística ferrolana este ano tamén.
0: Bueno, pero
3: estou pensando en deixar o traballo para ser manager.
0: Bueno, pues
3: está. Joaquín, toléate con WhatsApp aí dos audios, de non sei que, claro.
0: Eso,
3: os novos aínda non o saben, pero irán pasando por aí. Esos atracos así de...
0: Os atracos cada vez van a ser máis frecuentes, os atracos.
3: De feito, este ano, pois, bueno, foron de artistas invitadas, Sofía e Paula, pero todo naceu aí nunha publicación de Instagram que apareceu aí Paula. Fomos gravar un vídeo para un concurso de piano. Bueno, Paula é bastante trapalleira.
2: E quisen tocar un tema entonces, de Amy Winehouse.
3: Puxo que a tocar aí algo de Amy Winehouse, como gustame moito gravar vídeos e demais, graveina un pouco e fixen aí como
0: o sea, que eres un pouco culpable tamén,
3: sí,
0: ¿no?
3: Fixen unha pequena montaxe aí ca voz de Amy Winehouse e o piano de Paula. E Joaquín, que está, vamos, a mínima que salta, xa meteu baza por aí nos comentarios.
0: O sea que son teus cómplices, Joaquín. Eles son teus cómplices.
4: A ver, é que, bueno, hai que decir como foi todo isto, que o que estaba contando era Juan, non? Salta esa publicación con ese vídeo de Paula, ti lle lanzas
2: a Sofía,
4: Sofía, eu vexo que entra ao xogo, dice, sí, por supuesto que canto. Entonces, nos que estamos en redes do Talentiño, moi atentos a todo, porque hai que dicir que seguimos os vosos pasos, a ver como vos vai, que queremos que vos vaya ben, dicimos, este ano, artistas invitadas, Paula e Sofía. E lanzamos o reto por Instagram, poñemos algo especial no Talentiño. É que nos di, creo que fuches ti, Paula, non? No Instagram, fui Sofía.
2: Non, eu lle dixen, isto pode entrar no Novo Talentiño 2026? Ela, claro, sen problema, non sei que. Ao final, pois, acabamos sendo artistas invitadas e tocando no Teatro Jofre.
4: Tocando isto. A ver se xa temos. Non sei se xa temos por aí. Aí está. Aí está.

0: Eu creo que impresionante foi no Jofre, foi unha das actuacións máis máis bonitas que tivemos, non?
1: A mí me emociona de sempre, de verdade. Moitas gracias.
2: Hai unha cousa aí que non sabedes do desa actuación. Bueno, poderían ser dúas, non? Unha é que ese é o vídeo oficial, pero eu teño vídeos en casa ensaiando con micrófonos de xoguete da miña nena pequena, que serían dignos de ver de Sofía co micrófono improvisado na man. E outra cousa que non sabe nin Joaquín, que a partitura desa obra, compramos os dereitos por internet e puxos en contacto con nos a que arranxou, que de Inglaterra, e pedimos o vídeo porque quería ver a actuación e felicitounos porque dentro dese arranxo hai un pequeno arranxo do solo de Paula que é diferente tal, e incluso nos mandou unha profesora de conservatorio de Inglaterra, que é unha bastante maior ademais, Nancy Litten, chámase, dende aquela sigue a Paula no Instagram tamén.
0: E contactou con vos para...
2: E contactou con nós porque nosotros fixemos a compra. Supoño que debeulle de sorprender que compráramos esa partitura, que supoño que estaría máis un pouco aí, máis non perdida, pero algo igual desactualizada. Pero bueno, supoño que agora Martina, que está aquí diante, Jacobo, estarán preparando a actuación do ano que ven. Eu deixo aí que logo Joaquín xa se encarga de meter baza, pero vamos, veía a Martina xa vendo os pasos que vai facer na actuación do ano que ven como artista invitada. Ademais, Paula vai xa ser xurado, non sei que. Vai vir Jacobo de Alemania.
3: Aunque eu teño que dicir unhas cousas que non pensaron que iban a pasar no concerto. Nos tiñamos pensado pois facer unhas voces ao final da obra. Unhas voces, eu facía de arriba, bueno, no, era la de abajo. E ella la hacía la de arriba e logo yo hacía la de arriba e ella la de abajo. Quedaban super bien. Pero ella estaba fónica tamén, o sea, e non sei como se pudo lucir a lo bestia tamén, o sea, nos lucimos genial las dos. Nos pusimos de acuerdo genial desde el primer momento. Pero estaba súper afónica, no paraba de beber agua. De hecho, en vez de pues hacer una nebulización dos al día, que es lo normal.
0: Sí, no, pero eso sabemos, Sofía, porque cuatro. Sofía, que xa nos ensaios, estaba con unha botella de agua, que eu me acerquei xunto dela e dixen...
2: Un bidón,
0: mellor dito. Sí.
3: Un bidón.
0: Que lle dixen, Sofía, estás ben? E me dice, buf, la garganta non está moi allá. E dixen, mi madriña, a ver como lle sale, os pobres.
2: Ensaiaron na casa, pero... ensaiaron na Escola da Vaca, que é onde vai, sí, Sofía, a clases de canto tamén. Ensaiaron en Musical 33, que é onde vai Paula tamén a clases particulares de tal... Colleron un estudio no conservatorio, que non se enteren os do Conser, porque non poden ir os que non son alumnos, pero seguro que están encantados da representación que houve, non creo que haixa moito problema nese caso, pero vamos, foi unha auténtica locura de ensaios en todo momento, vamos, locura
3: creo
2: total,
3: que,
2: pero mereceu a pena.
3: O único día que non nos vimos desa semana foi o martes, o sea, imagina cantos días tivemos que ensaiar.
2: Mira que move o talentiño que tiveron profesores dunha escola, profesores doutra, o que aquela publicación de tontería parecía tal,
0: todo
2: que levou,
0: ¿no?,
2: a cabo a través de...
0: Mira, cando estábamos facendo os ensaios, un profesor da universidade, bueno, porque estábamos preparando todo, foi ensaio de son e tamén de iluminación. Bueno, daquela estaba un pouco rollo residor, porque, bueno, no talentiño, os catro facemos de todo. Me di, Joaquín, esto parece Eurovisión. E a verdade é que esa actuación que foi impresionante. E aí tamén vos fixen logo un atraco que eu creo que non contábades, que lles digo, colle dos micros, que baixamos abaixo. E baixaxe destima e Sofía abaixo ao público,
4: sí,
0: a falar coas regueifeiras, coas cookies, que
3: cookies tamén.
0: Creo que fuches ti. Hai unha parte no vídeo que, bueno, anduvo por aí, bueno, emitiuse na televisión de Ferrol, eu cando vin, porque claro, nese momento estás atendendo a un mogollón de cousas e non te das conta. E lles preguntas ás cookies, que tal estáis? Ou algo así.
3: Como tal estáis? Sí, como...
0: E que che dixeron?
3: Ben.
0: Recordas?
3: Estou ben. Nada, normal.
0: Non estaban nerviosas para nada, eh?
3: No, logo había un que dicía... Normal, bueno, aunque eu teño un pouco de nervios, bueno, normal, sin más.
0: Sí, Chelo, que querías,
1: sí,
0: falar.
1: O que sí hai é moito traballo detrás, o que decías, sí, parece que é unha...
2: Hai moitas horas de conservatorio, ademais que
1: moito traballo.
2: No colexo tamén teñen bastante que estudiar, ahora na ESO tamén. Ao final a veces chega a casa ás 9 da noite, aínda ten que estudiar do colexio, levantarse pola mañá, todas as navidades levantouse ás 8 da mañá, ás 8 e media para poder estudiar, para preparar obras, para preparar concursos. Bueno, é unha locura, pero bueno, merece a pena.
1: Merece, é decir, bastante a pena. Detrás do talento tamén hai moito esforzo, non? E a mí me parece que iso é a forma de construir personas e seres humanos responsables.
2: Bueno, o mundo da música, tamén da danza, dos deportes, todos esos mundos, ao final, crean moitas amizades, crean... Son rapaces que non andan por aí perdidos nas rúas, que teñen cousas que facer, que teñen ilusións por vivir, que cheguen a algo nese mundo ou non, ao final, eso servirá de moito na súa vida.
1: É unha forma de crear un mundo mellor, Sí, claro. Porque a música, a danza, crea un mundo mellor. Eu o entendo así, polo menos. Por eso estou metida nisto, está claro. O sea que moitas gracias polo vosso esforzo tamén,
2: Nada, grazas.
1: Moitas gracias polo vosso esforzo.
0: Puixemos que ir rematando. Bueno, antes de nada, Jacobo, xa non podes, porque por idade xa non vas poder participar no ano que ven, pero bueno, igual te vemos de artista invitado.
4: Se podo dir, veño.
0: Intentaremos a ver que amañamos para o ano que ven. Paula, te igual podes volver de
3: outra, as que sean necesarias, o sea, ese artista invitado outra vez tamén me vale.
0: E concursando tamén.
3: Concursando tamén, as dous.
0: Porque por exemplo, a Regueifeiras no outro programa que estaban aquí decían, "Imos ir pero imos ir 25 Regueifeiras." Eso dixeron aquí no outro programa.
3: Eu a coordinación non a vexo, pero se elas queren, pois eu as deixo.
0: Pero bueno, igual para concursar en un dueto aí,
3: pois non estaría nada mal.
0: E Martina, artista invitada para o ano.
5: Eu, por min, genial.
0: Haberá que montar aí algo, Jacobo, Martina.
2: Xa está Joaquín atracando.
0: Como vedes?
6: É un atracado.
5: Eu ben.
4: Todo pode mirarse.
0: Sí. Pode facerse algo, selo, danza lírica.
4: Sí, sí.
3: Hai pouco vin a Martina bailar na miña escola unha moñeira nunha acampada do meu colexio.
2: Conta que o colexio está facendo un talentiño.
3: Está facendo un pequeno talentiño.
0: Que nos están copiando.
3: Verdad, que copiatas. Aunque eles empezaron... Bueno, o último que fixeron foi hace 7 anos, entón creo que xa vos gañaron. Pero, pois, todo empezou un día que dixeron podedes superar os vosos talentos presentándoos... Bueno, pois, iso, pois, apuntouse bastante xente... pois o día no que se fai é ás 5 da tarde o 5 de xuño, que eu creo que pode ir calquera a ver, por exemplo, calquera ás 5 da tarde, sí.
0: Pois, bueno, vou vos contar un segredo, que o talentiño dende o ano pasado somos marca registrada. Non sei se o sabíades. Somos marca registrada polo rexistro de marcas do Ministerio de Industria, nos concederon a patente do talentiño. Así que, bueno, como talentiño xa non hai outra cousa. Así que, bueno, todo poderá ser. Moitísimas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto.
3: Claro.
0: Vale.
4: Gracias a
1: vos. E moita sorte nos vosos proxectos. Vale? Gracias. E non deixedes de ser así. Vale?
4: Gracias.
1: Como seres humanos maravillosos.
3: Gracias.
0: Puximos a despedirnos de todos os que nos están escoitando a través de Radio Filispino 102.3, a través da Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, así como tamén os que nos escoitan a través de Radio Fene e de Radio Fusión. E rematamos, pois, con ese himno, con esa canción do talentiño.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín. Son as 6:54.
0: En San Xoán e Bertón.

0: Dikasih lisan, lisan Clara. Adik, op. Kawai mo. Kocha pa, pa, pa, pa,
1: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:16.
1: No barrio de Esteiro.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Pai por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos.

0: máis de tecido vivo ou filispiniano. Parabéns.
1: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo. Van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
2: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara ve da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
3: Radio Filispín, 2005-2025.
4: 20 anos. Nacida libre.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 7:32 minutos.
2: En San Xoán e Bertón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:52 minutos.
1: Nas praias de Ferrol.

o sonho dos cativos.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa aí, o informativo da Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol está de volta. Xa sabedes que este espazo informativo facémolo entre todas e que na nosa lógica está que sexan as protagonistas, organizadoras ou afectadas as que coa súa voz nos informen do que está a acontecer. Lembrade que tendes o correo electrónico informativosfilispim@gmail.com para achegar os vosos audios e que tamén podedes gravar unha nota de voz no buzón de voz que temos habilitado na nosa web opaí.blogspot.com. Imos ao lío. Estes son os titulares deste boletín. Radio Filispim participou na segunda edición do Festival de Podcast organizado pola EMUGA. Lupe e Ignacio traen unha nova entrega de Diálogo de Novas. Falaranos do acordo entre os concellos de Ferrol e Narón en relación ao reparto dos custos do servizo de saneamento das augas residuais. Representación da peza Diario de Incomunicación na Asociación Cultural Artabria.

0: O venres 12 deste mes, Radio Filispín participou na segunda edición do Festival de Podcast das Emisoras Municipais Galegas coa grabación en directo do programa Universo Noso, gañador do premio ao mellor podcast na edición do ano pasado. Ademais, dous compañeros de Filispín tomaron parte na mesa redonda adicada ao uso do galego nas redes sociais e nos medios de comunicación. Mesa na que tamén participaron integrantes de Quack FM, Aloveira Today, Podgalego e Mastodon.gal. Xa na xornada do sábado tivo lugar a entrega de premios do festival. O programa Ábrete de Orellas foi distinguido co premio a Traxectoria e o programa Sábados no Cruceiro acadou o respaldo do público a recibir o premio do voto popular, converténdose no podcast favorito do público nesta edición do festival.
1: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín, contrainformativo.

0: Noticias dialogadas.
1: Diálogo de novas.
0: Hola, Lupe.
1: Hola, ¿qué tal, Ignacio? Que fixemos un parón un pouco longo, con as novas dialogadas.
0: Pois sí, houve un parón porque houve outras actividades tamén, ou sí. Non sei, algo houve por aí que pasou.
1: Algo non, moitísimas cousas. Mas hoxe temos un bocadiño de tempo, porque ademais hai que comentar unha nova, que, bueno, que é moi importante, non? É moi importante, representa un punto de inflexión nunha loita de moitos anos, e penso que ademais que ti eres unha persona que controlas moito deste tema e non te me veñas arriba, estou dicindo deste tema en concreto, Entón, bueno, pois quero que me comentes esta noticia. Trátase do acordo que chegaron o Concello de Narón con o Concello de Ferrol. Sí. Creo que saleu estes días na prensa e penso que sí, ti vas a ter unha opinión.
0: Tanto,
1: ¿no?
0: Tanto responsables do Concello de Narón como o Concello de Ferrol falan dun acordo histórico entre Ferrol e Narón. Ferrol para a xestión do servicio de saneamento e depuración das augas. E Narón di outra cousa diferente. Non o considera como a xestión, sino para garantir un reparto xusto e controlado dos gastos da depuración.
1: Claro, que se fose un acordo para a xestión, se estaría recoñecendo unha das reivindicacións da plataforma, non? Da plataforma polos servicios públicos e a remunicipalización,
0: sí.
1: Que era o tema da xestión mancomunada, de que sí. A xestión da depuración ten que ser unha xestión mancomunada, non pode recaer só no Concello de Ferrol, non?
0: Sí, claro, era ademais unha das nosas reivindicacións e algo que pedimos e seguimos pedindo dende a plataforma pola remunicipalización. Carai, que ben dicen remunicipalización.
1: Sí, pero non intenta repetir dúas veces. En todo caso, contanos, por que temos que alegrarnos deste acordo?
0: Vamos ver, independentemente de que non sexa un acordo de xestión, sino que un acordo para compartir os gastos, e xa, claro, estuve ben precedido dunha sentencia judicial donde o Concello de Narón perde o xuicio. Hai unha demanda do Concello de Ferrol e o Concello de Narón perde. Hai unha sentencia judicial donde di que, bueno, ademais do Tribunal Superior de Justicia de Galicia, de febreiro do 26, donde di que o Concello de Narón ten que pagar. Ten
1: bueno,
0: que pagar.
1: O Concello de Narón nunca se negou a pagar.
0: Sí, non se negou nunca a pagar, de feito porque había un acordo previo que falaba do 30, repartía entre o 30 e o 60% os gastos entre 30 e o 70% entre os gastos de Ferrol e Narón. Cousa que en Ferrol nunca se estuvo de acordo nese tema porque, bueno, sí que se estuvo de acordo porque asinaron. E ademais foi Rei Varela o que asinou ese momento. Pero, vamos, os gastos, o consumo que se veía que non podía ser ese, non?
1: Que non se axustaba ao consumo real, non?
0: Claro, porque todo estaba baseado no consumo de aguas de abastecemento, non? Ese 30, ese 70%. Pero realmente as aguas de saneamento pues, son diferentes tamén. Entonces o que acordaron nese momento, que foi, foi este... Jorge Suárez con Marián Ferreiro, que falou de utilizar caudalímetros, non? E bueno, e estes caudalímetros me parece que xa están funcionando de 2023 ou 24, xa non o sei fixo, dende 23 penso que foi. E daban outras medidas, E de feito, o planteamento de Ferrol de presentar a demanda foi porque hubo un estudio do Aguas de Galicia donde decía que o vertido de aguas residuais era maior que o 30%, non, con respecto a Narón. E, por tanto, Ferrol demandaba que houbera máis diñeiro, e, de feito, considerou, vamos, está contabilizado ese diñeiro pola friolera de 5,4 millóns de euros. Menor que o que nos sustraeu a veciñanza de Ferrol o feito de que Rei Varela se fixera cargo da depuradora, que fixera cargo ao Concello de Ferrol da depuradora en 2014.
1: E que nos pasaran os recibos antes de que a depuradora funcionara.
0: Sí, é dicir que ata abril de 2017, dende 2014, dende setembro de 2014, ata de abril de 2017, 7.120.000 euros a maiores que se nos cobrou a veciñanza de Ferrol, cando esa depuradora ainda tiña que estar nas mãos de Xunta de Galicia e ainda non empezara a depurar. Só, vamos, empezou a depurar ao 100% en abril de 2017, non? Entonces, que con Jorge Suárez, por certo. Entonces, esa, hubo un engaño a veciñanza de Ferrol. Rei Varela é moi responsable desta situación, porque fixose cargo dunha depuradora por motivos electorais, e que, por certo, a loita de veciñanza de Ferrol trouxolle consecuencias, donde perdeu esa maioría para poder gobernar, e a partir de aí foi donde empezou a gobernar Jorge Suárez, que ganou as eleccións, bueno, non gañou, sino que un acordo entre os partidos de esquerda, saleu elexido el alcalde de Ferrol, porque o PP perdera a maioría absoluta en 2015.
1: Claro, o problema foi que o ímpetu do principio de denunciar esa situación e de intentar unha remunicipalización do servizo, pois se foi apagando por moitísimas presións, ata que, bueno, que quedou a cousa en nada, non? Absolutamente en nada. E unha vez máis, a parte privada, que daquela era Socamex, a parte privada que xestionaba, xa non me acordo do nome do xestor de Alejandro Pisa. Pois as órdenes de Alejandro Pisa, a parte privada, pois pinchaba e cortaba e desfacía todo o que
0: ainda segue facendo agora. Ainda, claro, que a maioría xa ten o Concello de Ferrol, das accións, sigue se facendo o mesmo. De todos os xeitos, para centrar un pouco o tema, primeiro, decir que non é un acordo para a xestión do servizo de saneamento,
1: o gallá,
0: cousa que é falsa, sino que é un acordo donde se fai para ver como se reparten os custes, simplemente. Por outra banda, claro, Ferrol e Narón comparten todo unha parte importante de interceptores, é dicir, os interceptores xerais que comezan en Narón e continúan para Ferrol ata chegar a estación de bombeo, e despois de bombeo subir a arriba para o emisario terrestre, que son 7 kilómetros que chegan alá en son 7 kilómetros que chegan ata depuradora dende a Graña, que non é moco de pavo, non? E todo iso non se vai a compartir, non se comparte a depuradora, ni se comparte o tema de como se fai a administración dos interceptores, colectores, todo o que é o sistema, non? Os tanques de tormenta, tal, todo iso, a necesidade que había precisamente de cober unha súa xestión de todo o sistema, non? E iso, pois, non o vai haber, non? Nin vai haber unha xestión compartida, nin mancomunada. E, bueno, todo iso ten que ver como se está levando o tema do agua, que tiña que ser a nivel integral, tiña que ser unha empresa pública mancomunada, tiña que estar de acordo o abastecimento de agua, toda esa xestión. Hai que darse conta que a agua do abastecimento nace, a trémola, dende unha presa que está situada en Valdoviño, que son as Forcadas, o embalse das Forcadas. Ese embalse pertence á Xunta de Galicia, que xestiona en Mafesa, e que está nun concello que non é o de Ferrol, que aínda pasa todo o sistema, pasa polo concello de Valdoviño, o concello de Narón e o concello de Ferrol. Hai unha depuradora de agua de abastecimento en Ferrol, que xestiona unha empresa de Ferrol. Esa agua despois se distribuye aos concellos de Narón, de Fene, de Mugardos e de Ares. É dicir, teña que haber unha empresa. Neda non, Neda ten a seu propio. Pero Neda sí que ten o río Belelle, que é unha das fontes que tería Ferrol para en caso de emerxencia, non? Igual que o río Xuvia, que está en Narón, en todo caso, que desemboca ali en Narón, que é onde está a zona tamén de traída de emerxencia das aguas, se fallara o embalse das Forcadas, sería pues de Río Xuvia, donde viría agua para Ferrol.
1: Bueno, que decir, ten todas que, as características dun servicio que tiña que estar
0: que tiña que estar totalmente mancomunado, e teria que ser unha empresa pública, mancomunada, a que realmente xestionara todo o que é agua, tanto do abastecemento como do saneamento de Ferrol, tanto na zona da Ría Norte como na zona da Ría Sur, ¿no? E bueno, isto queda para máis adiante. Benvidos a ese acordo, que parece ser que fai xustiza no aspecto de que ten que pagar un concello e outro, pero realmente non resolve o problema principal. E fundamentalmente que o rei Varela, o culpable desta situación, pois é de Rositas, como o gran facedor deste problema. O problema que el creou, que nos costou a nosa veciñanza 7.120.000 euros a maiores, e despois que tamén está costando a veciñanza de Narón todo este conflito, pois son 5.300.000, penso que 300.000 euros, os que, no, 5.400.000 euros os que van ter que pagar a maiores, a ao Concello de Ferrol, e de algún sitio sairá ese diñeiro.
1: Claro, e aparte diso, hai que sumarlle que o sistema de depuración, que é totalmente irracional, que é totalmente, bueno, ten uns custos energéticos.
0: Energéticos é o fundamental, vamos, o custo que, energético.
1: Que nos impuseron ese sí, modelo de depuración, que é obsoleto, que sí, vai en contra de todo, que é un servicio sostível, que habería que reformalo, que había que aplicar o tema das separativas, quero dicir, moitas cousas.
0: Eu penso que é un novo concello que veña para Ferrol, que son as eleccións para o ano que ven, e para Narón, e para todos os concellos de Río, van ter que poñerse as pilas, e unha das cuestións fundamentais é a mancomunar os servicios públicos, entre eles o abastecemento e o saneamento das sí, aguas.
1: De cara a unha gran área que abrangue que todo, que funcione coordinadamente, sí, que nos convirta nunha
0: para
1: área,
0: para optimizar os servicios,
1: efectivamente,
0: e para realmente pois que se son os servicios de calidade e que cumplan os seus servicios como servicios públicos, non?
1: Sí, que será a maneira tamén de ser, de ter máis presenza política e, polo tanto, conseguir levantar a comarca para arriba,
0: sí,
1: non?
0: Sí.
1: Pero que
0: unidade,
1: Ferrol non pode deixar parte do seu protagonismo. É que, a ver, é que parece que vai no noso ADN, e non é así. Ferrol ten que poñerse nunha posición colaborativa co resto dos concellos e unhas negociacións en pé de igualdade. Sí. Non somos os señoritos de aquí de Ferrolterra, non sei.
0: Realmente somos unha ría, unha zona urbana e unha zona rural moi importante, que realmente tamén hai que ordenar, poñer o servizo do pobo e o servizo do medio ambiente, non?
1: Que unha área xeográfica que ten moito que gañar si conseguimos esa cooperación entre concellos.
0: Sí, eu penso que sí. Bueno, Lupe, penso que nos pasamos bastante do tempo, pero
1: como é habitual, por
0: como
1: outra
0: é habitual,
1: parte,
0: pero penso que pagou a pena.
2: Radio Filispín. Contrainformativos.
3: Ola, Filispín. Queremos convidarvos á representación do Diario de Incomunicación de José Alfredo Miranda Blanca.
4: De xaneiro a abril de 2025, o Servizo de Saúde Mental de León incomunica a José Alfredo, aos poucos días de se declarar en folga de fame e sede de palabras no psiquiátrico de Santa Isabel. Esta peza dá mostra de como se construen os muros.
3: Vémonos na Fundación Cartabria o venres 19 de xuño ás 9.
4: Importante, chega de puntual.

Ay, ala, ala. E ata aquí chegou o boletín. Pechamos hoxe con Eris Mackenzie e o seu recentísimo tema Yankee. Saúde e ata o próximo boletín.

0: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
1: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na coordinadora eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Male a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da Sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata o de agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da Sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do Tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedemento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a

proxectos nas serras da Vacariza e Punago. Para a Adega, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola Organización Ecoloxista durante a fase de información pública. A Adega puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos pro proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insiste en que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bao e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Imos agora cos incendios forestais. Os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. E, pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galiza. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graus, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graus. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega.

disponible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria de eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11.

0: Son as 10:27 minutos.
1: No barrio da Madalena.

0: ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noa, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
1: O colectivo Opaí presenta... O Faladoiro.
2: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
1: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 10 e 40 minutos.
2: Na terra de Trasancos.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 11:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 11 e 16 minutos.
2: No barrio de Esteiro.

esos chipirones, vienen o no vienen.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 11:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: Ábrete de ellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Rebeldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Baixo Lupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que o importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:50.
1: Na terra de Trasancos.

0: O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos de vagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: Pois sí, pois boas tardes. Aquí estamos de novo nun faladoiro. Vicente, toca a ti presentar o resto e a quen vai a dirixir hoxe o faladoiro. E boas tardes.
1: Boa tarde, eu son o presentador suplente. Claro, porque o presentador titular é Ignacio, pero Ignacio ten a boa costume de chegar xusto a tempo, pero xa está aquí, está sentándose na súa cadeira, el vai ser o conductor do programa de hoxe, un programa que é un pouco diferente dos demais, ¿no? Porque normalmente os temas dos faladoiros os eleximos un pouco por consenso, en tormenta de ideas, ¿no? E normalmente pues, de temas que nos preocupan, ou temas de actualidade, ou unha mezcla de ambos, ¿no? Pero somos nós, os membros do colectivo OPAI, os que de alguna maneira determinamos de que vamos a falar os martes ás 8 da tarde, ¿no? O se non é así, ¿no? E a historia a coñece moito mellor uno dos nosos membros do colectivo, no convidado, que é Ignacio, que está aquí cerca de nós.
0: Me está sorprendendo, Vicente, porque pensei que escolléramos todos, ¿eh? Me estou enterando desto. Pero bueno, vamos alá. Terá razón. Mira, Ignacio, vamos alá.
2: Hai quen propuso e hai quen aceptou. Iso é, é a regla, como funciona así, non? E por maioría, pois decidimos, ou por consenso, decidimos que tipo de programa vai vir, será o próximo faladoiro. Agora, neste caso, estamos aquí para falar dun tema. Un tema que, vamos, ata agora non nos preocupaba, nin o víamos como que pudera ser un tema. Pero foi a raíz de claro, que estamos aquí pegadiños a unha cristaleira, nesa cristaleira hai unha biblioteca, e de repente vemos un montón de xente que está aí ao rededor de unhos mestres de excepción. E entonces preguntamos que había aí. Entonces falaronos que era unha aula de neofalantes e tal, ¿no? Entonces a raíz deso pensamos que podía ser moi interesante que na radio quedara constancia e pudéramos falar así un pouquiño entre todos e todas dun tema bueno, que penso que unha vez que o pensamos e que reflexionamos e buscamos, mesmo hoxe en día é moi fácil buscar a través de redes, pero somos unha cantidad deles, os neofalantes. Eu o primeiro tamén, que eu comecei a falar o galego aos 18 anos e comecei a falar en Madrid, non precisamente foi en Ferrol, na Galiza, senón foi en Madrid, non? Por motivos, vamos a falar de índole política ou achegarme a un grupo de galegos e galegas que ali vivían en Madrid, que por certo hai un montón deles. E a daquela tamén había, é dicir, que ibas no bus e o conductor era galego, ou ibas a unha cafetería e o que despachaba era galego, e se nos escoitaba falar sempre, pois xa era como atopar alguén da terra e xa se enrollaba contigo, non? Bueno, pois hoxe estamos aquí pois para eso, para falar de o que é un neofalante, para falar do que se está facendo a través da Galiza, pero sobre todo o que se está facendo aquí en Ferrol, en Canido, neste grupo.
1: Ignacio, perdón, quenes estamos?
2: Quenes estamos, eu coñezo algúns, pero o mellor é que presente eu coñezo fundamentalmente aquí a dúas persoas que son monitores ou mestres do grupo, outros tamén de vista coñezo, pois xa non me lembro dos nomes, pero bueno, se presentade vos a xente que está aquí hoxe, non? César e Antón.
3: Boa tarde. Son César, son un dos mestres, monitores, animador, non sei como decir, destos clases de neofalantes. A mí non me gusta nada a palabra neofalante.
1: É un puntal de Radio Filispín, César.
3: Ben, non me gusta nada a palabra neofalante. Somos falantes. Introducimos unha lingua e, polo tanto, somos falantes. E cos graus que se supoñan no aprendizaxe. Pero neofalantes, eu non sei se fai en galego Ou tamén se aplica cando un aprende alemán ou aprende inglés, non o sei, non me gusta nada neofalantes. Somos, se queredes, aprendices do galego nas escolas do Muiño e da Asociación Veciñal de Canido. Quenes estamos aquí? Bueno, está Antón Cortizas. Boa tarde, Antón.
4: Eu tamén estou eu, sí, que son un Nacho de Canido.
3: Nacho de Canido.
4: Sí.
3: Un chachi, dirías, hai algún tempo.
4: Chachi. Chachi con hacha, a veces tamén é. Sí. Pois, falante neo, porque aínda somos novos, non? Falante porque neo, porque a miña lingua inicial, infelizmente, foi o castelán. Infelizmente, porque tanto meu pai como a miña nai eran como moita xente de Canido, eran da zona de Vilar Maior, Monfero, neste caso. Moita xente de Canido desa zona. Os meus pais, os dous, eran da mesma parroquia de Vilar Maior, de Torres, na parroquia de Torres. E entre eles, evidentemente, falaban de cando en vez en galego, mas o idioma que me falaban a min, pois, era unha mistura, unha mistura de ambas cousas. E na escola, pois, como aínda acontece hoxe, aínda que entre sendo galego falante, saes dela castelán falante. E eu na escola, pois, tiven sempre todo en castelán, evidentemente, non tiven galego durante o que foi o período de escola primaria, secundaria.
1: Que anos eran? Que anos eran, Antón?
4: Estamos falando da última, da década dos 60. A década escolar foi a década dos 60. E inicios dos 70, despois xa empezou a parte universitaria. Pero xa, con esa idade, aí na Rúa Tocha, tomei conciencia de que o meu idioma non era o castelán, non tiña que ser. Senón que tiña que ser o que era de aquí. Igual que me gusta moitísimo o meu prato preferido é o caldo de navizas e de grelos, pois o idioma preferido tamén tiña que ser así, foi empezar a ser, pois, eso que ahora moita xente está intentando ser tamén, non? Pasarse a falar galego. Iso leva o seu tempo, custa algo tamén, hai que fazer un pequeno esforzo, pero é lindo.
3: Eu, por recoller, retrucar un poquinho a Antón a proposta de neo, eu son neo-hablante. Que non sei por que o galego se lle pon neofalante. E es que aprendemos español non nos chaman neohablantes. Ben, eu son neohablante. Eu nací nunha parroquia de Ares, en Cervás. Desde pequeniños falábamos galego. Con todo o que supoñía na escolarización, pero ao revés. É dicir, estuve no instituto no Concepción Arenal desde a preparatoria hasta sexto, que marchei. E, bueno, ali eu supen o que eran os guetos.
1: Anos 60 tamén, César.
3: No ano, sí, hasta o ano 69, pois ingresei na preparatoria con 9 anos, e eu ali vin o que era un gueto, o que era a doble personalidade, o que era achegarme nos recreos a xente da outra banda, ou a xente que viña de Valdoviño, daquela o instituto ocupaba toda a zona, non sei, o máis próximo, parece que sería, non sei, cal que sería xa, a Coruña seguramente, pero polo norte non sei, onde había instituto, bueno. E entón, eu só podo que é un gueto, eu comprendo perfectamente os guetos. E comprendo perfectamente unha cosa que despois que se propoñía aí, hai un momento, o que é certa xenreira irracional, hacia aqueles que nos recreos falábanos con certo, non sei como decir, admito, quero, adoro a xente que se incorpora ao galego porque é o que ten que facer, mas logo falamos deso. Eu son un neohablante.
0: César nos leva a contraria sempre,
2: Vale. Pois o que pasa é que de algún xeito hai que nomear, non? cal é esa situación, porque non é unha situación normal. É dicir, a situación do galego non é precisamente normal, non? É unha lingua minorizada, é unha lingua que está perdendo falantes a pasos asigantados, e a motivación para falar galego, é dicir, que no meu tempo era unha motivación para min daquela, non? Era política e de rebeldía, non? É dicir, que daquela, vamos, non, é dicir, que falar galego o mesmo en correos ou en calquera sitio xa te señalaba, non? Como, e mesmo chegaban a decirte en comercios, en tal, é dicir, fala ben. É dicir, que iso era a realidade que vivimos aquí durante moito tempo. Sobre todo Ferrol, que se consideraba a cidade que mellor falaba o castelán de toda España, decía, non? É dicir, que de alguna maneira aquí convivíamos e sobre todo era polo tema militar, non? É dicir, as dúas cidades que subsistían, que vivían, convivían en Ferrol, eran dúas cidades, non? Unha que era o militar e outra era a civil ou a obreira, non? E as dúas dentro desas portas, non? Aí atrás. E bueno, pois hai que chamarlle de algún xeito, e eu decía, eso, neofalantes, ora vai ser moi difícil a mellor falar de outra maneira con respecto a cando queremos falar de alguén en concreto que quere de alguna maneira unirse á comunidade galego falante, ¿no? E utilizar o galego como seu idioma habitual, que de eso se trata, ¿no? É dicir, cando falamos de neofalantes é porque non só porque se aprende o galego, senón é porque fai do galego a súa lingua habitual, ¿no? Entonces pasamos un pouco a pregunta, non?
3: Disculpa, sí. Claro, presentamos aquí un plan escolástico os mestres.
2: Non, claro, micro, por eso é que tiñades vos que presentar ao resto dos que estamos aquí, non? Dos que están aquí.
3: Dos compañeiros desta escola do momento. Ben. Cesio, ti non eres Cesio.
5: Non estou na escola, pero deixa-me que quería dicir unha cousa. Eu non estou na escola, nesta son habitual de aquí, ainda que esta xente que está a miña esquerda, por suposto, que falan dos seus tempos, un pouco tamén coincido. Eu empecé na escola a finais dos 60. Que ocorre? Unha situación parecida a del, non? Que na que aos nenos se lles falaba español, o idioma habitual na vivenda era maioritariamente galego, tía sorte que vivía, o meu avó nunca falaba español, lía en español máis, pero non falaba. Eu discrepo outras maneiras co dos termos. A sorte, cando estuve estudando, e aí fui cando me encontré tamén moitas cousas, estudando na universidade, onde, por suposto, absolutamente todas as aulas eran en español, todas, non había opción a ter nada en galego, e estou falando do ano 80, 85, xa morrera Franco, xa houber eleccións e todo. Bueno, pois, en Euskal Herria teñen un termo para os que estamos falando aquí neofalantes. Eles, para os que falan de vello, son euskaldun sarras, e para os que falan de novo son euskaldun berris, que realmente sería vasco vello e vasco novo. Vale, habría que buscar algún termo así, eu non sei se neofalante é a palabra máis adecuada ou non. Eu que sí que me din conta con esta xente é que eu pensei que falaba español, pero me din conta que eu non sabía falar español. De outras cousas, porque nunca souben utilizar os verbos compostos, non sei a que servían. Nunca suen facer ler as interrogativas como os españois, que sacaban posta arriba, os facía en español, pero en galego. E vocabulario, moitísimo vocabulario, que era vocabulario galego, algún directamente en galego e outro traducido a español. Por exemplo, unha palabra en galego que aí me chocou, que estaba con unha amiga e me decía que me estaba pisando, decía, me estás esmagando el pie, y él me decía, ¿el qué? Dice, el pie, y me decía, ¿pero qué te estoy qué? Esmagando, dice. Ah, aplastando, dice. Ah, y esmagando, claro. Pues a eso me refiero, una palabra, pero como esas hay muchísimas. Entonces siempre me fixo gracias que en Ferrol se fala un castellano perfecto. Nada, de nada, de nada. Falarían aí na Plaza de España, en algún deses edificios, pero evidentemente no resto de Ferrol non se falaba. Eu vivía nun mundo a media, sempre vivi nun mundo a media. Estuve en a sorte de dar cunha muller que por sorte, por imensa sorte, era da aldea e era galego sarra, non? Era galega bella, falou sempre en galego. Foi cando decidín dar o salto e decir nunca máis. Falo español cando vou a España. Estando na Galiza, falo galego. En absolutamente todos os sitios. Me dá igual onde vaya, con quen fale e o que faga. Igual que se utiliza o español, xente que utiliza o español, pois eu utilizo o galego porque a miña lingua...
1: Sabías terminado a carreira?
5: Sí, sí, xa terminara a carreira, xa estivera traballando e foi cando decidín dar o salto. Desde entón, bueno, pois eu de sempre. Te miran con... Alguna xente te mira con cara de... Vos vou contar un caso. Vivía nun edificio, na Rúa Armada Española, a Caranza, e un día nos baixaba un ascensor, a miña muller máis eu, e tiñemos un... Bueno, era un neno pequeno, tería 3 anos así, e nos falándolle, e unha veciña mirou para nós e nos dixo: ai, que pena, que pena, que le habléis gallego. Dice: sois os únicos del edificio con estudios e le habláis gallego al niño. E entón mirei para ela e dixo: será por eso. Entón ela se quedou mirando, non contestou, tampouco quería contestarlle peor, pero bueno, quero dicir que ela simplemente repetía unha cousa que é habitual, non? Que hai que falar español e ademais si tes estudios, por suposto, non? Falar aldeo, o galego para xente da aldea, xente formada e non pode. Bueno, pues simplemente eso. Eu son monolingüe, non é que falo monolingüe en todo, para todo. E falo español, pois cando vou a España, o problema é que moitas veces por despiste, pois sigo falando galego. Te pasado a estar por aí e preguntaré a un tipo e se me queda mirando, ah, perdona. Tamén é verdad que se ven alguén de fora e me fala, igual que se me fala en inglés e controlo, pois contestaré en inglés. E eu, no meu traballo, que a veces hai cousas de atención ao público, sempre que ven alguén e pregunta, sempre lle contesto en galego. Inicialmente, se me di que non lle entendo, pois lle falo español. Me ocurriu que o meu un dos compañeros de traballo me dixo: pero non te das conta que de fora? Sí, e eu quero que se dea conta tamén el que está fora, que está aquí, e non teño problema ninguno despois en falarlle español, pero que se dea conta que está na Galiza. A imensa maior parte da xente non ten problema, sempre hai algún e alguna repugnante, pero bueno, son cousas que ocorren.
2: Ben, tiñamos unha serie de preguntas, pero casi é mellor empezar a mellor polos mestres, porque ou se non facemos polos neofalantes. Pero vale, pois veña presentarvos un a un.
6: Bueno, por aquí eu son Dalí. Nos últimos meses he estado por aquí varias veces. Esta é a primeira vez que vou atreverme a falar en galego na radio. Quería hacer una anotación sobre lo que decías, que me parece muy importante. Me extiendo un poco más de la presentación, que es que cuando a gente nova llegamos, no falamos en galego, las personas se adaptan a nos para falarnos de otro feito, no nos dan la oportunidad de adaptarnos a lingua e tal. A verdade é que eu sí, dende que cheguei, agradecí moitísimo escoitar o idioma e decía a xente que non cambiaran a lingua, porque era algo que a mí, dende que o escoité, me gustou moitísimo, me pareció fermoso, quería escoitarlo máis e ser parte de. Se non escoitaba, se a xente intentaba cambiar a súa maneira de falar, pois iba a ser moito máis complexo para mí aprenderlo.
1: ¿De dónde dices que viniste?
6: Eu son mexicana.
1: Mexicana, ajá. Benvida.
0: Se estuvo aquí con nos en algún programa, ¿verdad? Y nos conocemos da rúa de hacer moitas cousas.
6: Sí, é verdade.
0: Porque eres, bueno, moi participativa e moi activa en moitas cousas. O sea que moitas gracias por estar hoxe aquí en este novo grupo. Gracias. Me encanta escoitarte.
7: Eu chamome Paco. Son de Madrid, aunque en Madrid eu viví solamente 17 anos e 52 aquí en Ferrol. Entón, tiña que falar galego, por narices. O sea, non tiña outra función, non tiña outra... algo que non me obligase a falar galego e aprendelo. Porque a miña nai tamén é galega, de Lugo, ela entendía o galego que me falaban na aldea donde vivía con 7 casas únicamente. A xente que me falaban galego. E eu despois sempre preguntaba a ela que foi o que me dixeron. E, bueno, estoy encantado. Tengo aquí máis cosas que decir, pero, bueno, eso. Paco, de Madrid.
0: Bueno, eres consorte de alguien que fala galego, ¿no? No, no. Me dice que no.
8: Boa tarde. Eu chamome Santiago. Eu son nado en Valencia. En Valencia... Cuando eu nacín, non se falaba valencià. Agora va falándose un poquito, un lugar donde la lengua casi se perdeu. Una cosa que no puedo entender, pero... pasou en este país. Eu estou vivendo no Ferrol dende fai casi tres anos, conocendo as xentes, conocendo o lugar e tratando de conocer o idioma. Por eso cuando escoité que se está os verbos auxiliares son una das principales dificultades para os castelano falantes. Porque o castelán está feito de verbos auxiliares. Cada vez que teño que usar unha forma compuesta, me atasco. Estaba dicendo que escuité que se había formado este grupo, tive que formar parte del.
9: Voy a decir que fui yo la que se lo dije. Hola, disculpadme, era mi trauma y tenía que contestarle. ¿Ahí sigues? ¿Ya has terminado?
8: Sí, sí.
9: No sé qué habrá dicho Santiago, pero... Bueno, a mí me hizo muchísimo... Siento, yo hablo...
1: Estamos presentándonos.
9: Ah, perdón. Me llamo Araceli, soy castelano... hablante, y me enteré de esto a través de Antón, porque me sedujo, no sé cómo entré por ahí el grupo de poesía tradicional que había aquí, y entonces me incorporé. Yo vengo de Madrid también, he sido docente gran parte de mi vida, y aquí pues vine con gusto, sin saber muy bien que no me iba a encontrar, y estoy encantada. Ya está. Cuando supe que fue Antón el que me comentó, Araceli, se está formando un grupo para aprender galego, dije, pues allí que me voy yo, pero que sepas que soy un desastre con los idiomas. Entonces, tuvo la buena voluntad de aceptar la cuestión y aquí estoy.
1: Después ya no ser profesora, ahora alumna.
9: Perdón, ahora soy alumna total. Además no quiero saber nada del profesorado, más que lo que me dan ganas a mí. Y ya está. Y estoy contenta, estoy encantada. No hablo apenas, me esfuerzo lo que puedo, pero ya está. Mi memoria da para lo que da y mi capacidad lingüística también.
2: Parabéns a os catro por tomar esa decisión. Bueno, que se xa todo, todo ben. Agora en adiante, no, para o próximo curso tamén, que ora, para desapechar, sei que va a desapechar o curso agora. Bueno, quería saber tamén dos técnicos tamén.

0: eu son nena da aldea, na miña casa pois visitaban os meus pais pois algunhas persoas que viñan de fora e que eran castelanofalantes, entonces que decían a meus pais e a miña avoa, por favor, non deixedes que a nena fale galego. Esta nena se ten que ir de aquí, como se foi, os 6 anos me fun, e non deixedes que fale galego. É decir, que son filla de eso que decíades antes por aí, de esa vergoña de usar o galego, o cual me dá moita pena. Na universidade se acollín os dous momentos, non? De o galego como reivindicación e como momento tal, pero as clases eran castelano, tanto en enfermería como en psicología. Bueno, xa había algún profe, minto, xa había algún profe que daba as clases en galego. Xa tuve esa sorte na segunda carreira, xa. En antropoloxía xa tuve algún profe que daba as clases, por sorte.
1: Que non era xa?
0: Como?
1: Que non era xa?
0: Ah, bueno, antropoloxía fai pouco relativamente, fai como 15, 20 anos. Para min eso é pouco. Sí.
2: Bueno, pois está presentado o personal, levou bastante tempo porque somos un montón, somos unha asamblea moi importante. De todos os xeitos, hai simplemente algo que quero decir, inda que quedou constancia aquí, que hubo unha época donde sí que foi reprimido o mesmo de falar galego, en un sitio que era moi importante para a xente que quería estudiar, como era o seminario, por exemplo. O seminario era un sitio onde iban os fillos dos labregos a estudiar, xente que destacaba, e o mestro decía, ti vales para estudiar, a mellor tal, e iban ali, non, a quitarse o bachillerato e unha carreira, e despois marchaban do seminario, a gran maioría. E conocemos a moitísima xente que pasou polo seminario no seu momento, pero ali era o galego era moi reprimido a todos os niveis, non? Xa non o sei se era con o pau, con a vara, pero realmente sí que era moi reprimido. E por outra banda, eu coñezo a xente que veo, por exemplo, do Incio, é unha persoa, por exemplo, que está aquí de voluntaria, unha enfermera que está de voluntaria aquí en Canido, precisamente pasando vamos, mediante medicación, as tensións e tal e todo iso. Bueno, decía que nas mercedarias que sufrira moitísimo o feito de chegar falando galego, non? Aquí. Bueno, que falar galego era falar mal, sempre era falar mal e tuvo que sufrir o que se chamaría o seu bullying e tal polo feito de falar galego ou simplemente xa por ter un sotaque máis ou menos dunha galega falante, non? E iso seguro que está multiplicado por miles e miles, non? Iso sabredes moito máis vos, non? Si queredes comentar iso.
3: O noso idioma, como ben sabemos, foi machacado sempre. Levamos 600 anos, 500 anos, e cantos son exactamente así. Non hai máis que coller o libro de Carlos Callón, o libro negro da lingua galega, no que está documentada. Bueno, é terrible, o sea, unha cousa terrible, non? O que aconteceu con o noso idioma de sempre. E o que penso eu, e por iso tamén naceu esta idea de botar unha mão a quen se queira animar a utilizar a nosa lingua con normalidade, como se, eu sempre utilizo unha expresión que dice eu quero ser como se fose de Soria. Simplemente. Quero ser como os de Soria. Nin máis, nin menos. En Soria non hai ningún problema por falarles aos nenos e ás nenas no idioma de Soria. Porque vai haber problema, non? En Soria ninguén ten vergoña de falar o seu idioma. Que, por certo, é unha cidade moi linda. Pois eu quero ser exactamente igual que en Soria. Eso foi o que me propuxen, pois simplemente cando decidín mudar, no bon sentido da palabra, radicalmente, como acabas tamén de comentarte. Eu non uso outro idioma aquí. Non quero dicir que non o saiba e que esteña contento de saber este outro idioma que está moi grabado na miña cabeza, pero para a miña vida diaria tomei a decisión de que eu tiven fillas e as miñas fillas non iban a ser castelán falantes, evidentemente, como se fosen de Soria, non? Galego falantes, e hoxe teño a sorte de ter tamén tres netas galego falantes, que como ten que ser, sin máis ni menos, non ten discusión ninguna. Isto non significa despreciar o castelán, non? Todo o contrario, todo o contrario. E o que máis entristece realmente nesta situación nosa que temos é que señamos nós propios os que rexeitemos o noso idioma. E, para min é algo que xa non, a miña cabeza non consigue razonar, non o consigue entender. E antes, aí hoxe cada día estamos un pouquiño peor nese sentido, porque hoxe as crianzas falan un castelán, antes cando falábamos en castelán era como foi comentado aquí, era un castelán sin tempos compostos, que tampouco é nada anómalo. En Argentina non se dice comido, pero que comiste, che? Non? Só utilizan os tempos simples e falan castelán. Pois aquí cando todo o mundo de nós, cando falábamos en castelán, falábamos castelán con tempos simples, sempre. Sempre. E co vocabularios específicos que tiñamos o... Eso, de ter igual que eso Radio Filispino, que é unha cosa xa maiores, pero que temos un brus, que temos aquí ferroca, palabras nunca temos as crianzas no regazo, sino no colo, en fin, así con un montón de vocabulario que había que nos distinguía perfectamente, que nos podía...
1: As
3: silveras, eso. Que sigue existindo, en algúns casos ainda sigue existindo. Entón, por iso naceu tamén esta idea que se meteu na cabeza de que te ia dar unha oportunidade a aquelas persoas que necesitan un poquinho de ánimo e de axuda tal. E un día comentei este cativo de aquí do lado, este outro Nacho, xa é Nacho tamén, que tamén leva moito tempo de Ferrol, ao César, que se botaban a má, porque claro, tomaron un só e coa idade de costrianos que temos xa en riba, este proxecto pois é un pouco difícil, non? Estamos a axudar. Nada se consigue un só, sempre necesito ter alguén. E este bon cativo pois dixo que sí. E aí pois empezou a ver como comenzamos, como abrimos a porta a esas persoas que queiran, e foron petando, efectivamente buscamos outras tres ou catro persoas que nos puderon botar un amau para falar con xente que estivese interesada en aprender e utilizar o noso idioma. E así xurdiu esta idioma. Afortunadamente, tamén tuvemos outra axuda máis, con o caso de Enrique e de Rubén, que son dan aulas aquí no instituto, que nos fan, pois, que é o que o noso traballo tamén seña máis levadeiro, non? Porque, aínda que son actividades que parecen doadas, pois hai que preparalas, non? Non...
4: Claro.
3: E hai que ter a man e recursos e toda esa cosa, leva tempo. E estamos con esas moi contentos porque no inicio matriculouse, apuntouse, eu teño un listado, creo que case son 40 e algo de persoas, de nomes, que tiveron unha intención, en moitos casos foi só intención inicial, algunhas persoas ni sequeras apareceron o primeiro día, pero xa é unha boa intención anotarse e xa é moi valioso que unha persoa, depois cada un ten as circunstancias que ten na súa contorna.
5: Me gustaría, perdona que te interrumpa, me gustaría conocer as motivacións da xente para apuntarse.
3: Sí, eso agora,
5: as motivacións. Esto,
3: por exemplo, temos aquí estes exemplos, non? Estes exemplos de aquí que hai moitas motivacións diferentes, é a verdade. Pero, ao fin e ao cabo, a única, eu creo que ao final queda resumido no que eu dixen antes. Temos que ser como os de aquí, sin máis, non é outra cousa. Eu cando vou a fora de raya, falo o castelán. Cando ven aquí a xente a preguntarme calquera cousa, aínda que seña de Suecia e aínda que seña de Brandenburgo, falolles en galego, sí, explicándolles de que é tal e que...
5: Pero esa é a túa motivación, ao mellor hai outras.
3: Sí, perdón.
5: Que esa é a túa motivación, que ao mellor hai outras.
3: Sí, sí, sí. A miña motivación é esa, sí.
6: Iba a seguir preguntando a vos. Ibas polo bon camiño, vamos, explicando un pouco o tema, pero máis aló, os resultados do que fixeste desde este ano de aulas,
2: Por outra banda, se contades con alguna axuda, é dicir, do exterior, de fora, ou é propia de aquí, simplemente das asociacións de aquí, e despois, se sabedes, hai aulas noutros lugares, se hai coordinación, se que subera, se hai coordinación con outros sitios, pois para intercambiar experiencias ou para visitar, ou simplemente.
3: Sí, comenzando polo final, hai coordinación, sí. De feito, a semana pasada recibimos unha chamada da Deputación da Coruña, que se enteraron, non sei como, de que temos estas aulas aquí e que querían...
5: A ver, Radio Filispín é Radio Filispín, sabe todo o mundo.
3: Pues seguramente sería unha filispinada, non? Seguramente sí. Que teñen eles un... O que se chaman, tamén como se chaman eles... espera, que miro aquí, non, que non me acordo. Teñen un nome... Rede de Grupos de Conversa en Galego. Rede de Grupos de Conversa en Galego. Hai un proceso aquí que estamos en estudio disso para ver se nos incorporamos ou non, porque se non responde a nosa, digamos, a nosos objetivos e a nosas posibilidades tamén, non? Capacidades, pero que tamén por algunha cousiña que contou onte aquí Dalí contou-no aquí, podemos, creo que incluirnos en dúas versións diferentes en algo disto, non? Que está en estudio. Con respecto aos resultados do que temos feito hasta agora, é moi optimista aquí César e, polo tanto, é mellor que non lo conte él.
4: Sí, ben explicou Antón o proxecto que coincide con unha arela que tivemos sempre en Muiño, momento que dotar a Muiño de un centro grande de debate e que vai medrar. E, en ese sentido, primeiro, os resultados acadados a mí me parecen extraordinarios. A mí me parecen extraordinarios. Tanto no número de xente, non se lle pode poñer a decir como a calidade de xente, como a preparación, a asistencia, os ánimos da xente que ven. Onte, por exemplo, unha compañeira, Luisa, fixe unhas exposicións de cataláns, os fomentadores cataláns nas Rías Baixas, pero dun nivel académico. Hai por aí universidades, non me vamos poñer, algunhas universidades que van ali, a xente séntase, escoita un rollo escolástico, non sei que, tal, non sei cuán, está caladiño e tal, bueno, despois din que te poñen unha banda a final de curso e din que saliron universitarios. Aquí se estáse producindo unha cousa curiosa, que un xermolo de unha universidade popular, como se quere chamar, hasta ahora chamamos de escola. En ese sentido, eu penso que calquera dos aquí presentes logo falarán eles, que son os que teñen que falar e non se escoitar. Pois, a min pareceme magnífica. E pareceme magnífica nunha relación, digamos, billetiva. Vos que sodes de Xever, recordades aqueles círculos que facíais que serían flechas por un lado por outro, relación billetiva, cada un recibía pero a vez daba, non? Entón, pareceme magnífica para nós, para o galego e para eles. O galego está nunha crise tremenda. Está nunha crise tremenda. Bueno, está o galego como está calquer parte da sociedade fráxil. Estamos nunha sociedade convulsa, cambiante, con os presupostos, pois, decía Rosa Luxemburgo, o socialismo barbario. Cuidado que ao mellor estamos entrando na barbarie. Ben, e esa barbarie vai arrastrando a toda a fraxilidade. O idioma galego é un idioma moi fráxil, porque representa a un sector aínda hoxe da poboación. Por iso, cando falamos do galego, hai que ter cuidado, porque cando se fala de es que non sei onde, e es que non sei onde, pois tenen... Non, aquí, pois non, aquí é unha opción. Eso é que os que veñen aquí, veñen para aprender galego e para aprender cultura galega. E saben que fan unha asignatura por algo que oxalá sea xeneral, pero que agora non é, que é unha opción ideolóxica. O galego é unha opción ideolóxica. Bueno, a pregunta parece que... Os resultados son, para min, magníficos. Eu botei perto de 40 anos de mestre. E tei a posibilidad agora de conectar con xente tan preparada, con tantas ganas de aprender, que asiste cando pode. Hai moitas veces, claro, que dicimos empezaron 30 E agora somos 20, pero claro, é que a xente, agora temos compañeiros que están recollendo o pimento, a xente que a outra xente que están traballando no que lle vai xurdindo. Naturalmente ten que acondicionar a súa vida ao seu traballo que lle vai saindo. Eu realmente pareceme unha cousa fantástica e sei que ademais vai medrar. Estamos este ano, como ben dicía Antón, non os dous, mas Rubén Amado, profesor de lingua do instituto, e logo está Enrique da Costa. Bueno.
5: E cantos alumnos?
4: Como?
5: Cantos alumnos aproximadamente?
4: Empezamos alrededor de 30 asistindo a clase. Ahora vamos menos. Vamos menos, vamos a votar 20, pero consolidar 20 alumnos e po ano sei que van vir outra vez os 30, que ao final se nos van quedar en, pero un grupo consolidado que dá que ademais para moitos debates.
5: E a metodoloxía?
4: A metodoloxía activa, esa que se chama metodoloxía activa. Mira, hai 4, digamos, para que nos entendamos, 4 mestres, para 4 compañeros que fan de mestres. E da casualidade que creo que cubrimos unhas partes moi importantes, que son Enrique da Costa, profesor de lingua, e Rubén, que sigue cubrindo tamén a parte de lingua, mayoritariamente. Logo un señor creador, moi creador, que leva a parte da creatividade, a parte da lingua, que é aquí o compañeiro Antón, e logo está un que fala do que lle gusta, con moita alegría, e que fala pois da xeografía, que fala da historia, que fala de Ferrol. Estuvemos todos os días falando de cousas que para min son moi interesantes, do outro Ferrol. Ben, pois eso é a metodoloxía activa. Que facemos? Pretendemos que os que estén con nós, logo dirán eles, non estén só sentados, que falen. E que
7: estou segura que faredes cousas cas maus, porque se está Antón polo medio e se estás pues tú faredes está, cousas.
4: Pero que falen
7: contamellos.
2: Vale, sí, nun principio pensamos que non iba a dar para moito isto. Mesmo Antón decía, bueno, para moito non vai dar e tal. Para 90 minutos, pois o que necesitamos un pouco máis porque vamos totalmente atrasados.
6: Que intervino ya. Iba a preguntar, sí. Precisamente. Bueno, o si queres intervir así, sin pregunta, sí, interven.
8: Sí, porque yo creo que mucho tiempo ya no nos queda. Sí que quería incidir e insistir en que para mí ha sido una sorpresa espléndida este espacio, está siendo. Confío en que siga el año que viene y pueda decir alguna frase ya en galego el año que viene. Entiendo bastante, sigo mucho las conversaciones, las conferencias, en fin. Pero quiero referirme a las 4 personas que han organizado esto, porque es una bendición. Son los 4, cada uno de su padre y su madre, distintos, y se han conseguido reunir ante un conjunto de personas también muy diverso, y han sido capaces de concitar la atención permanentemente. El que habla de historia, de geografía, Antón de poesía y de lengua, de Rubén y Enrique igual, son 4 personas estupendas que yo creo que han conseguido con mucha fuerza, con mucho interés, conseguir ese...
5: En moita espontaneidade, moi espontáneos.
8: Sí, además non hai ningún problema en clase, se habla cando se quiere, se interviene, se pregunta...
7: Estou segura que é moi divertido.
8: También nos reímos, también. Nos reímos, sí, mucho.
6: Vamos, tienes que subir chanota, ¿eh?
8: No por el galego, por otra cosa, ¿no?
2: Bueno, sabes o que son diferentes niveis os que hai aquí, ¿no? A hora de falar o galego. E entonces era un pouco saber, ¿alguna vez falades galego fora de que son as aulas?
8: Contesta.
2: No.
5: Ainda non.
2: Ainda non. tamén porque non sempre escoito o galego. Cando vou ao mercado a Recimil ninguén me fala en galego. Si me falaran galego, eu trataría de contestar en galego,
9: pero me costa mucho, moito empezar eu falando galego en non saber si a outra persona va a entender que eu son non falante en galego. Tendría que empezar explicando que estoy tratando de estoy probando a falar galego. Y entonces sí, sí. ¿Cómo se dice? La cola en la compra, en la pescadería, dirían, que estamos aquí para comprar, no para falar, ¿no? Pero esa es una de las dificultades.
10: Vou falar eu outra vez. Boas tardes a todos e a todas. Eu levaba moitos anos intentando falar galego. Por qué? Porque oín desde os 5 anos. Desde os 5 anos en Lugo a xente sempre falaba galego. Eu nunca puse en pegas para que falasen galego. Era seu idioma. Bueno, por eso, nunca puse en pegas para eso. Entón, pues, y nunca tuve problemas para entenderlo. Pero sí para falarlo, eso sí. Por eso estuve aquí con vos, vosso traballo, non só co idioma, tamén coa cultura galega. Eso para nosotros es algo que tenemos que agradecer, refiérome a todos os alumnos, que é pues, Enrique, que falounos do galego dende o século 8, 9 e 10, o sea, hasta hoxe, presentándonos a escritores, a poetas, a galegos e a galegas, as súas obras. Rubén, que axudounos coa ortografía, transmiteinos tamén sus gustos, sus gustos pola música en galego tradicional e tradicional, aparte a moderna. Antón, o gran poeta e escritor, ensinándonos sempre a literatura coi moito humor. Parece unha tontería, pero non o é. Non o é. E logo, pois, Antón, bueno, Rubén, ortografía, etc., tal, Antón, lo mismo, e César, pois, eso, con seu saber de lo que é a cultura galega e o que é, aparte da cultura galega, la vida social en Galicia, antes do que o Ferrolán, dictador, que dese que había dado, pues eso, sempre o recordaremos, desde un golpe de Estado militar. Entonces, eu personalmente quero dar as grazas tamén á Asociación de Vecinos Cultural Muíño do Vento, de Canido.
5: Non golpees a mesa, que se...
10: É sempre, sí. Teño esa costumbre, verdad? Mala costumbre, sí. Tamén a Celia, que sempre ten unha sonrisa na boca, e aparte, cando ten que ser DJ para ponernos a música que debemos escoitar, sempre a poñe. Entonces, pues eso, todos os neofalantes, todos, desexamos seguir escoitándonos e véndonos no próximo outubro.
7: Que ben.
10: É certo?
11: En setembro.
10: Setembro.
5: O sea, que tedes vacacións de verán.
10: Eu si
7: para practicar, sí, para practicar.
10: Para practicar. Teño 3 libros de galego comprados aquí. Entonces, por lo menos, aunque eu sempre escoito, porque xa non vexo do ollo dereito, sempre escoito libros. Este ano que levo debo ser 13 libros ya en castelán. En castelán. Pero eu, cando penso leer en galego, es que vou facer. Tenía que ser en mes de xulio e agosto. E nada máis.
7: Oye, Ignacio, que
2: sí, é unha vou a precisamente vou citar a palabra. Gracias, Paco. E dali a ver que é o que tes que decir ao respecto.
12: Nada, moi sinxelo e rapidiño. Eu, aunque non o pareza, tento falar en galego o máis que podo, sí. Na miña casa, con a miña parella, que é galego falante, aunque en realidade en o seu día a día non o fala moito, porque en Ferrol non é unha lingua que se fale moito, a menos que estes son os círculos adecuados para falarlo. Pero sí, tento falarlo na miña casa, con a miña familia. En realidade teño un círculo cercano que fala moito en galego. Xente nova, rapaces, pero é algo moi doado.
5: E viñendo de México, unha pregunta. O galego en México, neste momento...
12: Galego en...
5: Que recordo teña? A xente que foi daqui a lá, precisamente na Guerra Civil, desgraciadamente, moitísima xente tuvo que autoexiliarse, a outros xes votaron, outros votaron a correr. Pero, entón, hai alguna huella ou xa non? Polo que ti percibiste.
12: En realidade, eu nunca escoitei a falar de o galego en México, pero pareceme moi curioso que, justamente... cando viñen para aquí e escoitei a miña familia falar en galego, me di de conta que hai moitas palabras bellas en México que son realmente do galego. Palabras que nos tenemos en desuso tamén, que as vemos como palabras pues, que antigas, palabras que son incorrectas, por así decirlo. Cando fui escoitando un pouco como o galego, me di de conta que son palabras do galego. Por exemplo, brócoli ou moitas máis delas.
5: Herencia, herdanza nosa, non?
2: Sí. Mira, unha cousa só era para os catro, porque inda de todas oitos que xa vos escoitei, vos pensades que se pode vivir en galego aquí na Galicia, en Ferrol ou no barrio e tal.
7: Oye, Ignacio, que che parece se si poñemos que sempre tomamos un café, pero tomamos un café, vale, especial,
2: pues, despois continuamos logo,
7: claro, a... tomamos un café especial esta vez, ¿no?
2: Vale.
7: Con un tema moi especial tamén.

0: onde agarras.
1: En idiomas. O sea, eu quero aprender todos os idiomas do planeta.
2: Muy bien.
3: Ignacio, si me permites, quería facerle unha pregunta a Antón. Como experto e a Maisa César, claro, como expertos no galego, ¿no? Porque eu recordo ao finais dos 60, principios dos anos 70, en Galicia presumíamos de que a lingua que máis se falaba nos tres territorios con lingua propia era, sin lugar a ninguna dúbida, o galego. Que se falaba moito máis o galego en Galicia que o catalán en Cataluña. E, por supostísimo, que euskera en el País Vasco, ¿no? En Euskadi. Neste momento, tedes datos como é a situación con respecto a aquela época onde isto era unha verdade indudable, que un pouco que ti dis de Foz. O sea, a situación que ti ves en Foz era la situación absolutamente normal en na Galicia dos anos 60, 70 e evidentemente ao 100% no rural.
4: A ver, o que escoitamos é que ata esta última enquisa que se fixo sociolóxica, bueno, de uso e utilización do noso idioma, fomos maioría os galegofalantes. Pero desde esta última que se fixo pública, que corresponde, parece que o ano do 93, non, o 24, parece que somos minoría xa no noso propio país.
3: E comparado con Euskadi e Cataluña?
4: Comparado con Euskadi e Cataluña, eu teño ben claro na miña cabeciña, porque se foi elaborando ela soa, nós somos os galegos e as galegas, somos un pobo acomplexado. Temos un complexo colectivo de inferioridade, cousa que non teñen os cataláns nin os vascos.
3: Estou de acordo, pero pese a iso, te formulo a pregunta outra vez. Pese ao seu orgullo que teñen os vascos, ti pensas que

0: Neste momento en Euskadi hai máis xente falando euskera que en Galicia galego.
1: En Euskadi o euskero está falando euskero. Está
0: pero
1: subindo.
0: Máis que nós, eu penso que non.
1: En proporcións está subindo desde que se
0: eso
1: tomou
0: pode ser. A súa autoestima do propio.
1: Sí. Non é un idioma que creo que primeiro ten moitísimo mérito porque é, en fin,
0: moi difícil.
1: É moito máis doado meterse no galego que no éuscaro, non? Evidentemente. Sí. Hai que ter moito valor para meterse, pero desde que hai datos estatísticos o éuscaro está subindo.
0: E en Cataluña sí que non hai dúbida ninguna.
1: E en Cataluña o catalán igual.
2: Sí, pero en Euskadi, ademais, a protección que hai da lingua e todos
1: pero
2: os datos que
1: aquí temos unha política negativa, temos claro, un goberno claro, destructor. Claro. Hai que decirlo con toda claridade.
2: Claro.
1: Aquí é complexado, ademais.
3: Aquí solamente hai que escoitar a Rueda, sí, falar galego, sí, e xa está.
1: Sí, non solamente falar galego, sino que hai fotos na que estivo nunha manifestación en contra do idioma galego. O que tenemos de presidente, es decir, esa é a diferencia grande que temos nós. Ahora, quen opón a él? Pois este pobo acomplexado que somos, porque ele non está aí porque se lle dá gana, a xente votou, non? Entón, non somos capaces de manifestar, no, eu non lle chamo orgullo, porque non creo que é orgullo, sino dignidade. É dicir, temos que ter a mesma dignidade que calquera outro lugar do mundo, nada máis.
0: O sea, que
1: afortunadamente, e isto digo como se si fuera paracetamol, ibuprofeno, aspirina ou como lle queramos chamar, como antes comentado aquí, afortunadamente, para consolarnos, temos o noso idioma de outra forma falado, con un sotaque un bocadiño diferente, mesmamente, non é? Con outro sotaque, mas temos o noso idioma abaixo da raia do río Miño, no que está vivo. E, polo tanto, a veces, cando nos sentimos mal, algúns imos simplemente para ouvir o noso idioma en condicións normais.
0: Pero non é Vigo exemplo de falar galego, eh?
4: Por alo do Miño.
2: É moi grave o que pasa ca Radio Galega.
5: Son un segundo, eu non estou o bon que ten esta Universidade Popular que temos aquí, que cada un día colle de a gana e todos se parecerán. Eu non estou de acordo para nada coa idea de que o povo galego sexa un povo indino, un povo
4: Acomplexado.
5: Eu non creo que todos os povos son dinos. Todos os povos son dinos. Non é un povo acomplexado. Non é un povo. Ben, eu digo que non é un povo boche. E ten unha capacidade. A ver, déxame. Falate e despois falo. Entón, temos unha capacidade de movilización tremenda, por exemplo. As manifestacións que continuamente se están vendo en Galicia, desacomplexadas de todo, en contra de altri, en contra da defensa do idioma, a favor do idioma, que en el IEM, a favor de moitas máis cousas, de movilizacións continuas, indican que é un pobo que non está acomplexado para nada, ten as súas circunstancias vitales. Unha das circunstancias que se fai é que cando se compara co País Vasco, con Cataluña, tense que ter en conta. Aquí somos un pobo, ata de agora, maioritariamente rural, que se foi unha transformación moi grande e que non tuvo unha capa dirigente como houve en Barcelona, en Cataluña ou houve no País Vasco, que foi capaz de saber levar esas transformacións porque iba con ela. E aquí non. Aquí can se dire a causa do galego, se dire sin complexo ningún, como estades todos vós, pero sabendo a quen pertenece hoxe, oxalá no futuro non sexa así, maioritariamente o galego e as clases populares. Por tanto, facer a comparación con Cataluña ou co País Vasco non me parece unha comparación moi científica. E eu personalmente discrepo do compañero Antón de que somos un pobo acomplexado. Para nada, somos un pobo cunha capacidade de movilización e con moito futuro. Outra cousa é que non teñamos esa clase dirigente que acompañe a reivindicación do idioma e outras reivindicacións máis para metelo, digamos, nunha dinámica nacional.
6: A ver, eu, o problema é que somos un pobo colonizado.
5: Ah, bueno,
6: un pobo negado. donde incluso se fala en España do noroeste, no, el noroeste, onde se minusvalora calquer cousa que teña que ver co galego, desde o idioma a calquer outra cousa. Entón, surde de aí un complexo de auto-odio, e si existe un complexo de auto-odio, de xente da aldea que se sinta vergoñada de cando fala español que teña acento a galego e que se note que é galego, cando debería ser ao revés, pero é porque non é de agora, é como dixo antes Antón, son máis de 500 anos. Son máis de 500 anos, onde cando chegan os reis católicos impoñen, por exemplo, que ningunha autoridade eclesiástica poda ser de orixe galego, ningunha autoridade militar, ni ningunha autoridade civil poden ser de orixe galego, e se obriga a escribir absolutamente todo en español e se prohíbe a escritura de galego. O galego perviviu de forma oral, pero prohibiuse a súa escrita hai máis de 500 anos, e iso ano tras ano tras ano tras ano crea un complexo de auto-odio onde hai xente que se avergonza de ser galego. É verdade que temos unha capacidade mobilizadora moi moi elevada, das máis elevadas, se non a máis do Estado. Non ten máis que ver nos movimentos sindicais, pero bueno, isto non ven, non é agora o momento. Eu só quería decir unha cousa de con respecto ao que estamos, que é aprender un idioma implica un esforzo. Estuve vivendo en Bruxelas, me apuntei nun curso de francés porque o facía por necesidade. O caso desas cuatro persoas é un caso de aprendelo por vontade. Entón, é de agradecer que haxa xente que recoñeza o noso idioma e moitísimo máis de agradecer que faga un esforzo que están facendo en aprendelo, dedicar unha parte do seu tempo, unha parte da súa vida en aprender un idioma. A pesar da presión externa que hai e que deberían servir de exemplo para moita xente que si ten ese complexo de auto-odio, por desgraza, algún día esperamos acabar con él, pero que de momento temos. O problema é que cando un é rico moi fácil ser fachendoso, cando un é pobre é máis difícil, e realmente non o somos, pero si nos venden que o somos, porque Galiza podería perfectamente vivir do que producimos se non tributaran a maior parte das empresas en Madrid.
7: Sí. Vamos ver, é que isto é xa outro debate.
5: É outro debate.
7: Se queredes, quedamos para outro faladoiro, sí, e falamos do tema lingüístico e o que é sociolingüística, non? Que é o que porque nos leva á situación do galego, porque está así nesta situación hoxe, non? Hoxe no protagonismo quizás era falta un pouco a motivación que tedes cada quen para poder, é dicir, por conocer xente galego falante ou conocer a cultura máis a fondo, ou porque tedes 4 mestres de excepción, ou non sei se hai outra, ou por cuestións, bueno, aquí Paco falou de un tema xa de recordos, ¿no? De lembranzas familiares,
8: que o digan
7: eles. Claro, eu falo pouco, sempre falo pouco e sempre me cortan, e hai alguén sempre que anda detrás a cortar porque non debe ser o tono ou a carencia que teño de voz, pero si, podedes un pouco falar deso, da motivación.
9: Un poquito. Mi motivación foi intentar integrarme en un lugar al que llegaba de pronto, aunque tengo un bisabuelo galego de Pontevedra, pero eso no se nota mucho. Y me parece que esta fórmula ha sido, o está siendo, muy interesante para mí. Yo leo un galego con relativa facilidad y escucho, y entonces esa motivación se me mantiene, pero es el intento de integrarme y de entender a los de enfrente. Por supuesto, añadiendo todo lo que hemos comentado, ¿no? De conocimiento lingüístico, historia, etcétera, etcétera, que es muy interesante filología para mí.
10: En realidad, siento que o meu es moito más político, porque en realidad a mí costoume moito tomar a decisión de comenzar a falar galego, a pesar de que gustame moito, pero eu quería tener como a miña personalidade, mantener a miña cultura, as miñas tradicións, pero cando empecé a ver todo o tema do galego, da reivindicación da lingua, que é moi similar ao que ha pasado en México tamén, que moitas de las lenguas indígenas se han perdido por completo porque se han erradicado os povos os povos mexicanos realmente, pois vi esa necesidade de

0: que no me he mudado ao País Vasco. O galego é máis accesible. Estoy tratando de achegar.
1: Vale, bueno, estamos chegando xa ao final. Hai aquí un tema que teríamos que tratar, que era porque lexides, bueno, primeiro vos quería falar de un modelo, o modelo Burela, que está perto de Foz, onde non sei se o coñecedes. No. Si coñecedes a Bernardo de Penabade.
2: Sí.
1: Vale. Pois parece ser que un modelo que é válido, que sur defecto e consigue neofalantes, personas que falan, que empezan a facer a súa vida en galego. En Burela, que era un pobo data e par de décadas ou máis, tres décadas ou por aí, de 700 habitantes, bueno, antes formaba parte do Concello de Cervo, pero hubo esa división, ¿no? Burela é un pobo mariñeiro, pero de 700 habitantes pasou a 10.000. Dentro deses 10.000 hai xente de 50 nacionalidades diferentes. O 5% é caboverdiano, pero hai de todo, de mexicanos, de tal, bueno, de todas partes do estado, pero ata de 50 nacionalidades. É dicir, que hai xente que veu de todas partes, non? Bueno, portugueses tamén, porque os que fixeron o camiño de ferro de Feve, pois parece ser que quedaron por ali. Igual que outra xente que veu cortar madeira. Que forma parte das empresas madeireiras de toda esa zona, dende ali ata Cerdido. E hai xente de todo tipo, non? E ali conseguiuse o que era un plan de sociolingüístico, de inversión lingüística, que era en as tres linguas, pero era para que a xente se pudera ser competente en galego, non? E parece ser que é algo que sí que se conseguiu, non? A torneas. Era moi interesante o modelo Burela, porque algo que se aplicou neses concellos, e a mellor tamén tiñedes que ir ali tamén de visita para o próximo curso, xa que este, por que ides a casa a Rosalía, que será a pregunta, a casa de Rosalía.
3: De feito, con Burela xa temos falado. Xa nos chamaron unha vez por teléfono tamén para ver se podíamos conseguir un intercambio de actividades ou de algo así. Evidentemente, nós tamén somos neófitos aquí, nesta historia. E estes, desde febreiro aquí, pois o que foi aguantar isto, non? De que fora o máis divertido posible para que a xente tampouco escape así a todo correr para non ouvirnos, non? Entón, pois seguramente haberá, se a cousa continúa, alguna relación haberá, non? Porque o caso de Burela é un caso espectacular, sí. Espectacular. Sí. E hai máis por ali. E cal era outra pregunta que faz?
1: Por que ides a Casa Rosalía? Como decidiste?
3: Polo da Casa Rosalía foi porque unha das actividades que fixemos foi sobre a poesía de Rosalía. No día cadrou que a sesión ese día era o día de Rosalía, o 23 de febreiro, non? Traballamos o tema de Rosalía e pois correusenos que, home, pois unha cosa bonita sería pois ir por ali a ver o sitio in situ algo que teña relación con esa maravillosa persoa extraordinaria que foi, que tivemos a sorte de ter, que foi Rosalía, non? E vamos ir este sábado 27 a pasar o día ali, vamos facer un recitado ali na horta da Casa da Matanza, que vai ser unha cousa emocionante para min, polo menos, non sei se para as recitadoras será ou non, para Rosalía creo que tamén, porque nos chamou, mandounos un WhatsApp dicindonos que estaba desexando escoitarnos.
4: Antón, unha pregunta de máis, César, falando de Burela, que porcentaxe dos alumnos son de aquí de Ferrol e que porcentaxe de alumnos son de fora, como os nosos catro
3: convidados? Os que están convidados asistindo de forma periódica máis ou menos, a mitade son de fora.
4: Vale. O digo porque Burela, eu sempre que falo de Burela me saco o sombreiro, ¿no? Burela é unha excepción. Burela é o Vigo do Norte, sí. Burela é un pobo vasco na costa galega en no seu, na súa actitude, a súa capacidade de emprendemento, a súa capacidade de traballo. Ti vas ao porto de Burela ás 10 da noite dun día de febreiro, sí, con vento, choiva, e os talleres os ves como están soldando, como están arreglando, o sea, é unha capacidade así medraron, así lles vai de ben, non? O sea, é un exemplo de moitas cousas Burela.

0: Penso que a mellor o faladoiro podería falar de algunos dos povos representativos de Galicia, ¿no? Coas súas propias cualidades. A sabedes que aquí en Galicia temos o refrán de que mentras Vigo traballa, Pontevedra dorme, Santiago reza e a Coruña se diverte, ¿no? Ferrol mira para Madrid. Poderíamos falar de povos máis pequenos enormemente significativos. E Burela saco sombreiro.
1: Sí. Uh-huh. Sempre hai un motor detrás tamén. Eu aí citache des antes a Bernardo Penabade e evidentemente o labor didáctico, escolar que houve en Burela por ese home, que non foi o único, que habería máis que a poder, espectacular.
0: Pero bueno, aquí hai un 50% de ferrolanos que queren aprender o galego, eso.
1: Alguén hai, sí.
0: Vale,
1: alguén
0: hai. Perfecto, perfecto. Pois non son cero, entón.
1: Non. E eu creo que tamén, a pesar do que dixen antes do complexo, que sigo querendo que sea, a pesar do meu ritmo, un biquiño así para que se lle pase o disgusto. Pois a pesar de iso, eu teño esperanza de que hai moita xente que non se atreve a dar o paso, porque evidentemente non é doado, porque estamos absortos, incluso os que estamos, que somos devotos xa do idioma, moitas veces se nos meten construccións do castelán e algunha palabra polo medio e outras veces...
0: Que conste que estamos estirando o tempo do programa, xa hemos superado a hora e media normal por o interese do mesmo, ¿no? Pero o mellor Chelo me está dicindo que hai que ir rematando, pero penso que se pode aínda unha intervención
2: a idea que falen os catro tenores que están aquí, tenores e sopranos. É que sin querer ven un exemplo moi moi claro do concepto que temos moitas veces de nós. Acaba de dicir Vicente que Burela é un pueblo non galego, sino un pueblo que traballa de forma vasca ou algo así, Vicente. Sí. E eu digo, Burela é un pobo moi galego.
0: Sí, pero no, pero escoita, quero decir que a súa capacidade de emprendemento, de sacrificio, escoita, non ten nada que ver con Ferrol. En Ferrol non hai nin solo taller ás 10 da noite no Porto que se vexa unha soldadura de nada.
2: É outro debate.
0: Pero é outro debate.
2: Burela é unha vila moi galega.
0: Hai que atreverse, eu penso que hai que atreverse a ser o valente que foi...
3: E a máis galega de... Probablemente que se
2: sí, pero
0: Antón creo que hizo una expresión de autocrítica que penso que hai que facer. Quenes somos e por qué, analizar os porqués e tratar de evitar os porqués para, oye, os defectos que tengamos aquí superalos, pero é unha realidade, decía, a idiosincrasia, Ferrol ten unha idiosincrasia propia e aquel que o ignore penso que non quere ver a realidade. Esa idiosincrasia, como todas as idiosincrasias, ten cousas boas, malas e regulares, pero que tenemos unha idiosincrasia propia é sin dúbida.
4: De todas formas, hai unha cousa que eu sei porque vivín ali en o País Vasco durante 6 meses, non 6 anos, 6 meses nada máis. Coñecín a tanta xente galega pescadora, capitáns de barcos, eran galegos, non eran vascos. Así. E desde San Sebastián hasta un pueblo que está a 50 kilómetros e todos son galegos,
0: pescadores, carpinteiros, soldadores
5: e soldadores dese estado eran uns cantos tamén, así que
0: sin dúbida ninguna. Pero es que os galegos, unha das cousas que sempre se ha dito é que cando salen de Galicia es el personal máis traballador e máis sacrificado que existe. De feito, morreron moitísimos galegos en Cuba traballando de sol a sol na caña de azúcar. E tantas exemplos que podemos dar. Es decir, é un exemplo, de Galicia se podrá decir cualquier cosa dos galegos, pero vagos non.
4: Non. Moi traballadores, sempre fama de moi traballadores e de xente moi seria. Nada máis.
3: Así é. Bueno, rematamos aquí con...
6: Bueno,
5: si hay alguna última palabra, ya. Si no, rematamos aquí. Bueno. Pero quedad desemplazados porque esto ainda sigue.
4: Yo quiero una última palabra que es una aperta para todos vos.
6: Muchas gracias.
3: Muchas gracias.
6: Estamos encantados de hacer este faladoiro, de verdad.
4: A
7: Bueno, vamos a rematar con noso tema de final de programa. Moitas gracias, seguid escoitando Radio Filispín, que aquí estamos.

0: foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: E, a unha e 50 minutos.
1: Na terra de Trasancos.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turu tu tun tu tun turu tu turu turu turun turu tu tun turu turu tun tun tun tun turu tu tun tun tun turu turu tun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para a Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías.
4: Graba esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
6: Moi boas a Radio Filispín. Queremos dar a enhoraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes.
6: E todes.
7: Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Por lo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabou a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
13: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
14: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
15: ¡Muchísimas felicidades!
16: ¡Felicidades!
17: ¡Buena!
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

deirán, puxendo mundo as miñas peiniñas, cando se mova miña rapaciña, e comodiño que la metiña, vai se facendo como a vida miña, miña rapaza está enamorada, onta non deixes de fandirar.

0: Hola, buenos días. Desde aquí, ¿qué tal, compañera Merkel?
1: Encantada de estar aquí.
0: Estamos aquí con gente joven. Bueno, o Filispín vai primeiro do ano 2026. Que mellor sitio que escoller que o IES de Canido, verdad que sí?
1: Precioso contorno que temos hoxe.
0: Ademais, xusto é o instituto que creo que está máis pertiño de Radio Filispín. Bueno, decir que é o primeiro Filispín vai do 2026. O último que fixemos foi un pouco máis alonxado. Estuvemos en Valdoviño, pero non é a primeira vez que estamos nun instituto. A verdade é que nos gusta moito compartir o espacio da radio.